0: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
3: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Tu ești un animal ciudat, atât de greu de împăcat. Dacă te hrănesc cu nori, visezi. Dacă îți dau muzică, dansezi. Dacă vezi marea, te arunci în ea. Îți pui dorință dacă pică o stea. O carte de îți pun în mână. Stai și citești o săptămână. Dar dacă vezi alte persoane, faci febră, tremuri, ai frisoane.

0: durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15 la Focus Moldova.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Les voisins du 12 bis.
5: Bonjour, passeport, s'il vous plaît.
6: Bonjour.
5: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
6: Je ne comprends pas.
4: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
6: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
4: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
7: Bonjour, je peux vous aider?
6: Des tickets, s'il vous plaît.
4: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: RFI.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
2: Europa pregătește un acord comercial cu India, iar Comisia Europeană alocă resurse importante pentru a reuși să țină pasul cu ritmul rapid al reformelor din Republica Moldova. România are nevoie de un guvern cu puteri depline, susține președintele PSD Sorin Grindeanu în fața tineretului social-democrat, iar nava școală Mircea revine miercurea viitoare pe 16 septembrie în portul militar Constanța, după aproximativ 14.000 de mile marine parcurse în acest voiaj. Potrivit prognozei Administrației de Meteorologie, vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice se vor situa local sub mediile multianuale. În sud-est și local în sud, vremea va fi călduroasă. La această oră, la stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează 20 de grade Celsius. Comisia Europeană pregătește un acord comercial cu India. Documentul prevede îmbunătățirea accesului pe piață, reducerea tarifelor și va elimina barierele inutile din calea comerțului în baza unor norme previzibile pentru schimburi și investiții reciproce. Mirela Dădăcuș dezvoltă subiectul.
3: Acesta va fi cel mai mare acord comercial încheiat vreodată atât de UE cât și de India, arată Comisia Europeană într-un comunicat de presă. UE și India comercializează deja bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro pe an, sprijinind aproape 800 de mii de locuri de muncă în UE. Acordul va elimina sau va reduce tarifele pentru 96% din exporturile de bunuri ale UE către India. În ansamblu, reducerile tarifare vor duce la economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an, în ceea ce privește taxele vamale pentru produsele europene. De asemenea, acordul va facilita accesul întreprinderilor europene pe piața indiană și va asigura condiții de concurență mai echitabile, garantând în același timp consumatorilor posibilitatea de a beneficia de o gamă mai largă de opțiuni și de prețuri mai competitive. Prin propunerile sale, Comisia solicită aprobarea Consiliului pentru a semna acordurile care vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de încheierea și intrarea în vigoare. În paralel, autoritățile indiene trec prin propriile proceduri interne de ratificare, se arată în comunicatul Comisiei Europene.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim pentru aceste informații. Comisia Europeană alocă resurse importante pentru a reuși să țină pasul cu ritmul rapid al reformelor din Moldova. Procesul de aderare al Republicii Moldova rămâne legat politic de Ucraina, al cărei dosar este blocat de Ungaria. Primim mai multe detalii de la Lina Grâu.
4: Ritmul reformelor de la Chișinău a depășit capacitatea Comisiei Europene de a ține pasul cu acestea, au declarat oficiali ai Uniunii Europene pentru redacția de la Bruxelles a Euronews, citată de news.ro. Guvernul moldovean a promovat reformele necesare atât de rapid încât Comisia se află acum în situația de a recupera decalajul, realocând resursele existente în cadrul Departamentului de Extindere al Comisiei pentru a ține pasul cu progresele înregistrate. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat recent că Uniunea Europeană intră într-o toamnă a extinderii. Următorul Consiliu Republica Moldova-Uniunea Europeană este programat pentru 5 octombrie. Autoritățile de la Chișinău mențin scopul ambițios de a încheia negocierile către 2028 pentru ca Republica Moldova să devină membra a Uniunii Europene către 2030. Cuplajul Republicii Moldova și Ucrainei se referă la practica informală de a lega între ele procesele de aderare ale câtorva țări, cum a fost de exemplu și în cazul României și Bulgariei. Procesul de aderare al Kievului a fost blocat timp de 2 ani de un veto al Ungariei. Deși tensiunile reprezintă o chestiune pur bilaterală între Ucraina și Ungaria, această legătură înseamnă că Moldova a fost prinsă în vârtejul evenimentelor. Oficialii Uniunii Europene se așteaptă ca cuplarea celor două țări este europene să se mențină până la deschiderea tuturor clusterelor rămase, iar până acum au fost deschise 2 din 6. După deschidere, se preconizează că situația se va schimba rapid, cu condiția ca Moldova să-și mențină ritmul reformelor, mai notează Euronews.
0: Lina Grâu, mulțumim! România are nevoie de un guvern cu puteri depline până săptămâna viitoare, a declarat președintele PSD Sorin Grindeanu la Neptun în cadrul școlii politice a tineretului social-democrat. Acesta l-a criticat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan, acuzându-l, cităm, că a aruncat țara într-un faliment economic și social.
1: N-a scăpat absolut nimeni de Ilie. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP până la urmă. Doar cifrele au contat și nu oamenii. Partidul Social Democrat a decis că este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție. Este nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper ca în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat.
2: Președintele PSD Sorin Grindeanu în fața tineretului social-democrat. Nava școală Mircea revine miercurea viitoare pe 16 septembrie în portul militar Constanța după 5 luni petrecute pe mare, transmit reprezentanții forțelor navale române. Velierul a plecat din Constanța pe 16 aprilie și în peste 150 de zile de marș a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine, ajungând până în Statele Unite. Acolo, nava școală a participat la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. Velierul a făcut escale în 15 porturi și a avut la bord studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, alături de 19 studenți străini din 10 țări partenere. Marșul a inclus activități de instruire și reprezentare internațională. Acum, meteo! Potrivit prognozei administrației de meteorologie, vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice se vor situa local sub mediile multianuale, dar în sud-est și local în sud, vremea va fi călduroasă. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în jumătatea de est a teritoriului, unde vor fi înnorări și perioade cu averse care vor avea caracter torențial. Vor avea loc descărcări electrice, izolat se poate semnala grindină de mici dimensiuni. În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, mai ales spre seară și noaptea, pe arii restrânse se vor acumula peste 40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului izolat vor fi averse slabe cantitativ. Temperaturile minime vor fi de 17 grade în Maramureș până la 32 de grade în sud-estul Munteniei și partea continentală a Dobrogei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6-7 grade în nord-vest și în depresiuni și 19 grade în extremitatea de sud-est a țării. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. La această oră, la București se înregistrează 20 de grade, la Craiova tot 20 de grade, 14 grade la Timișoara, 15 grade la Cluj-Napoca, 16 grade la Sibiu, la Iași se înregistrează 18 grade, iar potrivit Autorității de Meteorologie a Republicii Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 18 grade Celsius.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup, Societe General, Lexus.
7: În
6: mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România.
7: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
5: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
1: Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode, par și inutile până aveți nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la prima ediție acestei toamne a emisiunii Ora de risc, o emisiune care anul viitor va împlini 20 de ani de emisie. O emisiune pentru cei care conștientizează că există riscuri, dar știu cumva că există și soluții pentru a se proteja de ele. Astăzi o să vorbim despre primul subiect al toamnei. De-abia așteptam această primă emisiune după atacul asupra Agenției Naționale de Cadastru. Chiar îmi doream foarte tare să știu, să aflăm cu toții cum arată o asigurare utilă în caz de atac cibernetic. Riscurile de zi cu zi devin tot mai multe, mai diverse, atât pentru oameni cât și pentru companii, pe măsură ce tehnologia avansează. În același timp, vă asigur că specialiștii din asigurări vă urmăresc foarte atent evoluțiile și creează produse adaptate atât nevoilor dumneavoastră, cât și propriilor portofele. Există asigurări pentru toate bugetele. În ceea ce privește riscurile, m-am gândit să discutăm astăzi ce riscuri asigurăm mai întâi ca antreprenori și cum ne putem apăra compania în această nouă eră digitală tot mai accelerată. Dacă aveți întrebări, așteptăm să ni le scrieți pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Până atunci, vi-l prezint pe invitatul meu de astăzi. Este vorba de Cătălin Cojocaru, e Business Development Manager la unul dintre cei mai cunoscuți brokeri de asigurări din România, face parte dintr-o rețea internațională, iar Cătălin are o specializare în zona asta a riscurilor cibernetice. Bine ai venit în studioul nostru.
2: Bine te-am găsit, bună seara ție și celor care ne ascultă.
1: Cred că de-abia așteaptă acum, după ce am făcut prezentarea asta, intru cu ultima întrebare pe care vreau să ți-o pun. Ce înseamnă în bani și în timp un atac cibernetic pentru o companie? Cât ne costă?
2: E o întrebare foarte bună, normal, și toată lumea își pune această întrebare. E un raport IBM pe anul trecut și de acolo rezultă că costul unei breșe este de 4,5 milioane de dolari. Evident că în România nu ne referim la aceste sume, dar dacă e să vorbim procentual, asta e la fel de dureros pentru o companie din România sau pentru un IMM. Perioada de recuperare este foarte mare. Perioada, nici nu vrei să știi cât au stat atacatorii înăuntru, câte zile sau câte perioadă, ce costuri și ce pierderi imense foarte mult, infrastructura, costurile de investigații, de suport IT, după aceea costurile indirecte care sunt mai mari, pierderea activității, business interruption, spunem noi, pierderea credibilității în cele din urmă, eventuale amenzi. Nu este subiectul discuției, unele sunt legate și de NIS2, care acum este e pus deja în practică. Deci sunt costuri foarte mari. Pentru unele companii, mai mici, adevărat, poate însemna încheierea activității. Pentru că nu au resurse să reziste unei asemenea blocaje.
1: Ca să vorbim popular, te pune pe butuci. Între câteva zeci sute mii de euro și 4,5 milioane de euro, spuneai, probabil că întreruperea activității poate să fie zile, săptămâni, luni sau poate chiar ani. Eu nu știu dacă ANCPI-ul și-a reluat activitatea, e destul de multă liniște în partea asta, dar nu e subiectul emisiunii. Ca să înțeleagă ascultătorii și teleascultătorii noștri, aș vrea câteva detalii despre tine.
2: Cătălin Cojocaru sunt, așa cum ai spus și tu. M-am specializat în asigurări de tip cyber pentru că mi se par extrem de utile și extrem de necesare în această perioadă. Am experiență, expertiză și pe properties, bineînțeles, și pe răspunderile producătorilor și pe răspunderile managerilor. Dar cyber este o activitate, este o necesitate din ce în ce mai mare. Din ce în ce mai mare în ultima perioadă.
1: Nu mi-aduc aminte de un atac cibernetic asupra Dacia de la Pitești, fabricii Dacia de la Pitești și câteva zile bune nu s-au produs mașini acolo. Deci n-a funcționat nimic. Probabil că ăsta este un business interruption, deci o întrerupere a activității clasică. Da. În tot timpul ăsta n-ai putut să faci mașini, n-ai putut să le expediezi că nu le-ai făcut, n-ai putut să-ți onorezi contractele, vor urma penalități și așa mai departe. Deci e destul de tragic. De aici vine și următoarea întrebare. Ce se întâmplă într-o companie dacă mâine dimineață nu mai poate să folosească e-mail-ul, nu mai poate să folosească ERP-ul, baza de date? Nu mult, 5 zile. Că aici ne duc riscurile cibernetice, blocarea activității, se fură și se criptează baza de date, se blochează totul și ți se cere o
2: recompensă,
1: ransomware, da? O răscumpărare. Adică e ca și cum ți-ar răpi copilul, îți răpește datele și îți spune, ți-l le dau înapoi dacă plătești suma cu tare.
2: Tu ai dat exemplu de mai de vreme și ai văzut o companie foarte mare, dar în 5 zile este o perioadă imensă pentru o companie să nu poți folosi ERP-ul, să nu ai acces la e-mail-uri, documentele să nu le poată citi, să nu poți să facă facturi. Îi creează o problemă de credibilitate în piață, îi creează pierderi indirecte mari, pierderi de afaceri, business interruption de care pomeneam. Este efectiv ceva ce nu-ți dorești, ce niciodată nu ți-ai dori și, în general, cyber-ul nu este, cum să spun, este un risc adus de celelalte, dar nu-l vedem ca pe un cutremur sau ca pe un incendiu și câteodată nu-l conștientizăm, pentru că pare un risc care nu se vede, dar este un risc extrem de mare, care poate bloca total sau parțial o companie.
1: Adică mai curând ar trebui să ne temem de riscuri cibernetice decât de furtuni, incendii, cutremure... La cutremur, de exemplu, știu că cel puțin marile companii sunt obligate să își țină date de rezervă într-un centru de date.
2: Da.
1: Dar ești cibernetic, dacă îți blochează tot, degeaba ai acest backup.
2: Backup-ul trebuie făcut și ținut separat. Una din regulile de bază în protecție este să...
1: Nu pui toate ouăle în același coș.
2: Da, să ai structurile compartimentate. Dacă cineva a intrat, dacă un atacator a intrat, a reușit în infrastructura ta, să nu poată să aibă acces peste tot. O să discutăm, probabil că este o problemă destul de des întâlnită.
1: Ce auziți cel mai des de la clienții dumneavoastră? Ce nu înțeleg ei? Eu am înțeles un pic din ce nu înțeleg ei, dar... Care sunt principalele lucruri pe care nu le conștientizează? Nu că nu le înțeleg, nu le conștientizează.
2: Înainte să mă specializez pe cyber, mă întrebam, sau și după aceea, m-am întrebat des care e nivelul de protecție pe care firmele noastre îl au. Când spun firmele noastre, mă refer la orice companie din România. Sunt multe companii din străinătate care vin cu anumite proiecte și cum e afară ar trebui să fie și la noi. Dar nu întotdeauna. În cazul companiilor românești, părerea mea este că sunt destul de bine pregătiți și reușesc să se protejeze destul de puternic, dar o parte dintre ei. Uh-huh. Am găsit la evaluări incredibil de bune situații în multe companii românești renumite. Am rămas foarte plăcut surprins. În alte cazuri, nu. Evident că sunt trei cazuri. Proprietarul român, investitorul român, probabil că, sau cei care conduc aceste tipuri de companii, companiile acestea, în aceste cazuri am văzut trei tipuri de acțiuni sau tipuri
1: aici,
2: de atitudini.
1: Aici e cam bancuri, un american, un rus și un român se întâlnesc și, deci care sunt astea trei tipuri?
2: Acționează imediat în cazul în care le semnăm ceva. Pentru că noi facem un audit și acționează imediat și remediază foarte repede și sunt recunoscători și acele persoane care își vor rezolva și își vor proteja compania de întregul. O parte neagă, câteodată. Noi suntem foarte bine, poate tehnica dumneavoastră de vânzare sau...
1: Da, sigur, vreți să ne speriați, da, să ne asigurăm da, ce nu este la cazul dumneavoastră.
2: Absolut, exact. Și o altă categorie nu iau nicio acțiune. Adică vedem o...
1: Intră pe ureche, iese pe cealaltă.
2: Da, vedem că găsim câteva puncte slabe și peste o perioadă când discutăm și mai facem încă o dată testarea, observăm că sunt aceleași puncte slabe și acele puncte slabe nerezolvate astăzi sunt mai periculoase pentru că aceste puncte slabe sunt exploatate mai bine decât atacatorii în folosul atacatorilor. Și situația se înrăutățește.
1: Știți povestea când a căzut Constantinopole 1453, parcă, nu sunt chiar așa bun la istorie. La un moment dat, atacatorii, după luni de zile de asediu, au descoperit o portiță neapărată, neasigurată, neîncuiată, neblocată undeva într-o zonă de zid. Au intrat... Da. Și s-a dus totul. Cam așa vorbesc și atacatorii despre atacurile cibernetice, hackerii.
2: Da.
1: Caută slăbiciuni, caută portițe, caută auditurile astea, te ajută să identifici slăbiciunile, presupun.
2: Da, este foarte corect, pentru că, ok, noi suntem un broker de asigurare, dar nu ne luptăm acum care are prețul cel mai mic sau care are cele mai bune condiții. Facem un audit pentru fiecare companie, pentru că ele sunt diferite, au infrastructuri diferite, nevoi diferite. Sunt aproape, n-ai să găsești o companie care să mene una cu cealaltă. Și în acel moment, noi ne uităm, facem un audit și găsim aceste porți, aceste porți care se numesc porturi, sunt niște uși tehnice, uh-huh, care rămân deschise, în foarte multe cazuri, rămân deschise accidental, sau cineva a uitat de ele, cineva de la IT care nu mai lucrează.
1: Sunt sisteme complexe și...
2: Da, sunt sisteme complexe, dar n-ar trebui lăsate uitate. Nu-ți poți permite, e ca la casă, exact în casa fiecare dintre noi. Încerci ușa, geamul, el este neînchis. Este, poate e un lucru care e ușor de înțeles. Este neînchis total și poți să intri acolo. Sunt uși tehnice, sunt hublorna, pe care poate intra cineva foarte simplu. Deci au rămas din diferite, au rămas uitate sau o altă problemă foarte mare este acesta, ai zis acest exemplu cu Constantinopol, e foarte bun, pentru că dacă e să ne uităm la auditurile pe care le facem, acestea e în primele 3-4 probleme. Și dacă toți suntem aici, poate un pic, spunem un pic mai multe despre celelalte pe care le găsim și pe care trebuie închise într-un fel sau altul ca să fii mai sigur în compania ta. Setări ale e-mail-ului se numește DMARC, ale e-mail-ului care nu permit o transmitere falsă de e-mail-uri. În foarte multe cazuri, poate este cel mai des întâlnit punct slab pe care l-am găsit. Porturile probabil că ar fi pe locul 2 sau pe locul 3. Software care nu este updatat, foarte des întâlnit, și ar mai trebui training pentru angajați. Aceste patru, dacă ar trebui rezolvate, ele ar rezolva o mare parte din punctele slabe.
1: Faceți și training-uri pentru angajați?
2: Putem să facem și training-uri
1: ați
2: pentru
1: angajați. Ați putea să faceți chiar și asta.
2: Acesta e un training pentru companii.
1: Haideți să vedem dacă am înțeles bine situația. Deci, te duci la un client, îi vorbești despre riscurile cibernetice, da, îi faci un audit. Da. Auditul îi arată ce slăbiciune are. Dacă omul este conștient, imediat se apucă, le remediază. Dar există posibilitatea ca oricând să apară o nouă slăbiciune pe care un hacker experimentat să o exploateze. Da. Aici intervine asigurarea.
2: Da, este foarte
1: ți-ai luat
2: corect
1: toate măsurile omenești posibile, dar totuși ceva s-ar putea să se întâmple. Și aici intervine asigurarea, corect?
2: Da, și am să-mi permis să încep cu sfârșitul, cum ai început și tu interviul acesta cu sfârșitul. Atacatorii au o forță, o putere, nu știu să mă explic cât mai simplu, foarte mare astăzi. Folosesc unelte inteligente, să folosesc de AI. E mai ușor pentru ei să atace decât pentru ceilalți să apere.
1: E mai ușor să ataci cu AI decât să te aperi cu AI.
2: Da, cunoaștem foarte bine cazurile, erau glume, erau hackerii din Vâlcea și așa mai departe. Erau glume acum câțiva ani, nu mai sunt din aceeași categorie. Uh-huh. O parte din acei hackeri din Vâlcea astăzi sunt hackeri etici care ajută companiile să... Dar astăzi sunt marja atacatorilor s-a mărit, numărul atacatorilor s-a mărit. Atacă mai ușor, este mai greu de apărat ceea ce ai tu de apărat în acest domeniu. Pentru ei este o treabă mai ușoară și sunt unelte de AI care atacă fără prezență umană. Este o legendă că uneltele de atac cu AI au nevoie de... Nu e adevărat, n-au nevoie. Atacă singure. În cazul, atunci când noi vorbim cu o companie, îi dăm o consultanță. Dar chiar este o consultanță reală. Și aici sunt trei pași, simpli, uh-huh, foarte simpli. Descoperim ce are și îi aducem la cunoștință și primim cele trei răspunsuri înapoi pe care ți le-am spus, nu le mai repet acum. Compania respectivă trebuie să remedieze acele lucruri. Primul caz, deci care am spus că remediază imediat.
1: Deci nu-i asigurați dacă nu remediază lucrurile alea, nu?
2: Poți să-i asiguri și dacă nu remediază, dar cel mai bine pentru
1: ei... Dar costă mai scump.
2: Asigurarea încheie un ciclu de securitate. Uh-huh. Și remedierea este unul dintre ele. Mai ales că remedierea de cele mai multe ori, am spus cele mai dese patru întâlnite puncte slabe, este ieftină. Uh-huh. Nu este ceva care să sece compania de resurse, în niciun caz. Uh-huh. Acelea le face echipa internă, un sysadmin sau o companie specializată care lucrează pentru tine dacă nu ai o echipă destul de mare. Deci nu este ceva care să te... În niciun caz. Este chiar rezonabil. De fapt, costul acestor schimbări este, în cele mai multe cazuri, este foarte rezonabil.
1: Okay.
2: Inclusiv costul unei asigurări de acest tip este foarte rezonabil. Iar în acest caz, în cel mai bun caz, imediat compania remediază, pentru că atunci când asigurătorul vine și găsește o situație solidă, de obicei, costurile și condițiile sunt mai bune decât pentru cineva care are probleme în infrastructură și se întâmplă.
1: Aș mai introduce informația aici. Să știți că atacatorii sunt descurajați de sistemele puternice, cea mai mare parte a atacatorilor. Există și atacatori super profesioniști pentru care sistemele impenetrabile sau aproape impenetrabile sunt niște provocări, dar aia sunt puțini. Cei mai mulți se duc și caută, e principiul minimei rezistențe, se duc unde e cel mai ușor, fac ce au de făcut și au dispărut.
2: Așa este.
1: Bun, deci România din punct de vedere al riscurilor de atac cibernetic cred că e la fel de expusă ca și orice altă țară din lume.

0: de spus și de știut, îi trezim și mâine o să dea năvală peste dumneavoastră.
1: Trebuie să răspundem adevărul. În opinia mea, adevărul este că riscul cibernetic este foarte prezent. Este, ai vorbit de cutremure sau de incendii, este mult mai posibil, sigur este mult mai posibil, ca cineva să fie atacat de un hacker decât să aibă, Doamne ferește, parte de un cutremur major, grav sau de un incendiu, mult mai. Și acest lucru în țările occidentale este cunoscut și o să mă întorc imediat să finalizez toată întrebarea. Pentru că am văzut o situație acum un an de zile, o statistică, pentru multe companii din nordul și vestul Europei, asigurări de tip casco, companiile care nu erau de transport, ca și număr de tip cyber, erau mai dese decât aceste tipuri de asigurări pentru companiile care nu erau de transport. Ele au multe utilaje. Și ce să-i spune, spune adevărul. Adevărul acesta este că este foarte ușor pentru atacatori, este oricât de bune ar fi sistemele, realitatea este că nimeni nu se poate garanta și realmente nu se poate garanta că ești protejat. De aceea ai nevoie să închei ciclul de securitate și cu asigurare. Nu este obligatoriu, poți să nu ai. Poți să crezi că vei rezista, dar în realitate atât de repede merge tehnologia de care beneficiază atacatorii, atât de rapide sunt progresele pe care ei le fac. Cel mai apărător este cu un pas în spate. Exact ca în cazul Constantinopolului, a fost cu un caz în spatele celor care au găsit micuța portiță. Și de ce spun asta? Am un exemplu simplu și cred că e ușor de înțeles. Atunci când, acum ceva timp, când găseai în interiorul unei companii un punct slab, ele sunt pe grade, critic sau high sau medium, și se rezolvau primele două. Acum este necesar să se rezolve și cele care sunt medium. Pentru că acestea au devenit puncte de atac. Atacătorii s-au specializat. În acest context, e simplu de înțeles că avea o asigurare mult mai bine decât a nu avea de acest tip, pentru că este un risc major, prezent, din ce în ce mai prezent în România. Avem exemple care tu vorbești, multe companii de stat, în realitate nu discut, eu discut mai despre cele pe care DNSC-ul le dă, statistici pe care le avem de la dânsii. Sunt multe atacuri despre care nu știm nimic, despre care nu se scrie absolut nimic și sunt destul de eficiente pentru atacator.
0: Mm-hmm. Mă puneți pe gânduri. Cred că înainte să îmi pun baze în unei companii, mi-aș face o asigurare în aceasta pentru risc cibernetic, just in case. Doar așa, poate se întâmplă. Înțeleg că prevenția e foarte importantă.
1: Da.
0: Și asta se face înainte de orice ofertă sau încheiere de contract de asigurare. Mai întâi audit, pe urmă acțiune
1: de mediere,
0: de prevenire, de închidere a breșelor, după care omul poate să decidă, antreprenorul poate să decidă dacă rămâne la nivelul acela și riscă să meargă mai departe fără asigurare sau își face o asigurare. Cum se calculează prețul unei astfel de asigurări? Pentru că ați spus că nu sunt două firme la fel.
1: Da, sunt câteva oferte în România, sunt câțiva asigurători care oferă aceste produse.
0: Am văzut, pentru suma X plătim maxim de despăgubire Y.
1: Da. În urma auditului pe care ei îl fac, le este o situație, dacă noi am rezolvat, dacă punctele salve au fost remediate, atunci este mult mai bine pentru cel care face respectiv, cel beneficiar al respectivei asigurări. Nu pot să dau, jumătate din companie ar putea să cumpere același tip de produs. N-ar fi o problemă. Pentru cealaltă jumătate e nevoie de un produs specific care între ele se potrivește cel mai
0: trebuie
1: bine.
0: Trebuie personalizat.
1: Da, trebuie personalizat, că ține foarte mult de infrastructură, ține foarte mult de câte infrastructură, câte laptopuri, câte racuri au, toate aceste lucruri, ce expunere publică au, ce tipuri de site-uri. Nu e chiar simplă, dar un preț mediu, de acest este un preț mediu și nu este niciun caz un... E o chestie statistică pe care eu am văzut-o. La un contract de 500.000 de euro, prețul mediu este undeva în jur de 1.000 de euro pe an. Este cât un casco. O mașină, ok, are un casco de asemenea valoare.
0: Să știți, casco-ul la mașinile de 500.000 de euro e mult mai scump
1: absolut,
0: decât asigurarea
1: cyber. Dar mă referam numai la costul. La costul de 1.000 de euro, că e costul de casco,
0: da, cred că pentru un antreprenor e o sumă rezonabilă.
1: Absolut,
0: sigur,
1: da. Excepție e un cost mediu, evident.
0: Excepție pot să facă buticurile de la colțul blocului, dar cred că nu la ele ne referim astăzi. Ne referim la activități

0: de servicii și de producție mici, medii sau mari, clasice, și care ar putea fi atacate cibernetic. Aveți o broșură așa cu sfaturi pentru antreprenori, proprietari de firme, afaceri în contextul ăsta tehnologic tot mai avansat?
1: Da, de fapt, oricât de complicat ar fi situația și oricât de grav ar părea, remedierile sunt simple și ar putea să spun ieftine, la îndemâna antreprenorilor. Cele patru elemente de care v-am tot pomenit, setarea corectă din marc, închiderea ușilor tehnice, porturile, training-uri pentru angajați, pentru oricâte sisteme avea, ci cineva a apăsat din greșeală sau din neștiință pe acolo unde trebuie, poate să scrieze o problemă. Și updatarea aplicațiilor rezolvă o mare parte. Dacă cu asta aș începe. Cu acesta este primul lucru. Evident, dacă sunt probleme rezolvate, iar după aceea o asigurare. Acesta este sfatul pe care nu este un sfat complicat, este ceva ce am văzut în realitate. Colaborăm cu foarte multe companii, am văzut extrem de multe cazuri și piața e plină de multe exemple de acest fel. Nu-ți dorești așa ceva?
0: Cred că avem ascultători din asigurări, pentru că au scris direct pe contul meu de WhatsApp, da, nu pe cel al RFI-ului. Zice, bravo, vorbiți foarte bine și ca timp și ca informații, îmi menține activă atenția, deși nu am legătură cu subiectul. Bun, se pare că am făcut o treabă bună astăzi. Acum, care e cel mai ciudat, mai comic, mai spectaculos lucru pe care l-ați întâlnit în zona asta a asigurărilor cyber, a clienților de asigurări cyber? Ceva care a zis, wow, chestia asta n-am mai întâlnit-o niciodată.
1: Sunt multe exemple, evident că sunt multe exemple. Când spun că sunt multe,
0: sunt chiar
1: foarte multe. De ce? Pentru că nimeni nu vrea să fie, să aibă puncte slabe. Asta se întâmplă poate pentru că cineva a uitat ceva, pentru că cineva nu a făcut la timp ceva, pentru că s-a schimbat echipa care a lucrat în acel lucru și nu s-au mai continuat, procesele tehnice în acel caz. Am găsit
0: ceva care v-a lăsat cu gura căscată.
1: Au fost câteva cazuri. O să încerc să vă dau unul cât pot să-l anonimez, că se poate de mult.
0: Anonimați-mi, da, evident, niciunul.
1: Da. Am găsit la o companie despre care nu vreau să vorbesc, adică nu vreau să spun nimic ca să nu pot să-l pot nimeni să-i seama. Un punct slab în zona de plăți. Un element tehnic, antic, vechi, un artefact efectiv, care făcea posibilă atacarea cu succes. Nici nu aș vrea să
0: intru. În urma auditului a fost rezolvat?
1: A fost rezolvat, da. Absolut, l-am semnalat, a fost rezolvat în aceea zi. Nu era datorită lor.
0: Ați întâlnit vreun client la care să vă duceți să spuneți, am făcut auditul, n-aveți nicio breșă, puteți să vă asigurați liniștiți?
1: Am găsit, da. V-a spus că am găsit câteva companii românești, mari și mici, dar nu câteva, destul de multe, foarte multe, am și spus la început, care au o securitate demnă de a fi exemplu pentru companiile din Occident. Companii mari, iarăși, trebuie să-ți obligați să anonimezi, dar companii mari pe care uitați în legătură sau în contact des, fiecare dintre noi aproape, și, într-adevăr, extrem de bine poziționați din punct de vedere tehnic și extrem de specializați. Adică, de aceea m-am și întrebat cum stau românii. Cred că stau bine, adică cred că suntem oameni inteligenți și care rezolvă foarte bine aceste...
0: Aceasta sumă foarte bine, e cea mai optimistă concluzie. Și e prima emisiune din această toamnă, prima emisiune Ora de Risc. Concluzia mea este că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una și să ți se întâmple ceva. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, vă reamintesc că Ora de Risc este pentru dumneavoastră, cei care ne ascultați, ca să fiți mai pregătiți, mai informați. Tema zilei a fost cum arată o asigurare utilă în caz de atac cibernetic. Aproape că îmi vine să spună cum ar putea arăta o asigurare perfectă în astfel de caz. Invitatul ediției, Cătălin Cojocaru, Business Development Manager al unuia dintre brokeri internaționali prezenți în România. Domnia sa are o specializare în zona asta riscurilor cibernetice. Cred că îmi vine deja să fac un episod 2 al emisiunii noastre de astăzi. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube. Rețineți că asigurările sunt exact ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile, până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI pentru că urmează colegii mei cu emisiuni tot mai interesante.
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: PSD-ul este foarte aproape de a avea o majoritate în Parlament, susține de la Școala de Vară a Tineretului Social-Democrat președintele PSD, Sorin Grindeanu. După ce premierul interimar Ilie Bolojan a propus un cabinet de armistițiu cu premier și miniștri tehnocrați, de la UDMR, liderul deputaților spune că nu agrează această idee. Astăzi, 12 septembrie, este Ziua Mondială a Primului Ajutor și este marcată de Federația Internațională de Cruce Roșie. Iar Lady Gaga a devenit mamă, ea și logodnicul ei au un băiețel. La această oră, la București, se înregistrează 22 de grade. Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că în acest moment socialdemocrații sunt aproape de a avea o majoritate în Parlament, dar a explicat că această majoritate trebuie să fie una transparentă. El consideră că este nevoie ca toată lumea să lase tonul un pic mai jos și să fie lăsate chestiunile populiste ca să se încerce formarea unui guvern.
2: În acest moment noi avem protocoale de colaborare în Parlament cu grupuri politice adevărat mai mici. Dacă vă aduceți aminte, propunerea de guvern Veștea a avut, dacă nu mă înșel, 189 de voturi în Parlament. Eu vă spun că în acest moment suntem aproape de a avea o majoritate, doar că acea majoritate este un lucru corect și în sensul acesta am înțeles apelul UDMR-ului. Această majoritate trebuie să fie una transparentă și ăsta e un lucru corect. Pentru că nu poți să faci majorități ascunse și n-aș accepta să fac un lucru de acest tip. Deci eu înțeleg, să spunem, reținerea UDMR-ului din această perspectivă, fiindcă dorește o majoritate, așa cum am spus, transparentă. Și dacă voi fi nominalizarea de prim-ministru, evident că voi prezenta această majoritate în mod transparent pe care mă bazez.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu. După ce premierul interimar Ilie Bolojan a propus la postul B1 TV un cabinet de armistițiu cu premier și miniștri tehnocrați, liderul deputaților UDMR declară că nu agrează ideea. Un guvern de tehnocrați nu ar fi o idee fezabilă, spune la RFI Cioma Botond.
3: Nu știu dacă e o soluție viabilă în acest moment. Sigur, cred că domnul Bolojan a declarat acest lucru pentru că au acea rezoluție în PNL că nu vor vota un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Eu cred că în această cheie a făcut domnul Bolojan această declarație. Sigur, e o linie roșie care contribuie la faptul că nu putem forma o majoritate în Parlamentul României. Nu știu ce să spun. Mie nu mi se pare o idee sustenabilă sau fezabilă. Eu cred că ar fi foarte greu pentru un asemenea guvern ca pe anumite subiecte să strângă o majoritate în Parlamentul României. Cu toată această fărâmițare, cu toate conflictele care există pe scena politică, cred că pentru un guvern politic, fie el și minoritar, ar fi mai ușor să ajungă la un consens pe anumite subiecte importante din punctul de vedere al dezvoltării României.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Ziua Mondială a Primului Ajutor este marcată în data de 12 septembrie. Inițiată de Federația Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie, ziua este marcată pentru a crește gradul de conștientizare, pentru pregătirea comunității și pentru a încuraja oamenii să învețe și să aplice tehnicile esențiale de salvare a vieții. Crucea Roșie Română are o tradiție de peste 145 de ani în acordarea primului ajutor și pregătirea surorilor voluntare. Potrivit Ager Press, Crucea Roșie Română este cel mai mare organizator de cursuri în domeniul primului ajutor din țară. Primul curs de bandaje a fost organizat în anul 1877 în incinta Spitalului Colțea din București. Lady Gaga a devenit mamă, ea și logodnicul ei, Michael Polanski, au un băiețel. Publicația Page Six a publicat în exclusivitate vineri fotografii cu cei doi părinți împreună cu micuțul lor în timpul unei plimbări în nordul Californiei. Lady Gaga are 40 de ani, iar iubitul ei 42. Cei doi, care sunt logodiți din martie 2024, s-au ferit de lumina reflectoarelor în ultimele luni, ceea ce i-a determinat pe unii dintre prietenii lor să creadă că ar fi fugit să se căsătorească. Acum datele meteo. La stația Băneasa din București se înregistrează 22 de grade, în sudul capitalei, la stația Filaret, 23 de grade. La Craiova, 21 de grade, la Timișoara, 15 grade, Cluj-Napoca, 14 grade Celsius, Sibiu, 16 și Iași, 19 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 21 de grade.
1: Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația! Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup, Societe General, Lexus. În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro. Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Uneori în România succesul vine la pachet cu o scuză. N-am făcut chiar mare lucru, am avut noroc. Și poate tocmai de asta avem nevoie azi, de oameni care să ne învețe să nu ne mai cerem iertare pentru ambiție, pentru idei mari, pentru faptul că vrem să jucăm într-o ligă mare și nu doar să ne descurcăm și noi pe aici. Invitatul emisiunii de astăzi, la Noi venind din viitor, este Mihnea Crăciun, Managing Director la Endeavor Romania, omul care lucrează zi de zi cu fondatori de startup-uri care nu se mulțumesc să fie ok la nivel local, ci vor să scaleze regional, global, să ridice runde serioase și să devină povești de referință. Endeavor Romania e mai mult decât un birou local. E un motor care împinge antreprenorii români să gândească în cohortă, în ecosistem, în high impact entrepreneurship, să-și depășească modestia programată și să învețe să-și spună povestea la scară mare. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre misiunea și proiectele Endeavor Romania, despre startup-urile pe care le însoțește pe drumul de la o idee bună la o companie care schimbă jocul și despre cum poate evolua România în contextul noilor tehnologii și al transformării digitale. Vom vorbi despre spiritul antreprenorial românesc, de unde vine, ce îl frânează, cum îl putem impulsiona. Vom povesti și despre vizita în România a Linde Rotenberg, cofondatoarea Endeavor, care ne-a onorat cu prezența ei la București. Vom explora și parcursul de business și de viață al lui Mihnea Crăciun. Cum ajungi să fii omul care deschide uși, care conectează capitalul cu talentul și ajută fondatorii să treacă de la thinking small la thinking big. Mihnea, bine ai revenit la Noi venind din viitor, unde aducem oameni care vin din viitor ca tine, dar orice viitor are și un trecut și sunt curios să aflu care a fost momentul ăla în parcursul tău profesional în care ți-ai dat seama că tu asta ai vrea să faci, să lucrezi cu antreprenori de high impact.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație, Mirel. Momentul în care m-am gândit prima dată că aș putea să încep să fac un pic mai mult pentru ecosistemul antreprenorial din România, adică mai mult decât a împrumuta bani sau a investi în companii din perspectiva de bancher de dezvoltare, a fost undeva prin 2019, când am luat prima dată contact cu Endeavor și când am contribuit cumva la aducerea lor aici prin a găsi, într-un fel, primii susținători ai Endeavor în România. Și acum nu mai e niciun secret, ei au fost Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Dedeman și Globalworth, cărora li s-au alăturat imediat Autonom, Banca Transilvania, UI și EMAG. Cam atunci a fost momentul în care m-am gândit că dacă impactul unui bancher timp de 20 de ani a fost numai către companii mari sau către companii mature pe care o bancă le înțelege, probabil că impactul meu ca persoană și ca potențial antreprenor în momentul ăla era să încep să lucrez cu ei în mod direct și să înțeleg de ce nu putem mai mult sau de ce e atât de greu să atingem acest mai mult. Și momentul era propice pentru că UiPath tocmai devenise unicorn. Cumva toată lumea simțea că aici în România se întâmplă niște lucruri care merită amplificate, că se naște o nouă generație de fondatori care are alte obiective față de generația anterioară, că apăruseră pe vremea aia primele fonduri de investiții de venture capital în România și că din punct de vedere al pieselor acestui joc, începeam să avem cam toate piesele pe tablă și trebuia să învățăm să mutăm. Și ăsta a fost momentul în care și eu am avut așa o epifanie și am zis, wow, cred că m-aș vedea făcând lucrul ăsta, chiar dacă probabil este un început complicat, cum a fost, după aia a venit pandemia, am deschis în 2021, facem 5 ani anul ăsta. E incredibil că n-am văzut din viitorul celor 5 ani cumva călătoria asta până acum și mă bucur că suntem la 5 ani de Endeavor România și că suntem într-un punct în care ceea ce facem noi începe să se vadă, ceea ce facem noi împreună cu ecosistemul și cu celelalte forțe care contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului în România începe să se vadă și că din ce în ce mai mult avem senzația că avem acces, dacă vrei, la autostrăzile de capital și de cunoștințe, cum le spunem noi, globale, și că acolo sunt din ce în ce mai mulți români.
1: Sunteți acum deja la cohorta a treia și aș vrea să ne povestești puțin ce se întâmplă în aceste programe. Sunt trei cohorte care, iată, au prins viață în Endeavor România.
2: Da, eu am mai povestit un pic despre, iarăși, o revelație pe care am avut-o atunci când am început, pentru că imaginația mea, sau în imaginea mea, în percepția mea, de fapt, care de fapt era realitatea în momentul ăla, ar fi trebuit să avem mai multe startup-uri gata de selecție în Endeavor. Endeavor lucrează în principiu cu ceea ce se cheamă scale-up-uri. Scale-up-urile astea sunt definite cumva de la, să zicem, câteva milioane de dolari venituri recurente în fiecare an și cu un ritm de creștere și de amplificare mult mai mult mai alert. Și senzația mea atunci când am început a fost că va fi foarte ușor să găsim exact tipologia asta de companie în România. Ea era, dar era în viitor. Că noi o căutam în prezent. Era în sensul că aveam mulți antreprenori, aveam multe startup-uri, aveam multe idei, dar toate, fără distincție, erau în faza anterioară scale-up-ului. Erau în faza de startup-uri, erau la nivelul de, nu știu, ideație și preaccelerare. Și sistemul n-avusese încă timp să se maturizeze suficient. Aveam fonduri de foarte puțin timp, investițiile erau la început de drum. Nu aveam călătorii care să fi fost finalizate în exit-uri sau în patalamaua asta de unicorn sau de centaur, cum se spune, sau de cum se spune, mai era un termen, almost unicorns. Și în momentul ăla am zis, bun, avem două variante. Fie ecosistemul va produce în continuare două, trei companii interesante pe an pentru noi, fie va trebui să încercăm să descoperim mai devreme care sunt ideile bune, care sunt echipele bune și care sunt oamenii care merită ajutați. Și de asta, undeva în 2023, la final, am inventat acest program Scale Up, care a fost lansat în 2024, a avut două cohorte până acum. E un program care se uită la companii peste 500.000 de dolari în venituri recurente sau euro și care au o rată de creștere de cel puțin 40% pe an. Punând toate astea cap la cap, am avut două cohorte, deja am lansat-o recent pe a treia și programul ăsta își propune într-un fel să creeze pipeline-ul nostru pentru viitor, dar în același timp să și democratizeze accesul la resursele Endeavor pentru cât mai mulți antreprenori români. Ce înseamnă resursele Endeavor? Păi, în primul rând, e vorba de comunitatea internațională de mentori și de alți antreprenori care au reușit și care au ridicat nivelul economiilor lor și nivelul, sigur, antreprenoriatului în locurile de unde au provenit. Și locurile astea, în general, sunt piețe emergente precum România, ba chiar unele dintre ele cu situații economice dificile și în ciuda cărora aceste companii au reușit să crească. Și odată, asta este accesul la comunitatea asta, pe urmă este accesul la toate piețele în care suntem noi, în peste 50 de piețe la nivel global, și piețe emergente, dar și piețe mari. Recent avem o dezvoltare pe hub-uri regionale și avem 5 hub-uri în momentul ăsta, la San Francisco, la New York, la Londra, la Singapore și Dubai. Și în plan sunt încă două hub-uri în Paris și în Tokyo, tocmai pentru a crea mai multe legături cu piețele mari din lume, pentru cât mai mulți antreprenori provenind din zone emergente. Și a treia chestiune de acces era accesul la fonduri de investiții. Activitatea noastră presupune cumva ca în jurul nostru să graviteze cam pe unde suntem câteva zeci, sute, poate chiar mii de fonduri de investiții la nivel global. Vizibilitatea pe care un antreprenor care trece prin programele noastre o are în fața acestor fonduri de investiții este amplificată față de a unui startup care operează pur și simplu pe un model, natural, te-ai creat, ridici niște bani, încerci să ieși din țară. Cu programul nostru de scale-up ai acces la, la toate lucrurile astea. Probabil într-o pondere de 60% față de un antreprenor deja selectat în rețeaua Endeavor, la care vei ajunge dacă vei crește la nivelul la care putem noi să facem selecție.
0: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Am avut și în ocazia, și vă mulțumim pentru asta, să intervievăm aici niște fondatori de unicorn din alte țări care au venit în România în cadrul acestor programe și au interacționat cu startup-urile de aici. Am avut unicorn din Spania, din Africa de Sud, din Nigeria și pur și simplu în dialogul cu ei mi-am dat seama cât de prețioasă este interacțiunea cu acești oameni care au creat afaceri de unicorn. Da? Deci oamenii ăștia au făcut niște lucruri wow în spate.
2: Da, și cât de normal sunt oamenii ăștia, că asta este, iarăși noi punem de regulă pe un piedestal oamenii care reușesc lucruri extraordinare și când ajungem să-i cunoaștem, descoperim că avem și noi aceleași ambiții, avem și noi aceeași capacitate și că poate ceea ce ne-a lipsit este o structură un pic mai bună, un acces mult, un pic mai, nu știu, un pic mai strategic, dacă vrei, la lucrurile de care ai nevoie și, dacă pot să spun așa, un pic mai multă determinare în faza de execuție, că de fapt asta e cheia. Ideea poate să fie bună, execuția însă e totul.
1: Ați reușit să o aduceți recent la București pe Linda Rottenberg, care este cofondatoarea Endeavor și am avut ocazia să o cunosc și eu. Mi s-a părut o ființă absolut splendidă ca ființă umană și știind și ce a făcut în spate, mi s-a părut wow. Ce reprezintă Endeavor România în cadrul Endeavor internațional?
2: Reprezintă unul dintre, hai să le spunem, new kids on the block. Sunt mai mulți kids on the block în perioada asta în Endeavor. Polonia, Ucraina, mulți sunt din Europa de est, ceea ce e nemaipomenit. România în Endeavor reprezintă acum 5 companii selectate, reprezintă 11 antreprenori pe care îi servim cu serviciile noastre, cu rețeaua noastră, reprezintă acum 24 de companii care fie au trecut prin programul de scale-up, fie sunt parte din programul de scale-up pe care l-am a cărui cohorta a treia tocmai am lansat-o, reprezintă câteva zeci de milioane de investiții făcute în fondul Endeavor Catalyst, fondul nostru global, bani pe care îi investim în startup-uri selectate. 3 dintre cele 5 companii selectate din România au beneficiat deja de investiții în partea Endeavor Catalyst. O parte din banii din exiturile Endeavor Catalyst se vor întoarce în rețeaua Endeavor locală, care este un non-profit. Și dincolo de asta, îmi place să o spun, Endeavor România a mai dat câțiva paneliști internaționali Endeavor. Mă gândesc la oameni din bordul nostru, cum e Varga Moaed, mă gândesc la antreprenori Endeavor, cum este Sergiu Neguț, sau mă gândesc la mentori de top din rețeaua noastră, cum e Marius Istrate. Și cam asta a făcut Endeavor România pentru Endeavor Global. Acum, dacă mă întreb ce a făcut Endeavor România pentru ecosistemul local, mai sunt vreo 2-3 chestii pe care le-am făcut și pe care le executăm. Pentru că o altă descoperire pe care am avut-o atunci când am început să simt de fapt care sunt direcțiile în care ar trebui să mergem, a fost aceea că noi ca ecosistem nu lucrăm foarte bine conectați unii cu ceilalți. Și atunci construim cumva în niște silozuri, din care, din păcate, după destul de mult timp încă n-am ieșit. Și atunci una dintre celelalte misiuni a fost să încercăm să spargem din această perspectivă neutră din care venim, cu această rețea globală în spatele nostru, să spargem silozurile astea și să aliniem, dacă vrei, toate forțele binelui către, propășirea generală, în sensul în care am identificat că sunt anumite probleme de finanțare. Nu avem suficienți bani în fonduri, nu avem suficienți bani privați în fonduri, nu avem suficienți bani privați care se duc în startup-uri. Nu ne permitem să greșim de prea multe ori ca antreprenori și asta creează o presiune de a reuși, creează și o presiune de a nu abandona proiectul. Și ne uităm așa la ce se întâmplă prin alte țări, presiunea asta nu e bună. Și atunci am creat un proiect care se cheamă Family Office Initiative, în care încercăm să aducem antreprenori mari din România împreună și să încercăm să discutăm împreună cu ei, uitându-ne la exemple din alte țări de family office-uri și de business-uri de familie dezvoltate istoric în alte regiuni, la un mod strategic de a aloca resursele și către aceste active alternative, cum sunt fondurile de investiții, cum sunt startup-urile, cum sunt în general toate lucrurile care nu au legătură neapărat cu, nu știu, titluri tranzacționate pe o piață sau active publice, cum se spune, acțiuni sau obligațiuni. Și încercăm cu asta să contribuim și la un pic de dezvoltare a culturii de investiții în România și a culturii financiare și ne gândim că, de fapt, cei care ar trebui să promoveze lucrul ăsta sunt exact antreprenorii, pentru că ei sunt în poziția în care construiesc lucruri care generează lichidități și care după aia pot să aloce aceste lichidități către cei care au nevoie. Recent am lansat și mă bucur că proiectul ăsta prinde cu Rebeleu, un proiect care se cheamă Beyond Borders, în care luăm antreprenori care nu vin neapărat din tehnologie, noi fiind 95% probabil focusați pe tehnologie și crezând cu tărie în faptul că în viitor, fără tehnologie, n-ai să poți să scalezi oricum nimic, dar luăm câteva companii românești toamna asta și le ducem către niște piețe cheie în Europa pentru a le obișnui cu, zicem noi, mediul de acolo și facem asta prin intermediul colegilor noștri din Endeavor Spania și Endeavor Grecia și în viitor și Endeavor Turcia, care demitizează, dacă vrei, anumite idei pe care le-au antreprenorii români de a scala în anumite piețe. Și asta e iarăși o cărămidă pe care o punem acolo la construcția unei culturi antreprenoriale care iese din teritoriu confortabil, adică iese din țară.
1: Trăim într-o țară complicată, te ascultam și mă gândeam cât de ușor este unui startup, să zicem, din Paris, din Franța, și cât de greu este unui startup aflat în acea situație în România. Dau un singur exemplu. Întâmplarea face că fac parte și din Bordul French Tech, o organizație franțuzească care susține ecosistemul de startup-uri francez, dar îl și exportă în străinătate. Cu ocazia asta am aflat că Franța a investit peste 5 miliarde de euro în programele French Tech, a creat Station F la Paris și programe cu termen de realizare până în 2030. Nu suntem acolo. La noi ar fi bine măcar să fim lăsați în pace cu legislația și partea fiscală, să ne facem treaba într-un mod previzibil. Dar dincolo de lipsa de susținere din spațiul public, care e o realitate în România, sperăm că în anii următori să vedem ceva mai pozitiv în sensul ăsta, am constatat că și în mediul privat e o lentoare, nu știu, e ceva... Hai să vorbim cu cărțile pe masă, pentru că avem în România tot ce trebuie să facem următorii unicorni. Avem în România tot ce trebuie să trăim la fel de bine ca la Paris sau în altă capitală occidentală. Ce ne lipsește? Pe unde o luăm pe arătură? Nu, e ceva pe care nu prea înțeleg.
2: Băi, nu ești singurul care nu înțelege, Mirel, și e una dintre dilemele pe care le am și eu gândindu-mă la... care-i secretul sau care este secretul unor alte ecosisteme? Tu spui de Franța, care e un exemplu pentru noi, că acum 15-16 ani în Franța nu se întâmpla mare lucru în zona asta, tehnologia, startup-urile, a suportului pe care ele le primesc ca să crească de acolo. Dar e un exemplu mult mai aproape de noi, Grecia, unde de pro 7 ani se întâmplă niște lucruri și din perspectivă de digitalizare și din perspectivă de suport pentru startup-uri și din perspectivă de propunere către diaspora, că asta este o altă chestiune pe care am început să o facem și pe care o să o facem în continuare, pentru că vedem modelul ăsta funcționând foarte bine în foarte multe alte piețe în care suntem prezenți. sunt români care au reușit în lume și ei sunt modele sau pot fi modele, dar nu sunt cunoscuți. Și statul român n-are neapărat un plan să aducă cunoștințele lor, rețelele lor, experiența lor, banii lor înapoi în România. Noi încercăm să facem lucrul ăsta, încercăm să identificăm așa pe persoană fizică și să vedem cine simte că vrea să contribuie. Nu e un program de tip repatriot, e pur și simplu un mod în care spunem voi cei din diaspora ați avut acces la niște lucruri la care noi de aici n-am avut. La o cultură mai matură, la, nu știu, niște dificultăți mai mari în a crește și totuși ați reușit să faceți lucruri nemaipomenite. Haideți să împărtășim lucrurile astea, haideți să povestim lucrurile astea, haideți să punem, dacă vrei, experiența voastră în cât mai multe creiere în România și asta ne va ajuta pe toți de aici să creștem un pic mai mult. Ăsta este un traseu pe care îl facem cumva din micro, fără să implicăm foarte mult resursele publice,

0: Vă oferim niște condiții nemaipomenite ca să faceți lucrul ăsta. Cine ar face asta în România, Mirel, în perioada asta?
1: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Unde e Grecia și ce se întâmplă în Grecia, îmi povestești acum, și cât de simplu este de fapt, că nu inventăm roata, avem resurse extraordinare. Dar mă bucur să aud că aduceți români din diaspora care au reușit acolo și transferul lor de know-how și de experiență către țara lor de origine, cred că e un aspect foarte interesant.
0: Este și așa cum ziceam, o facem în micro, în sensul că identificăm oamenii și apoi încercăm să îi convingem că merită să facă lucrul ăsta. Sigur că trebuie să și vrea să se întâmple lucrul ăsta și asta e de fapt cumva o altă meteahnă pe care și e un lucru care explică ce întrebai tu mai devreme. Noi n-avem neapărat o predispoziție către a da înapoi, către a face lucrurile mai ușoare pentru cei care vin din urmă. Fundamental, Endeavor s-a construit pe principiul de give back. Linda chiar are o celebră intervenție undeva prin Mexic în care spunea peștele cel mare aici trebuie să-l hrănească pe la mic ca să poată să-l crească și pe el. Și atunci, cumva, acest transfer de cunoștințe, acest pay it forward de la cei care au reușit către cei care sunt la început de drum, este absolut... Și dacă te uiți la toate ecosistemele din lume care au succes, din care s-au dezvoltat antreprenori mari, care au crescut nivelul de viață, că până la urmă trebuie să vorbim și despre efecte concrete aici, care au crescut GDP-ul, care au creat locuri de muncă, care au creat efecte orizontale în economiile de unde au plecat, toți au construit cumva pe principiu realocării resurselor de la cei care au la cei care nu au. Nu e o chestie comunistă aici, este pur și simplu, este un transfer, e o investiție dacă vrei, că poți să o vezi și așa. Atunci când gândești în perspectiva asta că resursele pe care le-ai construit creează la rândul lor resurse pentru cei care vin din urmă, practic nivelul tuturor crește și ție, ca antreprenor care ai pornit lucrul ăsta, și asta cei din bordul nostru înțeleg foarte bine, și ție îți va fi mult mai bine și ție îți va fi mult mai ușor. Dar suntem încă la început de drum, din păcate.
2: Ne apropiem de finalul emisiunii. Așa, pe scurt, aș vrea să aflăm și despre tine ceva mai personal, pentru că lumea te ascultă, află ce faci. Dar omul se întreabă și cine e domnul? Aș vrea să știu. Care-i drive-ul tău, de fapt? Ce te-a mânat? Vii din zona bancară, dar niște alegeri pe care le-ai făcut în viață, o alchimie personală, te-a împins în direcția asta. Ce te mână în direcția asta și ce te face să continui proiectele astea?
0: Astea sunt niște chestiuni destul de personale și mă gândesc acum... Întrebarea asta nu mi se pune foarte, foarte des, pentru că cei cu care mă văd deseori și care mă cunosc, în general știu că sunt o persoană care pune foarte multă pasiune și foarte multă contribuție personală în ceea ce face. Și cineva mi-a spus acum vreo 2-3 ani că dacă se uită așa la traseul meu, practic am fost în general în zone care și-au propus cumva de la început să aibă un impact mai mare decât purul impact tranzacțional pe care l-ai făcând anumite lucruri. Și asta a fost banca de dezvoltare în care am lucrat 13 ani. Și asta pare să fie și Endeavor. Eu mă aliniez în niște misiuni pe care le simt probabil că ne afectează pe noi toți și asta și atât din cât misiunea nu-i terminată, nici treaba noastră nu-i terminată. Și atunci, la nivel personal, cred că cel mai important este să trăiești așa cum spui. În sensul ăsta, aici sunt multe lucruri de discutat, în sensul că misiunea asta Endeavor, care e un non-profit, nu e neapărat, noi nu avem mare lucru de câștigat, nu e exponențială dezvoltarea noastră, nu, noi nu scalăm cumva ceea ce facem, însă ceea ce facem noi perioc începe să se vadă în efectele pe care le ai asupra antreprenorilor care trec și care au la un moment dat intersecții cu lumea noastră. Și energia mea o iau în primul rând din familie, o iau de la copiii mei care Sperio

0: să aibă alternativa antreprenoriatului la momentul la care vor termina școala. Îi văd deja mult mai deschiși decât eram eu în aceeași perioadă a vieții mele în care sunt ei acum. Mi-o iau de la faptul că misiunea nu e terminată. Sigur, misiunea nu e niciodată terminată. Dar te uiți un pic înapoi și zici, bun, cărămizile fundația încep să arate destul de solid, construcția e rezilientă. Trebuie să vină cineva din viitor ca să ne spună dacă procedăm cum trebuie și dacă putem să ne relaxăm vreodată. Și nu cred că suntem în faza în care ne relaxăm, dar eu cred că, pe de altă parte, progresul vine exact din starea asta de tensiune și de disconfort pe care o ai și pe care încerci să o depășești construind cumva viitorul.
1: Apropo de venit cineva din viitor, dacă din viitor ai venit tu însuți, să zicem că Mihnea ascultă peste 10 ani, Mihnea de peste 10 ani ascultă această emisiune, ce ai vrea să audă?
0: Dacă Mihnea de peste 10 ani ascultă emisiunea asta, ar trebui să, mă rog, să opereze probabil, să nu mai fie nevoit să spun aceleași lucruri de fiecare dată când este în spațiu public. Să vorbească un pic despre trecut, să vorbească despre faptul că în ultimii, nu știu, 10 ani au apărut încă 2-3 companii unicorn din România, că antreprenorii români nu se mai plâng că le este greu pentru că găsesc mult mai mult suport în ceea ce face statul pentru ei, dar găsesc din ce în ce mai mult resurse să se dezvolte aici local. Asta aș vrea să audă Mihnea din viitor și atunci poate că Mihnea din viitor va fi un pic mai relaxat, mai odihnit, mai pozitiv.
1: O să te invit peste 10 ani să te asculți acum și vom discuta atunci. Mihnea, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi Venim din Viitor pe Mihnea Crăciun, Managing Director al organizației Endeavor România, o mică, mare fabrică de unicorni. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa romania.endeavor.org. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi Venim din Viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care respirezi. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Baran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, Noi Venim din Viitor și totul e ok.
2: Noi Venim din Viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. RFI.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
2: Întreaga coastă a Yemenului de la Marea Roșie și strâmtoarea Bab el-Mandeb se află acum sub controlul rebelilor Houthi susținuți de Iran, declară vineri pentru France Press un responsabil al guvernului yemenit. Un tren regional a derat în Franța. France Lancatra anunță că în urma accidentului 44 de persoane au fost rănite, între aceștia o tânără de 18 ani care se află în stare gravă. O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din centrul Bulgariei. Deflagrația s-a produs în cursul nopții. Iar ieri, Omar Haysam, cel care a primit 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în 3 dosare, inclusiv în cel al răpirii jurnaliștilor români în Irak, a fost eliberat condiționat de magistrații tribunalului Ilfov. La această oră în capitală se înregistrează 24 de grade. Întreaga coastă a Yemenului de la Marea Roșie se află acum sub controlul rebelilor Houthi susținuți de Iran. Rebelii au ocupat și ultimele insule strategice ale strâmtorii Bab el-Mandeb, declară vineri pentru France Press un responsabil al guvernului yemenit, recunoscut internațional și susținut militar de Arabia Saudită. Tot ce era sub controlul nostru pe coasta de vest a căzut, a spus responsabilul citat. Rebelii pro-iranieni au asigurat vineri că navigația prin strâmtoare este sigură pentru toată lumea, mai puțin pentru Arabia Saudită. Strâmtoarea Bab el-Mandeb este importantă pentru Arabia Saudită, principalul exportator mondial de petrol. Totodată acum este principala rută maritimă accesibilă după blocada impusă de Iran asupra strâmtorii Ormuz. Un tren regional a deraiat în Franța. France 24 anunță că în urma accidentului 44 de persoane au fost rănite, printre care o tânără care este în stare gravă. Potrivit prefecturii din Seine-Maritime și a parchetului regional, trenul transporta 186 de pasageri între Rouen și Caen, în Normandia. Compania feroviară SNCF și-a exprimat întreaga solidaritate față de călătorii răniți și apropiații acestora și a mulțumit personalului care a sărit în ajutorul victimelor. În urmă cu puțin timp, potrivit unei surse France Press, poliția judiciară din Rouen ia tot mai mult în calcul ipoteza unui act rău intenționat. O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din centrul Bulgariei. Deflagrația s-a produs în cursul nopții la depozitul EMCO, anunță oficial bulgar și presa locală. Este al doilea incendiu la o unitate de muniții în ultimele săptămâni, relatează Reuters. În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pe numele a 6 cetățeni ruși acuzați de implicare în distrugerea unor depozite de armament EMCO, unde se păstrau muniții destinate exportului către Ucraina și Georgia în perioada 2011-2020. Sirianul Omar Haysam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în 3 dosare, inclusiv cel al răpirii a 3 jurnaliști români în Irak, a fost eliberat condiționat de magistrații tribunalului Ilfov. Deci, decizia instanței este definitivă. El a ispășit doar 13 din cei 24 de ani de pedeapsă. Mirela Dădăcuș relatează.
3: Omar Haysam a fost condamnat în 2014 la 24 de ani și 4 luni de închisoare pentru terorism, înșelăciune și fraude. Este vorba despre dosarul răpirii celor 3 jurnaliști în Irak, dosarul înșelăciunii în cazul Volvo și cel al fraudelor din cazul Foresta Nehoiu. Scrie news.ro. În martie 2005, jurnaliștii Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian au fost răpiți la Bagdad. O lună mai târziu, autoritățile române îl rețineau pe Omar Haysam. Deși președinția anunța la acel moment că Haysam este acuzat de implicare în răpirea jurnaliștilor, el a fost arestat preventiv pentru infracțiuni economice într-un alt dosar. La aproape un an și o lună de la plasarea lui în arest, instanța a dispus eliberarea din motive medicale. Eliberarea a fost cerută pe motiv că că starea sa de sănătate s-a degradat după o operație pentru cancer la colon, care a avut loc în 17 ianuarie 2006 la Spitalul Penitenciar Rahova. În 30 iunie 2006, Haysam a fugit din România, la bordul unei nave, fiind dat în urmărire generală la nivel național și internațional. Omul de afaceri a fost adus în România în 2013, după 7 ani de la fuga sa din țară.
2: Mirela Dădăcuș, mulțumim pentru aceste informații. Acum, datele meteo. În București se înregistrează 25 de grade, la Craiova 21, la Timișoara 16, 14 grade la Cluj-Napoca, 15 grade la Sibiu, 21 de grade la Iași. Acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 23 de grade Celsius.
1: Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația!
4: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor și
8: ca mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
4: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
1: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
4: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și în această emisiune și într-un nou sezon despre sectorul agroalimentar. Avem un focus, dacă acesta este termenul, pe dezbateri privind lanțul alimentar. Sigur că vom încerca să privim această temă din mai multe puncte de vedere și începem sezonul nou cu un invitat specializat, a spune, în acest domeniu. Este alături de noi domnul Feliciu Paraschiv. Este președintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, dar și un expert în domeniul retail-ului. Bine v-am găsit, Feliciu Paraschiv, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua tuturor, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Alături de noi este și colega Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bine te-am regăsit, Mihaela, mulțumesc că ești cu noi.
3: Bună dimineața, bună ziua!
1: Așadar, Feliciu Paraschiv, v-aș ruga pentru început să faceți o caracterizare a lanțului alimentar, a lanțului agroalimentar, așa cum îl vedeți dumneavoastră că funcționează în acest moment. Știm că de-a lungul timpului au fost o serie întreagă de controverse, o să discutăm cu siguranță și despre ele pe parcursul emisiunii, dar cu care este analiza dumneavoastră așa de început?
2: Haideți să o luăm de la zero. Pe lanțul ăsta agroalimentar, pentru că în general clienții și populația vede doar produsul final pe raft și prețul de achiziție al lui. Pe lanțul ăsta sunt mai mulți jucători și plecăm așa de la producător. Producătorul este primul pe linie, cel care produce efectiv materia primă și aici nu trebuie să confundăm producătorul cu al doilea, care este procesatorul. Deci producătorul produce efectiv laptele în fermă, sau produce grâu, sau produce materia primă pentru zahăr, floarea soarelui. După el urmează procesatorul. Procesatorul este cel care ia floarea soarelui și face uleiul. E cel care ia laptele de la furnizor și produce brânzeturile. E cel care ia carnea de la producătorul de carne și produce salamurile, mezelurile din magazin. După care urmează distribuitorul. Uneori da sau nu. În sensul că marele rețele de magazine și în general rețelele de magazine, chiar și românești, chiar și internaționale, se aprovizionează singure de la procesator în linie directă, nu mai trec prin distribuitor. Totuși sunt produse care trec și prin distribuitor pentru că ori sunt prea mici, ori sunt nu fac volume suficiente.
1: Cine ia decizia de a folosi distribuitor? Procesatorul sau retail-ul? Sau și în unele situații?
2: De regulă procesatorul, el hotărăște dacă își distribuie marfa către supermarketuri printr-un distribuitor sau o distribuie direct. De exemplu, la produsele foarte mici, dau un exemplu, un procesator de condimente, care are poate 300-400 de SKU-uri sau 500 de SKU-uri.
1: Ce înseamnă SKU-uri, ca să știm?
2: SKU-urile înseamnă tipuri diferite de produs, cod okay. De bare diferit.
1: Da.
2: Calculatorul cunoaște un produs doar după codul de bare. Codul de bare este CNP-ul calculatorului. Chiar dacă pentru noi, să spun, două ciocolăți seamănă una cu alta, diferă doar că una e de zmeură, una e de mure sau de căpșuni, pentru calculator sunt două lucruri complet diferite. Pentru că sunt coduri de bare diferite, asta înseamnă că sunt CNP-uri diferite. Bun, deci procesatorul...
1: Spuneați că un producător de condimente, nu? Vreau să dați acest exemplu. Poate avea...
2: Un procesator de condimente hotărăște dacă trimite cele 500 de SKU-uri către un retailer pe platformă și acesta le împarte către supermarketurile lui sau hipermarketului sau îi le duce la fiecare magazin la ușă printr-un distribuitor.
1: Aș face aici doar o paranteză și aș spune că, exact cum ați descris sistemul, el e destul de complex. De multe ori, cum spuneați, consumatorul care e pe, să zicem, veriga finală, e mai puțin atent la tot acest, la tot acest lanț, nu?
2: Absolut. El nu știe nimic ce se întâmplă în spate. Singurul lui contact cu produsul e prin magazin, prin prisma prețului și prin prisma modului în care e amenajat, cât de curat, cât de frumos, cât de proxim e magazinul pentru el. Astea sunt criteriile lui. Ce se întâmplă în spate, el nu știe. Și aici în spate sunt diverse lupte și războaie care se dau.
1: Bine, da, spus bine aici, da.
2: Sunt două tipuri de războaie. Sunt războaiele care se dau între supermarketuri, hipermarketuri, nu contează, între unități de vânzare. Astea sunt războaiele retailerului. Dar sunt războaie care se dau între procesatori și care se dau pe rafturile din magazine, pe rafturile din hipermarketuri, supermarketuri, chiar și în magazinele foarte mici. Un producător de băuturi răcoritoare duce o luptă aprigă cu celălalt producător de băuturi răcoritoare concurent. Cam asta e ce se întâmplă în spatele produsului prezent pe raft.
1: Și mai sunt un tip de război, așa cum le-ați numit, nu? Și anume cele care se duc pe lanț, de exemplu, între producător și procesator, acolo unde vedem destul de des lupte pentru și nemulțumiri legate de preț. Producătorul vrea un preț mai mare, procesatorul sigur că încearcă optimizare, nu? Sau cum, ca să nu mai zic că există continuăm și pe lanț, adică și procesatorul are un tip de luptă, să zicem, cu hipermarketul sau cu retailul. Cum vedeți aici lucrurile?
2: Eu v-am prezentat războaiele care se întâmplă la același nivel, adică între același tip de concurenți. Între supermarketuri și supermarketuri sau și hipermarketuri sau între procesatori și procesatori, producători și producători. Există și pe verticală anumite războaie, dar astea, de fapt, nu sunt niște războaie, sunt niște negocieri. Și negocierile sunt extrem de dure. În primul rând, la negocierile astea contează foarte mult calitatea și prețul produsului. Iar cel mai definitoriu lucru este cererea și oferta. Așa cum se știe, când e cerere foarte mare, prețul crește, când este ofertă foarte mare, prețul scade.
1: Bun. În schimb, haideți să o aducem imediat ajungem și la anomalii, dar aș vrea să ascultăm și opinia Mihaela Gherghișan. Mihaela, discutăm de mulți ani, de exemplu, și la nivel european și în România pe această temă. S-au făcut poate unele progrese, o să vedem dacă ele sunt reale. Cum ți se pare și ție că funcționează acum acest lanț agroalimentar despre care vorbim?
3: Da, aș încerca să fiu pe cât de prudentă posibil, pentru că, bineînțeles, nu mă aflu în acest secret al zeilor, pentru că, într-adevăr, acești negociatori de pe lanțul alimentar sunt extrem de sus, da? Față de noi, muritorii de rând. Aș spune numai că există totuși ceva cunoștință despre acest tip de lanț în populația consumatorului, pentru că s-au tot făcut proteste în ultimii 20 de ani diferiți producători, gen lăptarii, nu? Care au spus că erau jupuiți și furați de supermarketuri și de, în general, de lanț. Statul vorbit despre valorizarea lor în lanțul alimentar, în lanțul alimentar, în lanțul consumatorului. Statul vorbit despre puterea lor de negociere în piață, care pentru moment e tot inexistentă. Și atunci, de cât lumea a mai aflat, de fapt, că există un lăptar care își vinde laptele pe nimic și care poate să-l vândă direct la o adică. Și s-a creat acel lanț scurt în care oamenii, cel puțin, știu că și în România a fost, că România nu prea a fost lovită atunci în 2015, dar aici și până de curând se vindea laptele, litru de lapte, direct de la producător în fața supermarketului. Deci oamenii nu mai vreau să-l vândă supermarketului, în schimb pentru provocare, da? Își punea o măsuță la intrarea în supermarket și îl vindeau de acolo direct, fără intermediari, știi? Bine, na, a fost o acțiune de sensibilizare, să nu crezi că
1: altfel
3: ar fi rămas așa.
1: Că e perpetuă situația sau că
3: a
1: rămas.
3: Nu e perpetuă, îți dai seama că nu e perpetuă. Dar problema mai depinde de la țară la țară, dar pe total în Uniunea Europeană, o să zicem așa, da, producătorul nu e prea valorizat. Și, de exemplu, ca să duci o vacă la abator, o vacă de carne la abator, sunt atâtea reglementări și hârtii și chestii de plătit pe drum, că mai bine te împuști, o împuși și pe ea în spatele casei. Deci e foarte, foarte okay. greu și nu știu, nici măcar nu mai câștigă atât de mult. Bine, în continuare există subvenția europeană pe cap de vită, e destul de interesantă, mai ales în Belgia, nu? Că e, aici sunt subvențiile cele mai mari din Europa, mai mari decât în Franța, dar una peste alta, belgianul, la nivel de, cum să zic, satisfacția producătorului și de ca omul să se simtă valorizat, belgianul nu știe că tu ai un sfert din cât are el, tu ca român.
1: Da.
3: Atunci mi se pare că ele cele mai nedreptățite pe lume, că uite vițica aia când am trebuit să o duc, cum îmi spunea una la un moment dat, că săracul bărbatul meu cât a mai tras până a reușit să o ducă la abator, că uitați-ne câte norme ne-au pus pe cap și ecologice și economice. Deci acum în Europa producătorul este cel mai oropsit.
1: Ok, e bine că suntem, iată, în acest punct și am să rog pe Feliciu Paraschiv să comenteze și să analizeze și el cele spuse de Mihaela Gherghișan. Pe de o parte am reținut la Mihaela putere de negociere, se consideră că hipermarketul sau marele retail are o forță de negociere disproporționată în comparație cu producătorii, de exemplu, nu știu, poate și cu procesatorii, că și aici e o discuție. Și sigur s-a vorbit despre lanțul scurt, cred că aici este un lucru bun, ne dorim să existe lanțul scurt, însă vedem cum funcționează el din punctul de vedere al unui specialist. Și spuneați mai devreme, Feliciu Paraschiv, sunt și niște anomalii. Vă rog, câteva lucruri, vă rog, sau...
2: În primul rând, doamna Mihaela are perfectă dreptate în ceea ce privește producătorul, pentru că noi în România, anul trecut, pe vremea asta, să spun, aveam litru de lapte la partea fabricii, la partea fermei, cu 2,33 lei. Acum avem litru de lapte cu 1,35 lei. Deci în condițiile în care indicele prețurilor de consum a crescut cu 8,2, alimentele au crescut cu 5%, laptele la poarta fabricii a scăzut. Și varianta să vină un producător la ușa magazinului și să vândă lapte, nu știu dacă rezistă mai mult de 30 de minute și dacă se opune, cred că ajunge să fie și arestat. Nu există. Noi avem niște sisteme puse la punct.
3: Și aici au fost incidente.
1: Situații de genul ăsta, da.
3: S-au tolerat.
1: Ok.
2: Există o portiță. Noi vindem în 3 supermarketuri de ale noastre. Vindem lapte de la producători direct în dozatoarele lui.
1: Asta vreau să spun, că există acele frumoase dozatoare care ele pot fi o bună...
2: Din păcate sunt rare. Producătorilor nu înțeleg de ce nu vin. Noi avem toată deschiderea. Noi așteptăm pe cineva să ne mai aducă încă 17 dozatoare, că avem numai 3. Uh-huh. Nu înțeleg. Lor le mai bine, cred că, să crească, din ce am înțeles, viței, să-i ducă la abator, să-i ridice, să-i îngrașe. Mai puțin le convine cu laptele. Dar o greșeală mare a producătorilor de lapte... celor, să zic așa, mai mari, că avem și noi câțiva mari care dau la procesatorii mari lapte, e că nu-și fac procesarea singuri. Și vă dau exemplu foarte clar de prețuri. Haideți să vă spun un pic de procesatori. Procesatori în zona de lapte din România, sunt 4 mari care au cumpărat toate companiile de lapte din România. Noi vedem 100 de branduri la raft, dar în realitate sunt 4 mari procesatori. Ăștia 4 mari procesatori, nu știu dacă vorbesc între ei, nu cred că ar trebui să vorbească, că ia domnul Chirițoiu.
1: De la Consiliul Concurenței, da, să spunem. Da.
2: Sigur că da. Și, dar probabil că s-ar putea să înțeleagă așa numai dacă își fac ochiul sau din semne, nu pot să-mi dau seama. Că avem un fenomen. Din fabrică pleacă o singură cisternă cu lapte pe care procesatorul a plătit 1,33 lei. Bun, ajunge în procesare la dumnealor. Dumnealor scot, bineînțeles, grăsimea, că e un lapte de 3,8, poate 4% grăsime. Și îl standardizează la 1,5 sau la 3,5 și pe ușa procesării către retailer în aceeași mașină vin două cutii de lapte. Una care costă 4 lei, una care costă 8 lei. Același lapte. Lapte 1,5% UHT. E același lapte care a intrat pe poarta procesatorului cu aceeași mașină cu un leu 33. Numai că la el, când iese pe ușă, iese în două cutii de carton identice, diferă doar brandul. Un brand costă 4 lei, unul costă 9 lei. Lumea, el ajunge în supermarket, supermarketul merg cu o marjă, să spunem, undeva la 20-25%, poate acum, din cauza suprataxării. Că noi
1: ducem, e o plafonare acolo, nu?
2: E o plafonare, da. Plafonarea spune că ai voie 20% peste cheltuielile tale totale, operaționale. Deci poți să ajungi undeva cu marja la 37%, da? 40%, dar nu poți să mergi acolo pentru că ești din piață. Mai mult de 20-25% nu permite raftul. La lapte toată lumea e sub plafonare, și la carne, și la... În schimb, avem două categorii de lapte, care de fapt a plecat cu un leu 33, să nu uităm, de la producător, a ajuns la procesator, a ieșit pe poarta fabricii cu 4 lei, îi pune adaos comercial 20% retailerul, asta înseamnă 4,80 lei, vine TVA-ul peste, că și statul are și el partea lui, și ajunge undeva la 5-6 lei pe raft. Al doilea lapte, care e tot din aceeași cisternă, ajunge la raft undeva la 10-11 lei. Și aici încep tot să arate cu degetul spre nenorocitul de retailer care uite ce le face el. Nimeni nu înțelege că retailerul... Bine, toată lumea aia e elementul cel mai scump. Nu se uită că există lapte la fel, UHT 1,5%. Nu diferă nimic, doamne, n-are nimic pus în compoziție. Nu se uită nimeni că e aceeași, e același produs. Lumea zice, 11 lei, vai, ce scump. Nimeni nu analizează că a plecat de la un leu 33 din fermă. Asta sunt lucruri care nu se știu pe linia asta.
1: Încă o întrebare și apoi la Mihaela o să mergem, Mihaela Gherghișan, pentru că Mihaela Gherghișan vă spunea mai devreme despre forța de negociere. Vi se pare și dumneavoastră că există o forță disproporționată pe acest lanț? Ea unde se manifestă? La retailer? La procesator? Iată că ați dat acest exemplu al laptelui? Sau în toate zonele? Sau fiecare încearcă să maximizeze eu știu, câștigurile, dacă acesta e termen, sau veniturile. Vă rog, Feliciu Paraschiv.
2: Procesatorul negociază foarte mult cu producătorii. Pe el îl interesează să obțină cel mai ieftin lapte, cu amenințarea că dacă nu obțin prețul de, vă dau un exemplu, 1,35 sau cât acum e posibil să mai fi crescut puțin, se duc și îl aduc din Ungaria. Se duc și îl aduc, bineînțeles, că uneori sub formă de lapte praf și așa mai departe, nu intrăm în discuțiile astea. Dar amenință cu importul. La carnea de pasăre, știm că Ungaria e un mare hub de carne de pasăre, e subvenționată în Ungaria și intră în România și ține prețurile scăzute în România. Carnea de porc vine din Spania, avem o mare problemă. Spania a pierdut niște contracte cu China, și a rămas cu o cantitate mare de carne de porc, o producție serie pe care nu poate să o oprească imediat. Și de 8 luni de zile introduce carne de porc pe piața din România și din Germania, chiar unde și Germania e un mare producător de carne de porc, pe piața din Europa, și a bulversat toată piața. Carnea de porc nu a crescut deloc, chiar a scăzut un pic de Crăciun și de Revelion. Și continuă să rămână scăzută. Pentru că toată lumea vrea cel mai mic preț. Asta e o negociere între procesator și producător. Apare a doua negociere,

0: Și sunt retaileri mici, pe care noi numim TD, Traditional Trade, sau LKA, adică Local Key Accounts. Sunt cei de cu companii românești, chiar cu lanțuri. Ne uităm la Banabel, are 200 de magazine și a cumpărat recent 87 de magazine de la Profi. Ne uităm la Diana, cu 100 și ceva, 120 de magazine. La noi, la Paco, avem 21 de magazine. Dar noi suntem doar 30-35% din retail. Ei, procesatorii și-au făcut două liste de prețuri. Când se duc, și două divizii, când se duc să negocieze cu mare retailer, au o listă de prețuri și noi nu știm care e aia și nu vom ști niciodată, și au o listă de prețuri cu care vin la magazinele mici. Din analiza prețului de raft, observăm cu ochiul liber că prețurile date către hipermarketuri sunt mai bune, pentru că întotdeauna ei au cumva prețuri mai bune la raft. Pentru că au putere mai mare de negociere, au acoperire mare, au sute de magazine și una e să ai, să spun așa, 1.800-2.000 de magazine și să negociezi cu un procesator și alta e să ai 100 de magazine și sau să ai două magazine sau trei magazine.
1: Da.
0: Puterea noastră de negociere e mai mică și nu obținem prețurile foarte bune de fiecare dată și suntem nevoiți să facem eforturi în ceea ce privește marje mai mici, dacă se poate, ca să menținem prețurile ca în hipermarketuri.
1: E bine că explicați toate aceste lucruri, pentru că ele sunt și logice și economice. Mihaela Gherghișan, te rog, dacă vrei câteva comentarii, câteva teme care de-a lungul timpului au fost, să spunem, controversate sau care au ținut atenția opiniei publice vis-a-vis de acest subiect al lanțului agroalimentar.
2: Da, din păcate, atenția opiniei publice nu a fost atrasă suficient decât în momente de criză. Și asta nu e neapărat un lucru bun, pentru că în momente de criză, în momentul în care agricultorul, producătorul iese în stradă, face scandal, claxonează din tractor și atunci lumea zice ce mai vor și ăștia, frate, după ce că ne vând laptele atât de scump. Știi că oamenii nu înțeleg și nu știu tot. Bun. Problema, adică, să zic problema, situația, hai să o zicem așa, s-a schimbat în Uniunea Europeană în momentul în care s-a schimbat logica de la Bruxelles referitoare la agricultura europeană și în care au dispărut acele numite plase de salvare și fiecare trăiește cum poate, fiecare sector agricol trăiește dacă mai poate, dacă nu mai poate, treaba lui. Și se merge într-o piață liberă. Deci înainte existau plase de salvare, existau reglementări, existau mecanisme de ajustare care intrau imediat și reglementau atunci când lăptarii, de exemplu, își pierdeau puterea de cumpărare, de vânzare în piață și laptele scădea prea tare, intra plasa de salvare de la Bruxelles și ajusta piața, da? E, această intervenție automată nu mai există și cu dispariția cotelor de lapte și cu dispariția cotelor la orez și cu și cu și cu s-a creat o concurență liberă. Așa cum ar trebui ea să fie, da? La carte, la manual. Numai că agricultura europeană nu a fost pregătită pentru această schimbare și nici măcar nu a reușit nici acum să se adapteze după 10, 20, 25 de ani. Și, de fapt, ce se face este că se mai dă mână liberă guvernelor să mai bage un ban într-un sector sau în altul atunci când chiar o ia la vale rău de tot. Să vedem ce o să facă românii de altfel acum, toamna, când s-o duce la vale definitiv sectorul oilor, da? Că nu se mai pot exporta. Bun. Din România. Și
1: Bun. Te rog, Mihai.
2: toate aceste probleme și nu sunt mereu aceleași, dacă vrei. Bine, că depind și de factori politici, și de factorii de mediu, și de ani proști, ani buni, secetă și așa mai departe. Asta vorbim de producători. După care tot Bruxelles-ul a împins producătorii să se asocieze. Pentru că Bruxelles nu poate să facă nimic, nici să vrea. Lanțul acesta al consumatorului este supermarketurile, distribuția finală, are o putere extraordinară. Nu, ei nu discută cu nimeni, nu stă, uită ei la Comisarul European al Agriculturii, nici nu știu cine e el. Sau la președintele Comisiei Europene sau temir ce parlamentar care țipă într-un microfon. Nu au ei treabă cu oameni de ăștia. Aici sunt bani buni la mijloc, nu se discută cu ce bine ar fi dacă ar fi, știi? Și atunci, ce

0: poate să facă Uniunea Europeană este să împingă și împinge periodic pe, pe producătorii europeni să se unească, să creeze cooperative, să creeze asociații, astfel încât, să zicem continuu, puterea lor de negociere în acest lanț să crească. De procesatori nu se vorbește niciodată.
1: Da,
0: o fi negocieri și
1: sau
0: cu ei.
1: Dar ai
0: observat că nimeni nu zice, vai, procesatorii de grâne din Ucraina, ce bine ar fi ei să se unească. Că ăia deja s-au unit și s-au distrus pâinea europeană, nu? Când au luat grâul care a stat la Constanța 6 luni sau cât a stat. Și pe care îl mâncăm și acum, stai liniștit, că l-au pus ei bine la raft. Adică la dospit, da, în Polonia, unde stă pâinea 6 luni după aia la congelator. Și despre producători se vorbește mult, pentru că ei au și asociațiile lor, nu asociațiile, sindicatele, sindicatele mari europene care îi apără, între ghilimele, de așa acolo e altă poveste, mă rog.
1: Da, și sunt și destul de vocali în anumite situații, așa cum spuneai, deci...
0: Da, și mai există și un comisar al agriculturii, există în Comisia Europeană și un DG Agri care, să zicem, ar fi dedicat producătorului și consumatorului, da? Pe drum, procesatorul, corect, și distribuitorul dispar din discuție. Bun. Ei sunt tot acolo, știi?
1: Mihaela, dăm voie să ne întoarcem la domnul Feliciu Paraschiv, reamintesc, președintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, este și însă un expert în domeniul retailului și este și un investitor în această zonă. Și Feliciu Paraschiv, cred că chestiunea pe care o aduce în discuție Mihaela Gherghișan este legată de reglementare sau eventual de suprareglementare. Cred că unele lucruri s-au încercat să se rezolve printr-un tip de reglementări, fie europene, fie naționale. Mi-aduc aminte de o legislație națională aici în România care cerea ca 50%, cel puțin 50% din produsele din hipermarketuri sau din marele retail sau din micul retail să fie produse românești, și cred că am și exemplul legislației franceze care nu apasă atât de mult pe, să zicem, pe impuneri, ci mai degrabă dorește și reglementează zona de negociere între actorii lanțului agroalimentar. Cum vedeți aici lucrurile? Reglementări sau negocieri și dialog?
2: Noi avem o suprareglementare de la Bruxelles și o supra-supra-reglementare din România. Și vă explic pe scurt. Ouăle trebuie ținute într-un loc separat în toată Europa, dar la cald. Nu spune nimeni că trebuie ținute în frigider. În România trebuie ținute în frigider. Oriunde mergeți, în Franța, în Portugalia, în Spania și foarte cald acolo, le țin ouăle la raft. Noi supra-reglementăm. Asta e doar un exemplu. Noi avem lucrul ăsta peste tot. Noi supra-supra-reglementăm. Avem nevoie de sterilizatoare de cuțite în magazine. 800 de euro o cutie de aia. Și am întrebat de ce. Nu că așa sunt normele europene. Nu. Normele europene spun foarte clar că magazinele trebuie să aibă dotările necesare, desfășurări în bune condiții a activităților specifice. Pentru că e o logică demolată. În momentul în care eu tai o bucată de carne pe un tocător, evident, de plastică, nu se mai poate de lemn. Dacă mergi în Franța, ai să vezi că sunt tocătoare de lemn. Dar la noi, România, nu se mai poate cu tocătorul de lemn. Trebuie neapărat din teflon. Dacă eu tai cu cuțitul o bucată de carne pe tocătorul de teflon și sterilizez la sterilizator doar cuțitul, înseamnă că n-am făcut nimic, pentru că l-am sterilizat tocătorul. Dar noi suntem ultra-supra-reglementați. Asta e, știm să facem chestia asta. Și aici pe noi ne dedică foarte...
0: Nu, să știți că să nu vă simțiți singur. Franța la orice, asta se știe din totdeauna, Franța la orice asta, reglementare europeană mai bagă 3 de ale ei, dar să se reuni la un moment dat. Deci plăteau mai mult cipicii aia cu care intrau la pui să le dea de mâncare în fermă decât plăteau mâncarea pentru... Știți, pe care și puneau pantofiorii care și puneau pe deasupra, pentru că asta era reglementare franceză. Deci niciodată Europa n-a zis că trebuie să dea ăla 3-500 de euro pe lună pe cipici. Nu scrie nicăieri.
1: Vă rog, de acord. Vă rog.
2: Deci noi, România, avem o problemă foarte mare. În primul rând, noi nu ne putem compara cu vestul Europei, pentru că nu avem know-how necesar și tehnologizarea necesară. Iar dacă ar fi să ne comparăm cu restul lumii, unde nu sunt atât de tehnologizați, și restul lumii înseamnă mult, înseamnă India, înseamnă Africa, nu putem că ne-am legat șireturile cu o legislație și o birocrație extraordinar de complexă. Și noi nu putem să ieșim cu un produs pe piață, cu un preț foarte bun, din cauza birocrației. Bun. Acum să ne vedem de ale noastre. Din păcate, într-adevăr, există o dominație vectorială de la cel care are banii la cel care trebuie să primească banii. În cazul nostru, supermarketurile sau hipermarketurile către procesatori, procesatorii către producători. Cam așa se joacă. Numai că noi am lăsat și lăsăm în continuare ca supermarketurile să devină din ce în ce mai puternice, nu prin faptul că sunt mai multe, ci prin faptul că sunt grupuri mai puține. Sunt trei grupuri, patru grupuri, le numărăm pe degete, care domină tot retail-ul, chiar dacă au nume de brand diferite. Îl cheamă cu L sau cu K, e același grup în spate. Și atunci noi lăsăm... Eu am o problemă, să nu credeți că sunt comunist, Doamne ferește, dar am o problemă cu ce se va întâmpla în capitalism peste 100 de ani, asimptotic, nu știu, la vârf, când se ajunge la maximul de capitalism. După cum observăm, se concentrează valorile în mâna câtor mai puțini oameni. Adică, în momentul de față, 5% din populația lumii deține 95% din valori. Bun, peste 50 de ani, doar 1% o să dețină 98-99% din valoare. Iar peste 500 de ani, doar o singură persoană, the God, ăla singurul, va deține tot. Direcția asta nu e bună. Dar noi o simțim acum că se întâmplă în zona asta de, bun, se concentrează puterea supermarketurilor și hipermarketurilor. Sunt câțiva poli de putere care negociază foarte dur cu procesatorii. Dar s-au concentrat și procesatorii. Și ei, la lapte, sunt 4. La carne sunt un pic mai mulți, dar și ei sunt extrem de bine plasați. La pâine sunt concentrați. Uitați-vă la brandurile de pâine de România. Unul mic, doi mici locali și doi naționali. Cine vinde cel mai mult? Cei naționali.
1: Deci pare asta că răspunsul este să, de fapt, mai multă concurență, mai mulți actori pe piață, nu? Asta ne spune. Asta
2: ar trebui să fie mai, cu cât sunt mai mulți actori pe piață. De asta, dacă nu lăsăm hipermarketurile să intre în buricul orașelor și să ne aglomereze orașele și le lăsăm în afara orașelor, poate era altceva. Poate nu omoram comerțul mic, comerțul de proximitate. Aveam diversitate. Acum, din păcate, o să ajungem să avem, probabil, peste 20 de ani, trei rețele, trei grupuri mari care controlează tot comerțul din România și la revedere s-a închis povestea.
1: E, domnul Paraschiv, dacă am ști ce se întâmplă pentru 20 de ani, cred că am primit un premiu Nobel pentru economie, dar înțeleg...
0: Voi acum filozofați ca Cehov, care se gândea dacă se-și vor mai aminti oamenii de noi peste 100 de ani și răspunsul era oamenii nu, dar Dumnezeu da.
1: Dar tendința de care vorbiți o înțeleg. Te rog, Mihaela Gherghișan.
0: Da, nu, vreau să zic numai atât apropo de plasarea supermarketurilor față de consumatori. Uite, de exemplu, în Bruxelles, știi, fiecare vorbește de ce știe.
1: Te rog,
0: la
1: da,
0: mine
1: da, da.
0: La țară.
1: Sigur.
0: Așa, deci în Bruxelles, de pildă, că nu în toate orașele belgiene la fel, dar Bruxelles cel puțin așa ales, supermarketurile mari au cam dispărut. Au fost, de exemplu, acum 30
1: din,
0: de ani
1: din centrul orașului, din centrul orașului.
0: Au dispărut din aglomerațiile de locuitori, știi? Uh-huh. În schimb, și într-adevăr, cele mari și așa, sunt puse pe centură, știi, la sub ring sau chiar în interiorul ringului, dar în afara cumva a cartierelor. Și te duci acolo cu mașina, la alea mari de tot, că bine, și ca chestie de spațiu, de loc. Știi?
1: Dar consider că a fost o mișcare naturală sau una reglementată din nou ca să ajungem
0: la... Nu, a fost o mișcare naturală. Dar ce au făcut? Deleuze-ul, de exemplu, care la noi era mega imaj, nu?
1: Da.
0: Grupul Deleuze, care la origine a fost o întreprindere familială, bineînțeles, nu mai e acum așa, a deschis franșize mici.
1: Da.
0: Deci el a dispărut ca atare ăla mare, frumosul care îl știam, și au apărut la fiecare colț de stradă un mic Deleuze de la care oameni deschis până seara târziu. Că știi că în Belgia totul se închide la ora 6, în mod normal. Deci când omul nici n-a ajuns, nici n-a ajuns la mașină să plece de la servici, nu mai are pâine, lapte și pampers pentru bebeluși, da?
1: Da.
0: Bun, și atunci au lăsat aceste lucruri de colț, cum ar veni magazinele de colț, care sunt în franșiză, sunt tot grupul de OLS, sunt mult mai mici.
1: Da, da, e dar situația au... și în România, sunt niște branduri care, mă rog, se numesc altfel, dar ele aparțin marilor grupuri, așa cum menționez, da.
0: Dar și ăsta era, ăsta e în franșiză și după el s-a luat Carrefour, care a făcut același magazin mic de proximitate și așa. Care e ok, dar bineînțeles că prețurile sunt un pic mai mari, nu ai diversitatea de la cel mare, dar acolo te poți duce sâmbătă sau vineri seară liniștit în afara orașului să-ți cumperi de toate, dar dacă te sună de la de acasă cineva și îți spune vezi că am rămas fără, nu știu, să zic lapte, poți să bagi un cap, cum se zice, la Deles și să cumperi de la colțul străzii. Asta n-a fost o idee rea. Eu mi-aduc aminte că mie mi-a schimbat calitatea vieții pe moment. Mai ales dacă n-ai mașină. Gândește-te că tinerii din ziua de astăzi n-au mașină, n-au cum să se deplaseze. Pentru ei e foarte ok.
1: Da, nu spun. Știi? Cred că oamenii e o bătrâni, soluție...
0: Oamenii bătrâni, la fel, pot ieși din casă, mai fac și o mică mișcare și mai cumpără una alta. Sunt în Belgia, cel puțin în Franța, în Europa Vestică. Oamenii bătrâni au cât un câine. Că le cumpără copiii ca să mai iasă din casă. Dar uite, câinele ăla rămâne fără bobițe, fără una, fără alta, știi? E, și la colțul străzii, cum ar veni, găsești de toate. Asta n-a fost o mișcare rea. Dar, într-adevăr, și aici, și în Franța, și în Olanda, și în Germania, supermarketurile sunt, adică grupurile, sunt două sau trei maxim, iar la stradă ai impresia că dialoghezi cu 10.000 de distribuitori. De fapt, ei sunt tot, sunt în mâna câtorva oameni. Și asta, într-adevăr, direcția e destul de îngrijorătoare și e veche, nu e nouă.
1: Mulțumesc, Mihaela. Nu mai avem timp, îl rog doar pe Feliciu Paraschiv să ne spună concluziile acestui dialog interesant pe care l-am avut astăzi și, sigur, dacă sunt șanse în opinia domniei sale ca să existe, cum spuneam mai devreme, și anume mai multă concurență și la producători, și la procesatori și, de ce nu, și în zona de retail.
2: Eu aș mai dezvolta o mică idee.
1: Vă rog.
2: Pentru că mereu întrebarea noastră este ce ne facem.
1: Da.
2: Ce facem?
1: Care sunt soluțiile eventuale, da, sau ce
2: unde
1: facem?
2: Ajungem?
1: Da.
2: Unde ajungem? Nu o să reușim niciodată să scoatem hipermarketurile din mijlocul orașelor pentru că și-au cumpărat terenurile, dreptul de proprietate este garantat de Bruxelles. Nu se mai poate. Sunt nicio formă.
1: Da,
2: nu
1: și de Constituția României chiar, nu?
2: Absolut.
1: Da.
2: Nu, poți să-i spui să închide, pentru că a făcut o investiție mare, îi merge bine și se închide discuția rapid. Bun, dar ce ne facem? Observăm o apetență, o aplecare foarte mare a clienților către produsul românesc. Eu am participat, am dat consultanță pentru legea 3.2.1 de care discutăm mai devreme cu lanțul scurt și cu 50% produs românesc pe raft.
1: Da.
2: A fost o lege care a ajuns destul de denaturată, practic, spre aprobare și a ajuns prăfuită, ruptă și zdrențuită de nu se mai înțelegea și nu se mai înțelege nimic din ea în final când a fost publicată în motorul oficial. Uh-huh. Dar lucrul ăsta trebuie pornit de la zero și, în primul rând, noi trebuie să speculăm faptul, speculăm cu ghilemele de rigoare, faptul că românul vrea produs românesc. Pentru ca să putem pune economia noastră românească în mișcare, trebuie să consumăm produs românesc. Produsul românesc ce face? Face un circuit scurt al banilor. Eu plătesc un producător sau un procesator din România, iar angajatul lui este clientul meu. Asta înseamnă un lanț foarte scurt la nivel regional sau chiar național. Și atunci banii rămân aici, se învârt aici și putem să creștem un pic economic. Dar cum facem asta că nu știm care e produsul românesc? Trebuie să venim cu legislație și să-l definim. Că știți că maximul de persiflare pentru client este la mierea de albine.
1: Da.
2: Conține miere de albine, uie și non-uie.
1: Exact.
2: Maximul. Nu pot să-mi bat joc mai mult de un client. În afară să-i scriu asta. Omul vrea să știe, e din China sau e din România.
1: Da.
2: Nici măcar nu știe procentele. De asta trebuie să schimbăm legislația, să definim foarte bine produsul românesc, să facem o siglă de țară, cum e sigla bio, la care dacă mă uit, nici nu trebuie să citesc ingredientele, știu sigur că e bio. O sigla de țară pe produs, și clientul să caute produsul cu sigla aia, că știe că e făcut în România.
1: Mulțumesc! Cred că soluțiile propuse de dumneavoastră sunt logice și a spune și că se și pot realiza. Nu mai avem timp astăzi încă o dată. Mulțumesc foarte mult pentru ideile și informațiile pe care le-ați spus astăzi. Mulțumesc, Feliciu Paraschiv, președintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii. Mulțumesc de asemenea Mihaela Gherghișan, colega noastră corespondent RFI România la Bruxelles. Urmează Jurnal Rural European.
3: Jurnal Rural European. Cea mai recentă ediție a buletinului Mars al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, publicată la 24 august, oferă o perspectivă asupra culturilor europene în contextul climatic al anului agricol curent. Potrivit previziunilor Mars, căldura persistentă și deficitul de apă au redus randamentele culturilor de vară în mai multe țări și regiuni din Europa de vest și centrală, cu până la 14% sub media ultimilor 5 ani. Cele mai afectate de stresul termic sunt Franța, sudul Germaniei, nordul și centrul Italiei, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria și vestul României. În Franța, unde aproape 35.000 de ferme, aproximativ 10% din totalul exploatațiilor agricole, se află în situație financiară precară din cauza căldurii extreme și a secetei din vară, guvernul francez promite despăgubiri în valoare totală de 1 miliard de euro pentru a preveni falimentele și a le permite fermierilor să achiziționeze semințe și furaje necesare relorii producției. Notează Politico. Numai în iulie 2026, temperaturile din mai multe țări europene au depășit mediile sezoniere cu 5 până la 12 grade Celsius. În majoritatea statelor Uniunii Europene, randamentele la porumb sunt sub media perioadei 2021-2025, Franța, Germania și Italia fiind printre țările cele mai afectate, cu reduceri de peste 10%, conform prognozelor GRC Mars. Doar România și Bulgaria înregistrează creșteri de peste 10% comparativ cu media ultimilor 5 ani, însă randamentele prognozate pentru 2026 rămân printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, 4,46 tone la hectar în România și 5,52 tone la hectar în Bulgaria. La începutul lunii septembrie, liderii COPA și COGECA din țările cele mai afectate de valurile de căldură din această vară au participat la o reuniune organizată de Comisarul European pentru Agricultură și Alimentație, Christoph Hansen, și de ministrul irlandez al agriculturii, Martin Hayden, care prezidează Consiliul Agricultură și Pescuit în semestrul în curs. Întâlnirea a avut ca scop evaluarea rezultatelor agricole din acest an și colectarea de informații din surse directe, înaintea reuniunii informale a ministrilor agriculturii din UE de la Dublin din 6-8 septembrie. Cu această ocazie, reprezentanții fermierilor europeni au solicitat Bruselului măsuri urgente de sprijin pentru gestionarea efectelor imediate ale crizei, precum și o strategie europeană pe termen lung, susținută de finanțare adecvată, care să ajute sectorul să se adapteze noilor condiții climatice prin investiții în inovare, soiuri reziliente, gestionarea apei și a riscurilor și în infrastructura de irigații. Cu puțin timp înainte, la sfârșitul lunii august, Comisia a publicat un document de orientare destinat fermierilor, care cuprinde un set de măsuri pe care aceștia le-ar putea adopta pentru a atenua efectele valurilor de căldură asupra culturilor și animalelor, însoțit de exemple de intervenții finanțate din politica agricolă comună în Ungaria, Cipru și Grecia. Ungaria și Cipru compensează fermierii care adoptă standarde mai ridicate de bunăstare a animalelor prin îmbunătățirea adăposturilor, a alimentației și a condițiilor de sănătate. Planurile lor strategice promovează inclusiv reducerea densității efectivelor. Grecia încurajează trecerea la culturi inovatoare și rezistente la schimbările climatice, potrivite pentru condițiile calde și uscate din regiunea mediteraneană, pentru a reduce cererea de irigații și pentru a sprijini biodiversitatea. Comisia recomandă, pe termen scurt, irigații mai eficiente și protejarea culturilor prin măsuri cum ar fi utilizarea serelor sau a plaselor multifuncționale, precum și asigurarea accesului permanent la apă și la zone umbrite pentru animale. Pe termen mediu și lung, fermierii sunt încurajați să utilizeze soiuri și culturi mai tolerante la temperaturi ridicate, să îmbunătățească capacitatea solurilor de a reține apa și să investească în stocarea și reutilizarea resurselor de apă. Comisia subliniază că politica agricolă comună poate sprijini financiar o parte dintre aceste măsuri de adaptare a sistemelor de producție la condițiile climatice în schimbare. Comisia Europeană a suspendat la 3 septembrie importurile de carne de vită și de pasăre din Brazilia, din cauza îngrijorărilor legate de nerespectarea normelor europene privind utilizarea antimicrobienelor. Măsura adoptată în urma unui vot al experților naționali în luna mai se aplică și ouălor și mierii, potrivit Euronews. Pentru carnea de vită, Brazilia nu a furnizat în termenul solicitat garanțiile necesare pentru a permite verificarea conformității exporturilor, în timp ce în cazul cărnii de pasăre și al mierii este așteptată elaborarea concluziilor după finalizarea inspecțiilor asupra produselor importate. Exporturile braziliene vor putea fi reluate după ce va fi demonstrată conformitatea cu standardele europene de siguranță alimentară. Comerțul internațional cu produse agroalimentare al Uniunii Europene a scăzut în prima jumătate a anului curent, comparativ cu perioada similară din 2025, însă excedentul comercial a rămas la un nivel ridicat, de aproximativ 24 de miliarde de euro, cu 1,4 miliarde de euro mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul reducerii mai rapide a importurilor, minus 4%, decât a exporturilor, minus 2%. Potrivit datelor comunicate de Direcția Generală Agricultură și Alimentație a Comisiei Europene. Creșteri semnificative ale exporturilor blocului comunitar au fost consemnate către Egipt, în principal datorită vânzărilor de grâu, dar și către Ucraina și India. În ceea ce privește importurile, au crescut cele provenite din Brazilia, cu 5%, în special datorită achizițiilor de boabe de soia, precum și cele din Argentina și Guatemala. În timp ce importurile de cereale au scăzut în primul semestru al anului, cele de fructe și de semințe de floarea soarelui au crescut, pe fondul celor 2 ani consecutivi cu recolte slabe în Uniunea Europeană. Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: CIA a declasificat vineri peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaeda. Între timp, rebelii Houthi au ocupat și dețin controlul întregii coaste a Yemenului și au ocupat ultimele insule strategice din strâmtoarea Bab el-Mandeb. Comisia Europeană alocă resurse importante pentru a reuși să țină pasul cu ritmul extrem de rapid al reformelor din Republica Moldova. Iar săptămâna viitoare în România are loc exercițiul militar Burebista 26. Lady Gaga a devenit mamă, ea și logodnicul său, Michael Polanski, au un băiețel. La această oră, la stația Filaret a Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează 24 de grade Celsius. CIA a declasificat vineri peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaeda și fostul său lider Osama Bin Laden la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2021, relatează France Press. Dan Andreșescu ne oferă mai multe amănunte.
2: Una dintre note, datată pe 10 septembrie 1998, avertizează că Al-Qaeda ar putea dobori un avion plin cu explozibili într-un oraș american. Altă notă, din 4 decembrie 1998, indică faptul că Osama Bin Laden și aliații săi se pregătesc pentru atentate în Statele Unite, inclusiv deturnarea unui avion. Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost țintă a 4 atentate sinucigașe coordonate comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaeda, soldate cu moarte aproape 3.000 de persoane. La 25 de ani de la acele evenimente, președinții americani, cel în funcție, cât și foști președinți, au comemorat victimele atentatelor fără precedent, în care avioanele deturnate s-au prăbușit peste World Trade Center, Pentagon și un câmp din Pennsylvania, notează BBC. Președintele Donald Trump a condus o ceremonie la Pentagon, în timp ce vicepreședintele american J.D. Vance a participat la o comemorare la locul unde se afla World Trade Center, în New York, alături de toți cei 4 foști președinți americani aflați încă în viață și soțiile acestora. Au fost păstrate momente de reculegere la orele corespunzătoare momentelor în care au avut loc atacurile și au fost citite numele celor aproape 3.000 de persoane care și-au pierdut viața. Două fascicule de lumină au iluminat cerul Manhattanului vineri seară în cadrul evenimentului Tribute in Light, în timp ce alte repere importante din stat au fost iluminate în albastru în semn de comemorare.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Toată coasta Yemenului de la Marea Roșie se află acum sub controlul rebelilor Houthi susținuți de Iran. Rebelii au ocupat și ultimele insule strategice ale strâmtorii Bab el-Mandeb, a declarat vineri pentru France Press un responsabil al guvernului yemenit, recunoscut internațional și susținut militar de Arabia Saudită. Tot ce era sub controlul nostru de pe coasta de vest a căzut, a spus responsabilul citat. Rebelii pro-iranieni au asigurat vineri că navigația prin strâmtoare este sigură pentru toată lumea, mai puțin pentru Arabia Saudită. Strâmtoarea Bab el-Mandeb este importantă pentru Arabia Saudită, principalul exportator mondial de petrol. Totodată acum este principala sa rută maritimă accesibilă după blocada impusă de Iran asupra strâmtorii Ormuz. Comisia Europeană alocă resurse importante pentru a reuși să țină pasul cu ritmul rapid al reformelor din Moldova. Procesul de aderare al Moldovei rămâne legat politic de Ucraina, al cărei dosar este blocat de Ungaria. Primim mai multe amănunte de la Lina Grâu.
3: Ritmul reformelor de la Chișinău a depășit capacitatea Comisiei Europene de a ține pasul cu acestea, au declarat oficiali ai Uniunii Europene pentru redacția de la Bruxelles a Euronews, citată de news.ro. Guvernul moldovean a promovat reformele necesare atât de rapid încât Comisia se află acum în situația de a recupera decalajul, realocând resursele existente în cadrul Departamentului de Extindere al Comisiei pentru a ține pasul cu progresele înregistrate. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat recent că Uniunea Europeană intră într-o toamnă a extinderii. Următorul Consiliu, Republica Moldova, Uniunea Europeană, este programat pentru 5 octombrie. Autoritățile de la Chișinău mențin scopul ambițios de a încheia negocierile către 2028 pentru ca Republica Moldova să devină membra a Uniunii Europene către 2030. Cuplajul Republicii Moldova și Ucrainei se referă la practica informală de a lega între ele procesele de aderare ale câtorva țări, cum a fost de exemplu și în cazul României și Bulgariei. Procesul de aderare al Kievului a fost blocat timp de 2 ani de un veto al Ungariei. Deși tensiunile reprezintă o chestiune pur bilaterală între Ucraina și Ungaria, această legătură înseamnă că Moldova a fost prinsă în vârtejul evenimentelor. Oficialii Uniunii Europene se așteaptă ca cuplarea celor două țări este europene să se mențină până la deschiderea tuturor clusterelor rămase, iar până acum au fost deschise 2 din 6. După deschidere, se preconizează că situația se va schimba rapid, cu condiția ca Moldova să-și mențină ritmul reformelor, mai notează Euronews.
0: Lina Grâu, mulțumim! Săptămâna viitoare are loc exercițiul Burebista 26, care va avea loc pe întreg teritoriul României. Aplicația militară este una complexă și se desfășoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române. În sprijinul aviației militare vor interveni în cadrul aplicației forțele terestre, forțele navale și trupe pentru operații speciale, anunță forțele aeriene române. În cadrul acestui exercițiu, structurile forțelor aeriene române se vor antrena în mod integrat pentru planificarea și desfășurarea acțiunilor de luptă cu celelalte structuri, informează oficialii militari. Lady Gaga a devenit mamă, ea și logodnicul ei, Michael Polanski, au un băiețel. Publicația Page Six a publicat în exclusivitate vineri fotografii cu cei doi părinți împreună cu micuțul lor în timpul unei plimbări în nordul Californiei. Lady Gaga are 40 de ani, iar iubitul ei, Michael Polanski, 42. Cei doi sunt logodiți din martie 2024 și s-au ferit de lumina reflectoarelor în ultimele luni, ceea ce i-a determinat pe unii dintre prietenii lor să creadă că ar fi fugit să se căsătorească. Acum datele meteo. -24 de grade în capitală, 20 de grade la Craiova, 17 grade la Timișoara. La Cluj-Napoca termometrele indică valoarea de 14 grade Celsius, la Sibiu 15 grade, iar la Iași 22 de grade. La Chișinău, în Republica Moldova, acum se înregistrează 24 de grade.

0: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
1: 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
0: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România, o scurtă istorie, de Metin Omer. Partener media RFI România.
7: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
0: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: RFI

viu să te ascult, dar promit că te aud. Spune-mi ce simți, am să încerc să repar. Nu e nimic mai simplu, avem o viață.

al de or blu. Dar de te vedea așa cum te văd eu, ar fi de ajuns. Promit că încerc, chiar dacă nu iese perfect, chiar dacă uneori nu e drept. Orice să nu

trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mireasă-i prin pat. Trece bunătă-n sol, trece timpul și mor, trece casă tăia din casa plină de flori. Trece luna pe cer, peste drumul de fier, printre borcane, printre hărți, școala goală de cartier. Trece strânge din dinți, trece dar tu nu simți.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se declară pregătit să meargă la summitul G20 programat la Miami în luna decembrie, dacă va participa și președintele Federației Ruse Vladimir Putin. Ministrul Educației din Republica Moldova propune măsuri pentru îmbunătățirea competențelor elevilor, iar președintele României Nicușor Dan a publicat un editorial în The Washington Times. Editorialul se intitulează Când toți românii au fost americani pentru o zi, cu ocazia comemorării a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Iar miercurea viitoare, pe 16 septembrie, nava școală Mircea revine după un voiaj în care a petrecut 150 de zile pe mare și a parcurs aproximativ 14.000 de mile maritime. Acum, la București, termometrele indică valoarea de 22 de grade. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a declarat pregătit să meargă la summitul G20 programat la Miami în luna decembrie, dacă președintele rus Vladimir Putin va participa la reuniune. Mai multe amănunte primim de la Dan Andreșescu.
2: O eventuală întrevedere între cei doi lideri ar fi prima întâlnire față în față de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina. În interviul pentru Deutsche Welle citat de TVR, Zelensky a fost întrebat despre posibilitatea ca Vladimir Putin să participe la summitul G20 și despre o eventuală întâlnire între cei doi. Președintele ucrainean a transmis că este pregătit să participe la reuniune dacă și liderul rus va fi prezent. Declarația vine într-un moment în care participarea lui Putin la summitul de la Miami rămâne incertă. Rusia este membra G20, iar administrația Donald Trump a indicat că Moscova este binevenită la reuniunea din decembrie. Summitul G20 din acest an va avea loc la Miami, în Florida, pe 14 și 15 decembrie. Reuniunea va fi găzduită de președintele american Donald Trump.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Ministrul Educației din Republica Moldova propune măsuri pentru îmbunătățirea competențelor elevilor în urma rezultatelor testelor PISA. Lina Grâu ne oferă mai multe amănunte.
3: Ministrul Educației de la Chișinău a anunțat că va propune inițiative menite să îmbunătățească competențele elevilor evaluate în cadrul testelor PISA. Rezultatele testării de anul trecut arată că, deși Republica Moldova s-a clasat în linii mari mai bine decât în anii precedenți, au fost semnalate scăderi ale rezultatelor la matematică și lectură. Performanța elevilor moldoveni la știință a crescut cu 5 puncte față de ediția precedentă, iar la competențe digitale Republica Moldova este peste țările din regiune. Însă performanțele mai slabe la matematică și lectură sunt îngrijorătoare, a scris pe rețelele de socializare ministrul Educației Dan Perciun. Acesta spune că în prezent la matematică se lucrează la un nou curriculum pe baza manualelor estoniene. La limba română, pe lângă introducerea noului curriculum în 2027, Dan Perciun spune că ministerul se va concentra pe promovarea lecturii încă de la grădiniță. Instituțiile preșcolare vor fi dotate cu cărți atractive și relevante pentru copii, iar cadrele didactice vor trece cursuri de instruire. În acest an, bibliotecile școlare au fost dotate cu 60.000 de cărți noi, iar ministerul propune pentru perioada următoare pilotarea opțională a 30 de minute de lectură zilnică, pentru a încuraja formarea unui obicei constant de lectură în rândul elevilor. De asemenea, Ministerul Educației anunță că va continua investițiile în școlile mari cu specialiști și infrastructură bună și va încuraja părinții să opteze pentru o școală mai mare. Asta pentru că elevii care învață în instituții mari obțin în medie cu 65 de puncte mai mult decât cei de la instituțiile mici, arată rezultatele PISA.
0: Lina Grâu, mulțumim! Publicația conservatoare The Washington Times a publicat editorialul președintelui României Nicușor Dan cu titlul Când toți românii au fost americani pentru o zi. Articol publicat cu ocazia comemorării a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Este un demers diplomatic al lui Nicușor Dan, diferit de felul în care se transmiteau până acum mesajele de la nivelul președinției României, spune profesorul Sergiu Mișcoiu. Unii critică, dar alții apreciază felul în care președintele se adresează Statelor Unite, chiar lui Donald Trump și a liderilor conservatori, continuă profesorul de științe politice. Mesajele punctate de Nicușor Dan pregătesc terenul vizitei oficiale la Washington, conchide Sergiu Mișcoiu.
1: Este un demers natural al diplomației, așa cum o concepe președintele Nicușor Dan, menit să mențină și să potențeze relațiile româno-americane. Demers care, deși depășește uzanțele diplomației clasice practicate de România până acum, poate să fie considerat ca unul ce se încadrează în uzanțele diplomatice și în practicile internaționale și în același timp este o dorință a președintelui ca România să fie percepută în continuare ca un aliat al Statelor Unite ale Americii, fiind un mesaj de opotrivă pentru Trump, pentru cei din apropierea lui Trump, dar și pentru toți americanii. Un mesaj de consecvență care marchează modul nostru de a ne raporta la Statele Unite ale Americii, criticat de către unii ca fiind unul mult prea servil, apreciat de mulți alții ca fiind exact acea formă de diplomație pe care și-o permite un stat aflat în poziția și situația României. Toate aceste elemente subliniate în scrisoare sunt elemente care ar trebui să pregătească terenul pentru o invitație oficială la Casa Albă.
0: Profesorul de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Sergiu Mișcoiu. Nava Școală Mircea revine miercurea viitoare, pe 16 septembrie, în portul militar Constanța, după 5 luni petrecute pe mare, transmit reprezentanții forțelor navale române. Velierul a plecat din Constanța pe 16 aprilie și în peste 150 de zile de marș a parcurs aproximativ 14.000 de mile maritime, ajungând până în Statele Unite, unde Nava Școală a participat la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. Velierul a făcut escale în 15 porturi și a avut la bord studenți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, alături de 19 studenți străini din 10 țări partenere. Marșul a inclus activități de instruire și de reprezentare internațională. Acum, datele meteo. După o ploaie în zona de sud a capitalei, termometrele de la stația Filaret indică temperatura de 22 de grade Celsius, în nord 24 de grade. La Craiova se înregistrează 21 de grade, la Timișoara 19. 15 grade la Cluj-Napoca, 15 grade la Sibiu. La Iași se înregistrează 22 de grade. Acum la Chișinău, în Republica Moldova, se înregistrează 24 de grade Celsius.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group Societe General, Lexus.
5: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
6: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România.
7: Les voisins du 12 bis.
8: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
9: Bonjour.
7: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
8: Je ne comprends pas.
9: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
8: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
10: Loyer 1200 de euros.
9: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
11: Bonjour, je peux vous aider?
8: Des tickets, s'il vous plaît?
9: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
5: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Comisia Europeană pregătește acordul comercial cu India, iar CIA-ul a declasificat vineri peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaeda și fostul său lider Osama Bin Laden. Un tren regional a deraiat în Franța, 44 de persoane au fost rănite, între care o tânără de 18 ani, care este în stare foarte gravă, informează France 24. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, este inculpat în dosarul privind înlocuirea unui elicopter Smurd care s-a prăbușit în Republica Moldova în anul 2016. Acum, în capitală, termometrele indică valoarea de 24 de grade Celsius. Comisia Europeană pregătește acordul comercial cu India. Documentul prevede îmbunătățirea accesului pe piață, reducerea tarifelor și este menit să elimine barierele inutile pentru schimburi și investiții reciproce, dar să reglementeze comerțul bilateral în baza unor norme previzibile. Primim de mai multe amănunte de la Mirela Dădăcuș.
2: Acesta va fi cel mai mare acord comercial încheiat vreodată atât de UE cât și de India, arată Comisia Europeană într-un comunicat de presă. UE și India comercializează deja bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro pe an, sprijinind aproape 800 de mii de locuri de muncă în UE. Acordul va elimina sau va reduce tarifele pentru 96% din exporturile de bunuri ale UE către India. În ansamblu, reducerile tarifare vor duce la economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an, în ceea ce privește taxele vamale pentru produsele europene. De asemenea, acordul va facilita accesul întreprinderilor europene pe piața indiană și va asigura condiții de concurență mai echitabile, garantând în același timp consumatorilor posibilitatea de a beneficia de o gamă mai largă de opțiuni și de prețuri mai competitive. Prin propunerile sale, Comisia solicită aprobarea Consiliului pentru a semna acordurile care vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de încheierea și intrarea în vigoare. În paralel, autoritățile indiene trec prin propriile proceduri interne de ratificare, se arată în comunicatul Comisiei Europene.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! CIA a declasificat vineri peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaeda și fostul său lider Osama Bin Laden. Acestea au fost date publicității la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, relatează France Press. Dan Andreșescu ne oferă mai multe informații.
3: Una dintre note, datată pe 10 septembrie 1998, avertizează că Al-Qaeda ar putea doborî un avion plin cu explozibili într-un oraș american. Altă notă, din 4 decembrie 1998, indică faptul că Osama Bin Laden și aliații săi se pregătesc pentru atentate în Statele Unite, inclusiv deturnarea unui avion. Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost țintă a 4 atentate sinucigașe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaeda, soldate cu moarte aproape 3000 de persoane. La 25 de ani de la acele evenimente, președinții americani, cel în funcție, cât și foști președinți, au comemorat victimele atentatelor fără precedent, în care avioanele deturnate s-au prăbușit peste World Trade Center, Pentagon și un câmp din Pennsylvania, notează BBC. Președintele Donald Trump a condus o ceremonie la Pentagon, în timp ce vicepreședintele american J.D. Vance a participat la o comemorare la locul unde se afla World Trade Center, în New York, alături de toți cei 4 foști președinți americani aflați încă în viață și soțiile acestora. Au fost păstrate momente de reculegere la orele corespunzătoare momentelor în care au avut loc atacurile și au fost citite numele celor aproape 3000 de persoane care și-au pierdut viața. Două fascicule de lumină au iluminat cerul Manhattanului vineri seară în cadrul evenimentului Tribute in Light, în timp ce alte repere importante din stat au fost iluminate în albastru în semn de comemorare.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Un tren regional a deraiat în Franța. 44 de persoane au fost rănite, între care o tânără care este în stare gravă, informează France 24. Potrivit prefecturii și parchetului regional din Normandia, trenul transporta 186 de pasageri între Rouen și Caen. Compania feroviară națională SNCF și-a exprimat întreaga solidaritate față de călătorii răniți și de apropiații acestora și a mulțumit personalului care a sărit în ajutorul victimelor. Potrivit unei surse France Press, poliția judiciară din Rouen ia tot mai mult în calcul ipoteza unui act rău intenționat, chiar o acțiune de sabotaj. Acum, meteo. La București, stația Filaret, în sudul capitalei, se înregistrează 24 de grade. În nordul capitalei, la stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie, 25 de grade Celsius. La Craiova, 23 de grade. La Timișoara, 20 de grade. Cluj-Napoca, 15. Sibiu, 16. Iași, 22 de grade. Și Chișinău, în Republica Moldova, 24.
1: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația!
4: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
1: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: RFI.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din centrul Bulgariei, iar săptămâna viitoare, pe tot teritoriul României, este organizat exercițiul militar Burevista 26. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, este inculpat în dosarul privind înlocuirea unui elicopter smurt prăbușit în Republica Moldova în anul 2016. Ziua Mondială a Primului Ajutor este marcată astăzi, 12 septembrie. Iar UDMR condiționează sprijinul pentru un nou guvern de respingerea proiectului de lege privind drapelul național. Cioma Botond critică proiectul AUR. Acum, la stația Băneasa din București, 16 grade Celsius. O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din centrul Bulgariei. Deflagrația s-a produs în timpul nopții la depozitul EMCO, anunță oficial bulgar și presa locală. Este al doilea incendiu la o unitate de muniții în ultimele săptămâni, aparținând aceleași firme, informează Reuters. În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pe numele a 6 cetățeni ruși acuzați de implicare în distrugerea unor depozite de armament, tot EMCO, unde se păstrau muniții destinate exportului către Ucraina și Georgia în perioada 2011-2020. Săptămâna viitoare are loc exercițiul Burebista 26, organizat pe întreg teritoriul României. Aplicația militară este una complexă și se desfășoară după un scenariu. La antrenament participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române. În sprijinul aviației militare vor interveni, în cadrul aplicației, forțele terestre, navale și trupele pentru operațiuni speciale, anunță forțele aeriene române. Acest exercițiu reprezintă un antrenament în context integrat pentru planificarea și desfășurarea acțiunilor de luptă. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, este inculpat în dosarul privind înlocuirea elicopterului smurd prăbușit în Republica Moldova în anul 2016. Reamintim că ancheta vizează modul în care aeronava de înlocuire a fost introdusă în țară. Procurorii spun că nu ar fi fost îndeplinite formalitățile vamale, astfel prejudiciul estimat depășește 4,4 milioane de lei.
2: Am fost înștiințați că acum am calitatea de înculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. În primul rând, eu ca persoană am dreptul să mă apăr și am două limite la apărarea mea personală, care o fac oricând. Să fie în limită legii și în limită decenței. Și acest lucru o să-l fac continuu respectând aceste două limite. În al doilea rând, faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, vama a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație. La venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la vamă, a fost corespondență între vamă și Inspectoratul de Aviație și mai mult decât atât, oricine, vamă sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Când toată lumea știa de situația și a fost informată.
0: Raed Arafat a ajuns vineri în jurul orei prânzului la parchetul militar. La ieșirea de la audieri, el a declarat că nu intenționează să demisioneze, nu îndepun demisia, spune el, am multă treabă de făcut. Ziua Mondială a Primului Ajutor este marcată astăzi, 12 septembrie, inițiată de Federația Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Ziua este promovată pentru a crește gradul de conștientizare și pregătire a comunității. Totodată, încurajează oamenii să învețe și să aplice tehnicile esențiale de salvare a vieții. Crucea Roșie Română are o tradiție de peste 145 de ani. Potrivit Ager Press, Crucea Roșie Română este cel mai mare organizator de cursuri în domeniul primului ajutor în țară. Primul curs de bandaje a fost organizat în anul 1877 în incinta Spitalului Colțea din București. UDMR va condiționa sprijinul pentru un nou guvern de la respingerea legii privind drapelul național. La RFI, liderul deputaților Uniunii Democrate ai Maghiare din România, Cioma Botond, critică proiectul AUR. Formațiunea extremistă AUR propune un proiect ce îi amendează pe demnitarii care nu sărută drapelul, obligă școlile să aibă o ceremonie de ridicare a steagului național și impune autorităților locale să stabilească o piață a tricolorului.
1: Eu cred că este un proiect absolut aberant, care s-a inspirat din regimuri totalitare. Comuniștii și naziștii au avut această tendință de a obliga oamenii să facă ceva, să-și manifeste sentimentele față de patrie. Mi se pare un proiect absolut absurd.
3: Veți condiționa sprijinul UDMR pentru un viitor guvern de respingerea acestei legi privind tricolorul?
1: Cred că da, absolut. Dacă vom discuta pe investirea unui guvern, sigur, absolut. Vom aduce în discuție acest aspect.
3: Care vi s-ar părea soluția cea mai fezabilă, de fapt, la această criză?
1: Cea mai viabilă, și acum spun, ori PSD-ul votează un guvern PNL-UDMR-USR, ori votăm noi un guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt și de aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiștilor.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, intervievat de colegul nostru Cosmin Rușcior. Acum, meteo. ...26 de grade la București, 24 de grade la Craiova, 20 de grade la Timișoara. Acum la Cluj-Napoca se înregistrează 15 grade, la Sibiu 16 și la Iași 20 de grade. La Chișinău, în Republica Moldova, 24 de grade Celsius.
4: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Împreună cu doamna Irina Margarita Nistor, tuturor
8: cei care mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
4: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
9: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro. Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: RFI.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitatul meu din această seară este medicul Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Bine ați revenit în studioul RFI, domnule doctor.
2: Bine v-am regăsit, vă mulțumesc mult pentru invitație.
1: Cu drag, tema emisiunii de astăzi este platforma E-Sănătatea Mea, lansată pe 1 septembrie. Domnule președinte, ați reușit să vă faceți cont pe această platformă și dacă da, în cât timp?
2: Desigur. Am reușit foarte rapid pentru că folosesc facilitățile acestei platforme de peste 9 luni, 10 luni de când ea există în teste. Și în viața reală o folosesc de câteva luni și m-am folosit de contul OAID pe care am reușit să îl activez în 2-3 zile lucrătoare și funcționează foarte bine. Am făcut de altfel și demonstrații în direct chiar zilele trecute și am dovedit că funcționează.
1: Spuneți în 2-3 zile, alți pacienți susțin că durează 5 zile această autentificare.
2: Da, pentru că este o chestiune care nu ține de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Am ales să utilizăm o soluție foarte sigură pentru înrolarea pacienților în această platformă. Soluția pe care România o oferă în momentul de față pentru identitatea digitală și este aplicația RoAID, furnizată de către Autoritatea pentru Digitalizarea României și care are o capacitate, avea o capacitate în primele zile de 5.000 de înrolări pe zi, pentru că toate solicitările făcute prin platforma RoAID sunt validate manual în momentul de față de către colegii noștri de la ADR. Ulterior, cu implicarea guvernului și vreau să-i mulțumesc doamnei viceprim-ministru Oana Gheorghiu pentru că în foarte scurt timp a reușit să mobilizeze toate forțele care trebuiau să fie implicate în extinderea capacității ADR de a valida manual în RoAID, solicitările din RoAID și în momentul de față există o capacitate de peste 20.000 de înrolări pe zi, iar în octombrie ADR va finaliza un audit european la nivelul Comisiei Europene și va putea să pună în practică validarea automată. Ceea ce înseamnă că numărul de solicitări pe care poate să le trateze într-o zi va crește exponențial și într-un interval foarte scurt, toți românii care vor dori să intre în portalul Sănătatea Mea, o vor face din acel moment.
1: Prima întrebare, a spus că ați ales RoAID pentru siguranță. Au fost conturi respinse din motive de securitate?
2: Nu deținem noi aceste informații. Sunt în ograda, să spunem, a colegilor de la ADR, care gestionează platforma RoAID. Dar, desigur, cei care și-au făcut aplicație prin RoAID au constatat că, pe lângă scanarea buletinului, este vorba și despre scanarea feței, face recognition, voice recognition, trebuie să rostești niște cuvinte pe care le vezi pe ecran și dacă există anumite dubii ale algoritmului tehnic, înrolarea este solicitată de aplicația respectivă de la început, tocmai pentru că toate facilitățile care există în RoAID, și vedeți, am ajuns eu, președintele CNAS, să vorbesc despre activitatea RoAID și ăsta e un lucru bun, pentru că în fond cred că vom fi principalul utilizator al RoAID. Dar
1: știați personal de existența RoAID până acum?
2: Da, știam de existența RoAID pentru că în momentul în care ne-am apucat de această platformă, mi s-a propus această soluție tehnică pe care am acceptat-o și am dezvoltat-o cu colegii și cu partenerii care au dezvoltat această aplicație. Este o metodă sigură, este o metodă care garantează identitatea digitală și aș vrea să vă spun că vor exista în viitor și alte metode pe care statul român le pregătește, dar nu aș vrea să vorbesc despre ele pentru că nu sunt în în zona de activitate a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dar Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi acceptul utilizării acestor noi facilități pe care România le va dezvolta.
1: A spus că în momentul de față înrolarea este manuală. Cum garantați că datele pacienților nu ajung în altă parte?
2: Vedeți, tocmai de aceea am ales RoeID, pentru că în portalul RoeID identitatea digitală este garantată de statul român. Iar lucrul acesta este cert și nu putem decât să ne bazăm pe autoritățile statului român care sunt responsabile de acest domeniu.
1: Sunt 5.000 de înrolări pe zi, a spus, în momentul de față? Sau...
2: Au ajuns la o capacitate de peste 20.000 de înrolări pe zi.
1: Și câte cereri sunt?
2: Pot să vă spun că în primele zile au fost peste 14 milioane de interogări pe zi ale portalului E-Sănătatea Mea, deci nu pentru RoeID. În a doua zi, colegii de la ADR aveau 25.000 de cereri în așteptare. Au soluționat o bună parte din acele cereri, dar din nou, dați-mi voie să nu vorbesc în numele altei instituții. Eu pot să vă vorbesc despre ce se întâmplă în portalul E-Sănătatea Mea din momentul în care pacientul intră în contul de RoeID.
1: Da, știți
2: în
1: câte
2: contul
1: conturi?
2: De sănătatea mea.
1: Știți câte conturi sunt până acum pe platformă?
2: Nu am urmărit situația în cursul zilei de astăzi, dar ieri erau aproximativ 30.000 de conturi și tot ieri dimineață erau deja câteva sute de programări online reale la cabinetele din ambulatoriu de specialitate făcute de pacienții deja înrolați în platformă.
1: Deci deja se pot face programări?
2: Da, desigur, pentru că am depus...
1: Că acum câteva zile nu se putea.
2: Da, pentru că imaginați-vă, nu știu, fără să facem reclamă, imaginați-vă un site de nu știu, de booking al unei, nu știu, vrei să cauți o cazare. Ca să poți să găsești cazare, o unitate de cazare, e nevoie ca hotelurile respective, unitățile de cazare să se înscrie. Exact lucrul acesta l-am pus și noi la dispoziție. Am pus la dispoziție, cu ghilimele de rigoare, acel booking, iar furnizorii pe bază de voluntariat au posibilitatea să se înscrie și tot până aseară erau înscriși peste 50% din furnizorii de servicii medicale din ambulatorul de specialitate, dar putem să intrăm și acum pe platformă și să vă spun exact și oricine are platforma poate să intre și să vadă care este numărul de furnizori în ambulatorul de specialitate care s-au înrolat deja voluntar.
1: Când
2: chiar
1: spuneți,
2: o să fac în timp ce discutăm,
1: rog,
2: o să
1: da,
2: fac acest
1: când spuneți
2: lucru.
1: Furnizor, vă referiți la unități sanitare, la ambulatorii?
2: Da, la unitățile sanitare care au contract în ambulatorul de specialitate. Deci la consultațiile din ambulatorul de specialitate sunt peste 4.500 de astfel de furnizori în România și mă bucur că foarte mulți dintre ei au ales să se înscrie în mod voluntar, pentru că din ultimul trimestru al acestui an este obligatoriu. Bun, am intrat în portalul de sănătatea mea și aici la rubrica furnizori avem în momentul de față 2471 de furnizori în ambulatorul de specialitate înscriși, dintre care 1105 și-au și activat conturile, deci e primul pas în rolarea lor, după care activarea. Activarea înseamnă că ei sunt vizibili de pacienți, pacienții pot să-și facă programări. Avem o medie de 59 pe județ de furnizori, în 339 de localități și sunt 2293 de medici în momentul în care vorbim, care sunt înrolați în aceste cabinete.
1: În toate județele sau?
2: În toate județele. Da, în toate județele sunt...
1: Ați spus că este obligatoriu pentru furnizor să se înscrie în platformă, dar nu și pentru pacienți, nu?
2: Da, desigur. Noi am vrut să oferim o opțiune în plus, am vrut să deschidem o ușă, nu să închidem altă ușă. Am vrut să oferim pacienților o șansă în plus de a avea acces în sistemul sanitar, de a avea acces în prima etapă la medicul din ambulatorul de specialitate. În lunile următoare, după ce o bună parte din pacienții din România o să aibă cont în portalul Sănătatea Mea, o să stabilim o dată de comun acord cu furnizorii de servicii medicale de medicină de familie și cu cei din zona spitalicească, cu spitalele, o dată de, niște date de lan, cu certe de lansare a programărilor și în aceste instituții. Dar de ce nu am făcut lucrul acesta? În primul rând, din punct de vedere tehnic, puteam să înrolăm pe toți. Dar îi bulversam foarte mult pentru că, dincolo de portalul e-sănătatea mea, este un portal e-furnizori în care furnizorii de servicii medicale trebuie să facă niște operațiuni, niște setări, după cum doresc să arate calendarul lor vizibil de programări pentru populație. Și am vrut să le dăm posibilitatea să aleagă durata consultației, numărul de ore de consultații pe care îl alocă pentru programul online de consultații, dar toate facilitățile care există în momentul de față, de exemplu, programare telefonică, programare directă la medicul din ambulatoriu de specialitate, rămân valabile.
1: Cei de la Federația Patronatelor, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a acuzat într-un fel CASA pentru că creează așteptări nerealiste în rândul pacienților, vorbeau despre aplicații informatice care nu au fost actualizate, ultimele actualizări fiind încărcate pe site-ul CASEI în 7 aprilie 2026 și din această cauză nu poate fi folosită platforma. Mai spuneau că legislația care permite eliberarea biletelor de trimitere și a concediilor medicale direct în platforma online a CASEI, adică în altă variantă decât pe formularele folosite în prezent, nu există.
2: Cum am avut discuții cu colegii noștri medici de familie și am avut foarte multe discuții și traininguri, instruiri practice cu colegii din ambulatorul de specialitate. Ceea ce s-a propagat în spațiul public, mai ales primul comentariu pe care l-ați menționat dumneavoastră,
1: este din comunicatul lor.
2: Da, se referă la niște chestiuni de ordin tehnic care, într-adevăr, au fost implementate, unele dintre ele la data menționată, dar în același timp au fost implementate și altele, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus și pune în permanență la dispoziție actualizările necesare și vor fi foarte multe seturi de actualizări. Noi am transmis două mesaje publice pentru ca medicii de familie, medicii din ambulatorul de specialitate, furnizorii de aplicații terțe să poată să fie pregătiți pentru integrarea multor facilități pe care le avem. De exemplu, semnarea cu carte electronică de identitate, de exemplu, vizualizarea formularelor medicale în portalul e-sănătatea mea, dar nu numai în portalul e-sănătatea mea, ci pe tot fluxul pacientului în PIAS, în platforma informatică a asigurărilor de sănătate. Și lucrurile acestea s-au pus în operaționalizare. Sunt trei etape principale. Etapa de testare, după ce a fost dezvoltat acest sistem informatic, a urmat etapa de testare, în care s-a testat cu niște date în mediul de test, după care etapa de preproducție și etapa de producție. În momentul în care o aplicație informatică trece din etapa de testare, preproducție în zona operațională, trece un interval de timp necesar pentru operaționalizare, astfel încât să se facă toate setările. Sunt foarte mulți actori, medicul de familie, medicul din ambulator, furnizorii de aplicații terțe, pentru că mulți medici folosesc aplicații terțe și nu aplicațiile desktop ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, iar toți acești actori trebuie să facă câte ceva de la updatarea aplicațiilor terțe pe care le folosesc medicii până la setări pe care trebuie să le facă pe calculatoarele proprii. Tocmai de aceea nu am impus această regulă că toate modificările și toate facilitățile le vom pune în aplicare din 1 septembrie, pentru că nu am fi fost realiști, pentru că s-ar fi ajuns la un blocaj major în sistemul de sănătate, iar scopul dezvoltării acestei platforme este exact opusul blocajului. Este dezvoltare, este un acces mai rapid, este digitalizarea accelerată a sănătății, este punerea la dispoziție a unor funcționalități noi, despre care am vorbit în spațiu public și, dacă avem timp, o să le detaliem și în emisiunea dumneavoastră.
1: Legat de platformă, conține 12 module. Ce găsim acolo, efectiv?
2: Haideți să le luăm exact în ordine în care ele se regăsesc în aplicație și din nou intru în aplicația mea. Primul modul este numit pachetul meu. În pachetul meu de servicii medicale am datele personale, codul de identificare, pentru că în sistemul de asigurări sociale de sănătate protejăm datele dincolo de CNP, nu folosim CNP-ul, folosim un cod special, tipul de pachet de care beneficiez, pachetul de bază, de când este valabil pachetul de bază, până la ce dată este valabil pachetul de bază, și asta este o informație foarte utilă pentru cei care au profesii liberale și doresc să-și plătească ei asigurările. Știu în momentul în care le expiră asigurarea și ei trebuie să o plătească din nou, casa de asigurări de sănătate la care sunt asigurat, istoricul meu de asigurat, medicamentele
1: compensate. Aveți ceva trecut la istoric?
2: Da, bineînțeles. Am toate consultațiile mele de la medicul de familie și consultațiile din ambulatorul de specialitate.
1: V-am întrebat, mă scuzați că vă întrerup, pentru că de asemenea mai sunt plângeri pe internet, cum că pacienții nu și-au regăsit nicio informație în căsuța respectivă a istoricului medical.
2: Eu vreau să vă spun că toate informațiile care sunt aici, în portalul Sănătatea Mea, sunt preluate din platforma informatică. Adică tot din platforma veche, tot ceea ce au introdus medicii cu ocazia consultațiilor din ambulatorul de specialitate, medicină de familie, spital și mai departe, ele se regăsesc salvate în bazele de date, iar platforma E-Sănătatea Mea pur și simplu interoghează aceste baze de date și extrage de acolo. Iar istoricul pe care l-am încărcat este istoricul din ultimii 10 ani. Și funcționează acest modul. Modulul următor este modulul de furnizor CNAS, iarăși este funcțional și operațional în același timp. V-am dat mai devreme cifrele cabinetelor care s-au înrolat.
1: Aproape 2500, nu?
2: Da, este modulul
1: 50%,
2: de...
1: 50% ați spus.
2: Da, peste 50%. Este modulul de programări, unul dintre modulele care vor fi, estimăm noi că vor fi cel mai frecvent utilizate de către pacienți.
1: Este gata, acum este funcțional?
2: Este gata, este
1: deci
2: funcțional.
1: Deci putem intra și programa.
2: Putem să ne dovadă cele câteva sute de pacienți care deja au programări active în acest portal prin modulul de programări.
1: Dați-ne câteva exemple, ce fel de programări vor fi? La medic specialist, la RMN, la consultații?
2: În acest moment și pentru următoarele luni va fi disponibilă programarea în ambulatorul de specialitate. La toate cabinetele în relație cu contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, desigur, în limita dorinței pe care furnizorii au de a oferi locuri online. Obligația furnizorilor este să se înroleze, dar noi obligăm să aibă afișate un anumit număr de zile sau un anumit număr de ore pe zi. Este la latitudinea lor, pentru că relația medic-pacient este o relație bidirecțională, este nevoie de dorința pacientului și de acceptul furnizorului de servicii medicale.
1: Dar pentru asta avem nevoie de un bilet de trimitere. Cum îl vom primi? Tot fizic sau prin intermediul platformei?
2: Nu schimbăm regulile circuitului pacientului în sistemul de sănătate. Circuitul începe cu medicul de familie. Sunt anumite excepții, pacienții cu boli, o serie de boli cronice care pot să meargă în continuare direct la medicul din ambulatorul de specialitate, dar nu vrem să sărim peste medicul de familie, pentru că medicul de familie este integratorul a tot ceea ce înseamnă managementul pacientului. Și în momentul acesta platforma este pregătită și chiar în momentul acesta se operaționalizează acest modul de formulare medicale în care pacientul va observa în portalul Sănătatea Mea o serie de formulare medicale, cele mai frecvente, biletul de trimitere, scrisoarea medicală, biletul de externare și așa mai departe.
1: Deci este un modul la care încă se lucrează,
2: nu? Se lucrează la operaționalizare și e bine să transmite mesajele corecte, pentru că operaționalizare înseamnă că el există, el este deja funcțional, are toate funcționalitățile, iar acum îl punem în aplicare în viața reală, în întreg sistemul sanitar. Și așa cum v-am spus, în detalii tehnice, care se efectuează în această etapă de operaționalizare, iar dincolo de a obține, de a solicita încrederea pacienților, pentru că pentru pacienți am construit această aplicație, această platformă, pentru doctori am construit această platformă, nu pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu cere un cec în alb de încredere din partea pacienților și a furnizorilor în ceea ce privește noul portal E-Sănătatea Mea, ci vrem ca această încredere să se câștige cu rezultate. Ne-am asumat criticile inerente unei decizii de a operaționaliza rapid cât mai multe facilități, cât mai multe module. Tocmai pentru că am vrut să grăbim acest proces de operaționalizare, ca în loc de mai multe luni de zile, în loc de 6, 7, 8 luni de zile, sau chiar un an, să dureze 2, 3 luni de zile. Iar evaluarea pacienților, desigur, va fi completă sau va fi mult mai consistentă în zilele care urmează, în săptămânile care urmează, pentru că, da, în prima zi am văzut o poză, dar după aceea, în zilele următoare și astăzi, începem să vedem deja filmul. Începem să vedem fapte concrete, lucruri concrete care se întâmplă în această aplicație. Este în regulă să o criticăm, este în regulă să criticăm ceea ce nu funcționează, tocmai pentru a putea corecta. Dar e foarte important mesajul care se transmite în spațiul public. Dacă în spațiul public se transmite un mesaj de neîncredere în această facilitate pe care pacienții din România o au, nu facem decât să le luăm pacienților șansa de a avea curiozitatea să intre pe portalul Sănătatea Mea și să vadă care sunt beneficiile pe care le au în momentul de față și beneficiile care le vor avea în lunile, anii următori și o lungă perioadă de acum înainte. Suntem, fără nicio falsă modestie, la egalitate sau chiar peste alte sisteme asemănătoare din Uniunea Europeană, și lucrul acesta este dovedibil, se poate dovedi foarte ușor de către românii care utilizează aplicații asemănătoare în alte țări din Uniunea Europeană.
1: Pentru că ați vorbit despre rapiditate, cum le răspundeți celor care vă întreabă dacă nu cumva era mai bine să lansați o platformă funcțională în loc de una rapidă?
2: Vedeți, am preferat să luăm această

0: Pentru că portalurile Sănătatea Mea este doar vârful icebergului, cum am mai spus în spațiu public. Icebergul mare este sub apă, el nu este vizibil de public, el este întreaga infrastructură informatică a casei de asigurări, de fapt a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. Și implică foarte, foarte multe aspecte. Implică baze de date, implică infrastructură hardware, software, tot felul de aplicații, o serie întreagă de module noi pe care le-am dezvoltat. Imaginați-vă că această platformă a casei de asigurări de sănătate, pe care am avut-o până la 1 septembrie, a fost cea care a fost creată în urmă cu 15-20 de ani pentru 6.000 de utilizatori. Ori acum am ajuns la 10.000 de utilizatori. Adică în ultimii ani am ajuns la 10.000 de utilizatori, iar din 1 septembrie i-am făcut pe toți cei 19-20 de milioane de potențial pacienți din România parte sau utilizatori ai acestei platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate. Este un pas uriaș și un pas, recunosc, curajos pe care Casa de Asigurări de Sănătate și l-a asumat, dar cu siguranță nu o să ne pară rău, pentru că România are la dispoziție aceste facilități care vor fi extrem de benefice pentru pacientul din România.
1: Ați vorbit mai devreme despre un audit. Ne puteți da detalii?
0: Nu vă pot da detalii pentru că nu este auditul Casei de Asigurări de Sănătate. Este un audit pe care îl derulează colegii noștri de la ADR cu privire la automatizarea procesului de înrolare în platforma ROE.
1: Se treacă de la manual la automatizat, da, și asta înseamnă înrolare a mai multor persoane, nu?
0: Vă dați seama că dacă acum este nevoie de validare automată, în momentul în care validarea se va face automat, după parcurgerea acelor etape, acelor pași, care durează 5-15 minute de o singură dată de înrolare în ROE ID, primim, nu mai stăm 2-3 zile sau o săptămână cât stăm acum, ci primim automat, în secunde sau minute, primim accesul în ROE ID. Iar din ROE ID ne autentificăm în portalul Sănătatea Mea. Portalul Sănătatea Mea deține date medicale, sunt cele mai valoroase date pe care o persoană le poate avea și nu suntem dispuși să sacrificăm datele medicale pentru a avea un acces mai facil. Avem și opțiuni, ca să fie clar, avem opțiuni foarte facile. Am dezvoltat în etapa de dezvoltare și de testare, am testat și opțiuni foarte facile. Ar fi fost foarte simplu pentru noi ca din ziua întâi, la fel cum îți faci un cont de e-mail, să poți să-ți faci un cont pe Sănătatea Mea. Dar nu cred că era înțelept, nu cred că respecta nicio regulă de securitate cibernetică și nu era în beneficiul pacienților.
1: Își pot face cont și persoanele neasigurate?
0: Da, pot să-și facă, pentru că am introduce această posibilitate în platforma Sănătatea Mea, iar persoanele neasigurate beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale și această aplicație, acest portal, e de un real folos pentru acești pacienți, mai ales pentru ei, pentru că în portal vor regăsi care sunt serviciile cuprinse, asigurate în pachetul minimal, la medicul de familie, la medicul din ambulatorul de specialitate și așa mai departe. Și va fi foarte ușor să afle toate aceste date.
1: Platforma conține și un modul, nu e singur, despre ce e vorba, ce găsim acolo?
0: În modulul,
1: interesa numele.
0: Da, în modulul nu e singur, am introdus o serie de informații utile pentru pacienți. În primul rând, avem datele de contact, și am intrat acum pe acest modul, avem datele de contact ale tuturor caselor de asigurări de sănătate, numărul de telefon, adresele de e-mail, adresele, localizarea geografică, programul de lucru, drepturile, beneficiile și informațiile utile, drepturile și obligațiile asiguraților, ghidul asiguratului și alte informații care sunt niște răspunsuri la cele mai frecvente întrebări pe care le-am colectat în ultimii ani prin serviciile noastre de relații publice din Casa Națională și Casele de Asigurări de Sănătate. De exemplu, cum pot solicita un card european de asigurări de sănătate? Ce servicii medicale sunt de contate de CAS? Cum pot verifica dacă sunt asigurat în sistemul de sănătate? Ce fac dacă mi-am pierdut cardul? Și foarte multe astfel de întrebări cu răspunsurile aferente.
1: Trec de la una la alta. Mai folosim cardul de sănătate?
0: Da, îl mai folosim, cardul de sănătate, dar În aceste zile trecem în operaționalizare.

0: utilizarea utilizării cărții electronice de identitate. Deja avem medici de familie cu care lucrăm în viața reală și unde pacienții pot să semneze cu carte electronică de identitate. Și în aceste zile sperăm noi cât de curând, nu aș vrea să dau termene ca apoi să avem, nu știu, vreo problemă tehnică pe care să nu o rezolvăm până la o zi și o dată pe o și o oră pe care o dau, dar e o prioritate pentru noi să putem să operaționalizăm la scară națională utilizarea cărții electronice de identitate. În acest sens, pacienții care vor avea și cartea electronică de identitate și cardul de sănătate vor putea să le folosească în paralel. Și am făcut o propunere legislativă pentru că nu am putut să apelăm la ordonanța de urgență pentru că nu avem un guvern cu putere de plină. Și dacă se va aproba în Parlament, cardul de sănătate cu cartea electronică de identitate vor putea să fie utilizate în paralel până la finalul anului viitor, astfel încât pacienții pe de o parte să poată să beneficieze, să-și facă noile cărți electronice de identitate. De asemenea, medicii să poată să verifice dacă actualele cititoare de carduri citesc atât cardul de sănătate cât și cartea electronică de identitate, iar dacă lucrul acesta nu se întâmplă, să poată să-și achiziționeze cititoare care citesc și cartea electronică de identitate și să avem și o informare publică adecvată. Și vă mulțumesc pe această cale și pentru această întrebare. Deci, recomand pacienților ca în situația în care așteaptă un card de sănătate, trebuie să știe că am luat decizia de a nu mai printa cardurile de sănătate, pentru că nu mai are nicio relevanță să cheltuim niște bani pe niște carduri pe care oricum le vom înlocui cu cărțile electronice de identitate. De asemenea, recomand pacienților să își facă noua carte electronică de identitate, pentru că, dincolo de aspectele de ordin tehnic, de o superioritate clară față de cardul actual de sănătate, va oferi posibilitatea semnării serviciilor medicale de la distanță. Noua platformă informatică pe care am creat-o în PNRR are această capacitate tehnică. Am creat-o în așa fel încât să putem să implementăm. Cât de curând vom decide acest lucru cu Ministerul Sănătății și cu pacienții, cu organizațiile profesionale, respectiv implementarea telemedicinei și teleconsultației în România. O bună parte din țările civilizate, sau o bună parte din consultațiile din majoritatea țărilor cu sisteme de sănătate mai dezvoltate decât al nostru, folosesc această facilitate a teleconsultației, telemedicinei, într-un procent în anumite specialități de chiar până la 30%. Lucrul acesta îl văd posibil și îl încurajez și în România, iar cartea electronică de identitate va putea să fie folosită pe post de a semna acest serviciul medical de la distanță, pur și simplu. De exemplu, vom apropia cartea electronică de identitate de telefonul mobil și vom semna serviciul la distanță ca și când am fi în cabinetul medicului.
1: Știu că era de asemenea un alt aspect semnalat de Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, că în momentul de față nu se poate semna cu cartea de identitate electronică.
0: Da, tocmai am spus că se află în etapa de operaționalizare și este vorba despre zile până când toți furnizorii de aplicații terțe vor fi ajutați, instruiți de către colegii și partenerii noștri să își updateze aplicațiile terțe, pentru că medicii care folosesc astăzi aplicațiile desktop originale ale casei de asigurări de sănătate pot să semneze cu cartea electronică de identitate. Dar marea lor majoritate au ales să folosească aplicații terțe care se sincronizează. Sunt produse de furnizori privați și ele se sincronizează cu aplicațiile originale ale casei de asigurări de sănătate și acestea trebuie să fie updatate și le oferim tot suportul.
1: Cu siguranță vor mai apărea probleme și la pacienți și la furnizori. Spuneți-mi, unde pot fi reclamate aceste probleme întâmpinate vis-a-vis de...
0: Avem o adresă...
1: Înrolare de...
0: Da, pentru tot ceea ce înseamnă înrolare în RoAID, ar fi de preferat ca în încercările eșuate de înrolare prin RoAID să fie contactați colegii noștri de la ADR, care gestionează aplicația RoAID. Iar în legătură cu unele aspecte pe care pacienții ar putea să le identifice ca neconforme în portalul de Sănătatea Mea, îi rugăm să ne contacteze la oricare din datele de contact pe care le găsim în modulul Nu e singur.
1: Și trebuie să-și facă neapărat cont.
0: Da, și cei care nu au cont, desigur.
1: Și cei care nu au cont?
0: Avem și o adresă de e-mail special dedicată, dar nu doar pe această adresă de e-mail, sm@esanatatea.gov.ro.
1: Deci, și aveți oameni care se ocupă de această adresă?
0: N-am făcut-o degeaba, vă dați seama că este interesul nostru să putem să rezolvăm aceste probleme care ne sunt semnalate în timpul cel mai scurt, dar orice canal de comunicare cu Casa de Asigurări de Sănătate, cu Casa Națională, cu Casele de Asigurări de Sănătate, poate să fie folosit pentru a ne comunica orice problemă legată de înrolarea în portalul de Sănătatea Mea sau aspecte care sunt în interiorul portalului Sănătatea Mea.
1: Sunt 9 zile de când ați lansat portalul. Care au fost cele mai frecvente probleme care au fost ridicate?
0: Singura problemă majoră pe care am întâlnit-o este cea legată de capacitatea portalului RoeID de înrolare. Și lucrul acesta, după cum am spus, s-a schimbat deja după câteva zile în mod semnificativ și se va schimba radical, așa cum am menționat, conform planului de acțiune al colegilor noștri din ADR.
1: Ați făcut o declarație alarmantă considerată de unii medici, conform căreia vârstnicii fără acces la internet pot fi programați de rude sau de medicul de familie. Nu este normal ca sarcini birocratice neremunerate să fie puse de CNAS în cârca furnizorilor de servicii medicale, spun reprezentanții medicilor de familie.
0: Bun, acum aș vrea să facem un exercițiu de imaginație și să ne imaginăm un pacient în fața medicului de familie, un pacient vârstnic, un pacient care iese de pe ușa medicului de familie cu un bilet de trimitere în mână sau în portalul de Sănătatea Mea după caz și este îndrumat, este trimis către un cabinet de specialitate. Nu cred că există un medic de familie în România care să nu își dorească să-și ajute propriul pacient de pe propria listă, ca în situația în care nu se descurcă să-și facă o programare, să-l ajute să o facă fie prin portalul de Sănătatea Mea, respectiv prin e-furnizor pe care îl are medicul de familie, fie să îl ajute la fel cum o face astăzi. Mi-e greu să cred că avem astfel de medici. De fapt, nu cred că există astfel de medici, pentru că toți medicii de familie țin la pacienților. Desigur, nu este o obligație și nu îi obligăm pe medicii de familie să facă lucrul acesta, după cum nu îi obligăm nici pe medicii din alte specialități.
1: Dar cum nu obligați nici pacienții să se înscrie în această platformă, le rămân la îndemână mijloacele clasice, pot suna.
0: Exact. Știți cum
1: să se programeze.
0: Este o facilitate în plus. Iar o facilitate în plus este o opțiune în plus, este un lucru pe care astăzi îl avem, dar ieri nu l-am avut și este logic să îl facem în așa fel și așa l-am construit, încât să fie atractiv pentru pacient, încât să-l utilizeze, să avem o rată de adopție cât mai mult și să simplificăm traseul pacientului, pentru că în sistemul de sănătate, în momentul de față, pacientul este curier. Pacientul este curierul propriilor formulare medicale, plimbă documentul de la medicul de familie în ambulatorul de specialitate, de la spital și așa mai departe, iar prin acest portal e-sănătatea mea, prin digitalizarea, prin redimensionarea, optimizarea, standardizarea platformei informatice a Casei de Asigurări de Sănătate, pacientul din România nu va mai fi curierul propriilor documente medicale, ci informația va circula în mod digital.
1: Avem aproape 16 milioane de persoane asigurate? Greșesc sau aveți dumneavoastră altă cifră în România?
0: Da, așa este.
1: Un răspuns scurt. Aproape 17. Un răspuns scurt, vă rog, câte persoane, nu știu, la ce număr vă așteptați să se înroleze în Sănătatea Mea până la sfârșitul anului?
0: Eu îmi doresc să se înroleze cât mai mulți. Nu mi-am propus să avansez niciodată niște cifre. E clar că va fi o categorie de pacienți cu abilități digitale scăzute care vor apela în continuare la mijloacele clasice, dar pentru cei care au abilități digitale și doresc să le utilizeze, îmi doresc să o facă.
1: Vă mulțumesc că a fost alături de noi în această seară medicul Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Am vorbit despre platforma E-Sănătatea Mea, care se îmbunătățește pe zi ce trece din ce mi-ați povestit. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și cu siguranță trebuie să reveniți cu noi informații.
0: Vă mulțumesc mult, cu siguranță voi reveni întotdeauna cu mare plăcere la dumneavoastră.
1: Cu drag, Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine.
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș. RFI

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
2: Întreaga coastă a Yemenului de la Marea Roșie se află sub controlul rebelilor Houthi, susținuți de Iran. Și în prima zi a summitului de la New Delhi, țările BRIC lansează un apel către părțile din conflictul mijlociu să dea dovadă de reținere maximă, relatează France Press. Între timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky declară că este pregătit să meargă la summitul G20, programat la Miami în luna decembrie, dacă va participa și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Comisia Europeană pregătește un acord comercial cu India, un document care prevede îmbunătățirea accesului pe reciproc pe piață. Publicația conservatoare The Washington Times a publicat articolul președintelui României, Nicușor Dan, cu titlul Când toți românii au fost americani pentru o zi, cu ocazia comemorării a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Acum la București se înregistrează 26 de grade. Întreaga coastă a Yemenului de la Marea Roșie se află sub controlul rebelilor Houthi, susținuți de Iran, declară pentru France Press un responsabil al guvernului yemenit, recunoscut internațional și susținut militar de Arabia Saudită. Tot ce era sub controlul nostru pe coasta de vest a căzut, spune el. Rebelii au ocupat și ultimele insule strategice ale strâmtorii Bab el-Mandeb, spune responsabilul citat. Rebelii pro-iranieni au asigurat vineri că navigația prin strâmtoare este sigură pentru toată lumea, mai puțin pentru Arabia Saudită. Strâmtoarea Bab el-Mandeb este importantă pentru Arabia Saudită, principalul exportator mondial de petrol. Totodată este principala cale navigabilă spre Europa, fără a necesita ocolirea continentului african. În prima zi a summitului de la New Delhi, țările BRICS au îndemnat părțile angajate în conflictul din Orientul Mijlociu să dea dovadă de reținere maximă într-o declarație comună, relatează France Press. Ne exprimăm via noastră preocupare în fața escaladării continue a tensiunilor în Orientul Mijlociu și, în conformitate cu pozițiile noastre naționale, îndemnăm părțile la reținere maximă, precum și la evitarea acțiunilor susceptibile să agraveze situația, indică textul citat de Ager Press. Iranul a fost atacat de Statele Unite și Israel în februarie și a blocat drept represalii strâmtoarea Ormuz, prin care tranzita înainte de război 20% din petrolul mondial. Acest blocaj, care durează de 6 luni, de la începutul ostilităților, continuă să alimenteze creșterea prețurilor la carburanți, notează France Press. După o acalmie de o lună, operațiunile militare s-au reluat recent în regiune. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky s-a declarat pregătit să meargă la summitul G20, programat la Miami în luna decembrie, dacă președintele Federației Ruse Vladimir Putin va participa la reuniune. Dan Andreșescu dezvoltă subiectul.
3: O eventuală întrevedere între cei doi lideri ar fi prima întâlnire față în față de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina. În interviul pentru Deutsche Welle citat de TVR, Zelensky a fost întrebat despre posibilitatea ca Vladimir Putin să participe la summitul G20 și despre o eventuală întâlnire între cei doi. Președintele ucrainean a transmis că este pregătit să participe la reuniune dacă și liderul rus va fi prezent. Declarația vine într-un moment în care participarea lui Putin la summitul de la Miami rămâne incertă. Rusia este membra G20, iar administrația Donald Trump a indicat că Moscova este binevenită la reuniunea din decembrie. Summitul G20 din acest an va avea loc la Miami, în Florida, pe 14 și 15 decembrie. Reuniunea va fi găzduită de președintele american Donald Trump.
0: Dan Andreșescu, mulțumim. Comisia Europeană pregătește acordul comercial cu India. Documentul prevede îmbunătățirea accesului pe piață, reducerea tarifelor și este menit să elimine barierele inutile pentru schimburi și investiții reciproce. Totodată vine să reglementeze comerțul bilateral în baza unor norme previzibile. Mai multe informații primim de la Mirela Dădăcuș.
1: Acesta va fi cel mai mare acord comercial încheiat vreodată atât de UE cât și de India, arată Comisia Europeană într-un comunicat de presă. UE și India comercializează deja bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro pe an, sprijinind aproape 800 de mii de locuri de muncă în UE. Acordul va elimina sau va reduce tarifele pentru 96% din exporturile de bunuri ale UE către India. În ansamblu, reducerile tarifare vor duce la economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an, în ceea ce privește taxele vamale pentru produsele europene. De asemenea, acordul va facilita accesul întreprinderilor europene pe piața indiană și va asigura condiții de concurență mai echitabile, garantând în același timp consumatorilor posibilitatea de a beneficia de o gamă mai largă de opțiuni și de prețuri mai competitive. Prin propunerile sale, Comisia solicită aprobarea Consiliului pentru a semna acordurile care vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de încheierea și intrarea în vigoare. În paralel, autoritățile indiene trec prin propriile proceduri interne de ratificare, se arată în comunicatul Comisiei Europene.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Publicația conservatoare The Washington Times a publicat editorialul președintelui României Nicușor Dan cu titlul Când toți românii au fost americani pentru o zi, cu ocazia comemorării a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Este un demers diplomatic al lui Nicușor Dan, diferit de felul în care se transmiteau până acum mesajele președinției României, spune profesorul Sergiu Mișcoiu. Unii critică, dar alții apreciază felul în care președintele se adresează Statelor Unite, chiar lui Donald Trump și a liderilor conservatori, continuă profesorul de științe politice. Mesajele punctate de Nicușor Dan pregătesc terenul vizitei oficiale la Washington, conchide Sergiu Mișcoiu.
4: Este un demers natural al diplomației, așa cum o concepe președintele Nicușor Dan, menit să mențină și să potențeze relațiile româno-americane. Demers care, deși depășește uzanțele diplomației clasice practicate de România până acum, poate să fie considerat ca unul ce se încadrează în uzanțele diplomatice și în practicile internaționale și în același timp este o dorință a președintelui ca România să fie percepută în continuare ca un aliat al Statelor Unite ale Americii, fiind un mesaj deopotrivă pentru Trump, pentru cei din apropierea lui Trump, dar și pentru toți americanii. Un mesaj de consecvență care marchează modul nostru de a ne raporta la Statele Unite ale Americii, criticat de către unii ca fiind unul mult prea servil, apreciat de mulți alții ca fiind exact acea formă de diplomație pe care și-o permite un stat aflat în poziția și situația României. Toate aceste elemente subliniate în scrisoare sunt elemente care ar trebui să pregătească terenul pentru o invitație oficială la Casa Albă.
0: Profesorul de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Sergiu Mișcoiu. Acum, datele meteo. La această oră în capitală 26 de grade Celsius, Craiova 25 de grade, Timișoara 19 grade, Cluj-Napoca 14 grade Celsius, Sibiu 17, 19 grade la Iași, iar la Chișinău în Republica Moldova 23.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Les voisins du 12 bis.
7: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
8: Bonjour.
7: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
8: Je ne comprends pas.
6: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
9: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
8: Loyer 1200 de euro.
6: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
10: Bonjour, je peux vous aider?
8: Des tickets, s'il vous plaît.
6: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
11: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. european în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
12: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
11: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
13: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
14: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Bun găsit la Ecofrecvența, sunt Zoli Tot, iar astăzi vorbim despre digitalizarea statului și despre legătura dintre tehnologie și sustenabilitate. Mai puțină hârtie, mai puține drumuri la ghișeu și mai puțin timp pierdut în trafic. Înseamnă și mai puține resurse consumate. Dar dacă mutăm un formular complicat de pe hârtie pe ecran, fără să simplificăm procesul, viața cetățeanului nu devine automat mai ușoară. Invitatul meu este Andrei Niculae, vicepreședinte al Autorității pentru Digitalizarea României. A coordonat proiecte precum Cloudul Guvernamental, RoAID, aplicația mobilă ghișeul.ro și Catalogul Național al Serviciilor Publice. Domnule vicepreședinte, bine ați venit la Ecofrecvența.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă felicit că ați sumarizat cât se poate de bine ce înseamnă transformarea digitală, cel puțin cum o vedem noi la ADR.
1: O să avem nevoie, bineînțeles, în acest interviu de mai multe detalii, dar mi-ar plăcea tare mult să pornim de la un citat, culmea, din dumneavoastră, care spune așa: statul român trebuie să regândească birocrația, nu doar să mute în digital toate fluxurile obositoare. Transformarea digitală este un tren în care România trebuie să urce, complet, nu doar cu bagajele.
2: Așa este și spuneam că ați surprins dumneavoastră foarte bine diferența sau, mă rog, esența transformării digitale. România este un stat, așa cum îl cunoaștem cu toții, de multe ori greoi, monolitic, nereformat și netransformat, eventual chiar de la începutul anilor 90. Și atunci, prin digitalizare, am comparat-o, chiar în interviu pe care l-a citat dumneavoastră, am comparat momentul acesta în care avem în față transformarea digitală cu aderarea la Uniunea Europeană, de exemplu, pentru că este un moment care ne permite să regândim și să reconstruim cum funcționează statul român. Vă spun din interior că de foarte multe ori, și cu siguranță cei care ne ascultă poate să confirme, lucrurile funcționează extrem de greu. Funcționează extrem de greu pentru că nimeni nu s-a uitat în cotloanele statului să vadă de ce o procedură este cum este, de ce un serviciu public se livrează cum se livrează de multe ori atât de greu. Și cu acest prilej al transformării digitale avem ocazia să ne punem aceste întrebări. Ei, toate acele documente necesare pentru eliberarea unui serviciu public, toate acele proceduri, toți acei pași pe care trebuie să-i urmăm noi ca cetățeni în relație cu statul, sunt necesari? Pentru că ar fi fost foarte simplu să luăm un serviciu public ca atare, cum spuneați și dumneavoastră, să-l punem pe un ecran, dar n-am făcut nimic cu adevărat, doar l-am mutat din analog în digital. Transformarea digitală cu adevărat valoroasă are loc atunci când regândești toate aceste fluxuri, când regândești toate aceste sisteme, astfel încât când le muți în digital, să muți o versiune cât se poate de suplă, o versiune cât se poate de eficientă, o versiune care respectă și timpul cetățeanului care pierde de multe ore în trafic și așa mai departe, și munca funcționarului public din spate.
1: Bun, să ne oprim la treaba asta, să regândești. Uh-huh. Unde suntem acum și ce ar trebui făcut? Cum ar trebui regândit? Cine sau la ce ar trebui să ne gândim?
2: Cine ar avea răspunsul la întrebarea ce ar trebui făcut cu România ar trebui să fie prim-ministru pe care îl căutăm de foarte mult timp, dar nu intrăm în subiectul ăsta.
1: E foarte interesant că de fiecare dată ne lăudăm cu super matematicieni, super informaticieni, cu copii extraordinari, geniali la tot felul de concursuri internaționale, dar atunci când vine vorba de digitalizarea statului, suntem undeva pe ultimele locuri din Europa.
2: E un paradox, pentru că
1: cel mai rapid internet, etc. Cel mai, dar când ne uităm în clasamente, nu e chiar așa.
2: Și ne încercând să caut vinovația acum, digitalizarea în România și transformarea digitală, mai ales că e o nuanță, o diferență, n-a fost o prioritate, n-a fost pe radarul statului român până în 2020. Exact așa cum sună. Până în 2020, în guvernul României, nu s-a vorbit asumat, nu s-a vorbit, cum să spun, pe față și la nivel de prioritate despre digitalizare. Și atunci, nici nu au fost strategii pentru atragerea acestor minți geniale pe care foarte bine le-ați menționat înapoi în țară să contribuie acest demers. Nu s-au făcut strategii, nu s-au făcut planuri, nu s-au făcut investiții valoroase. Și atunci, din această realitate în care în România transformarea digitală n-a existat pe radarul decidentului politic până recent, s-au pierdut extrem de multe oportunități. Să aducem oameni înapoi, să importăm tehnologii valoroase și așa mai departe, lucru pe care încercăm să-l facem acum, să recuperăm acest decalaj. Și apropo că spuneați de internet, România are unul dintre cele mai rapide viteze la internet din Uniunea Europeană, pentru că a început târziu, pentru că pe măsură ce restul statelor treceau de la cupru la fibră, la tehnologii mult mai rapide, România, început mai târziu, a venit direct cu cea mai nouă tehnologie. Exact. Și atunci, dacă luăm analogia asta și o aducem în zona digitalizării, s-ar putea să vedem niște salturi spectaculoase ale României în acele clasamente de digitalizare, pentru că ne-am apucat ultimii și avem două avantaje. Îmi place să fiu optimist. Da. Avem know-how-ul greșelilor celorlalți și avem cele mai noi tehnologii. Nu trebuie să schimbăm nimic existent.
1: Domnule Andrei Niculae, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, încerc să fac o poză. Avem niște super autostrăzi, dar mașinile sunt sau oamenii merg cu căruța pe ele.
2: E o analogie corectă, da, din păcate.
1: Bun, ce facem ca să totuși să mai schimbăm parcul auto pe această autostradă?
2: Da, având în vedere că trebuie să schimbăm un sistem din profunzime, să luăm un stat monolitic și greoi și obișnuit cu metecnele lui vechi și să-l facem agil, să-l facem... să facă cinste acestor autostrăzi de care vorbiți dumneavoastră, e o schimbare profundă. Și sunt pași pe care i-am început în ultimii 6 ani în acest sens. Că vorbim de un cloud guvernamental pe care l-ați amintit, astfel încât să nu mai fie nevoie ca fiecare instituție în țara asta să-și facă propriul data center, propriile servere, proprii bani pe care investesc. Asta e o chestiune. O soluție de single sign-on, adică cetățeanul român să nu mai aibă 10 conturi și 10 parole, a spus de Roy ID. Deci este vorba de a pune in place, de a operaționaliza această infrastructură mare, națională, pe care serviciile statului, instituțiile statului să o folosească. Un cloud, un Roy ID, o platformă unică unde se poate accesa servicii publice, cum este Roy Pass, acest single digital gateway, cum se numește în limbaj de specialitate. Deci, am început să facem, să lucrăm la aceste...
1: Cel mai de succes mi se pare ghișeul.ro. Până este, în acest este. Moment mi se pare un serviciu care funcționează și de care mă pot folosi.
2: Este de succes și obiectiv. Este cea mai mare platformă a statului român din perspectiva numărului de utilizatori, peste 3 milioane de români care...
1: Bine, asta și pentru că poți să-ți plătești amenzile doar acolo.
2: Nu doar acolo, dar e cel mai bine să faci acolo, dar nu numai atât. Vorbim de cazierul judiciar care poate fi luat de acolo, vorbim de titlurile de stat care pot fi cumpărate de acolo, vorbim de alte tipuri de... Sunt peste 400 de tipuri de plăți. Dar uite, ați subliniat foarte bine, ca digitalizarea să aibă aderență la oameni, trebuie să și rezolve o problemă. Nu o facem doar de dragul de a o face, nu băgăm bani.
1: Da, îți plătești impozite, îți plătești o grămadă.
2: Dar până la urmă, nu asta e chestia, că să plătești niște impozite e o chestiune dureroasă, o chestiune harmful. Beneficiu aici, pentru că nimeni...
1: Nu beneficiu, că nu mai mergi la ghișeu.
2: Asta e, de fapt, că nu mai stai la coadă, că nu te mai întoarce din drum funcționarul, că n-ai capsat
1: tu... Că nu mai ai nevoie de un dosar, că nu mai ai nevoie de tot felul de hârtii.
2: Erau situații din alea absurde în care te prezentai la un ghișeu și ți se invoca cel mai... nu știu, ridicol, tertip. Dom'le, n-ai dat gaura pe stânga, ai dat-o pe dreapta.
1: Da, n-ai adică, bine timbru.
2: Exact, n-ai bască roz, știți? Și atunci, prin digitalizare, și asta e un avantaj, că aduci transparență, aduci predictibilitate serviciului public. Pe lângă faptul că se poate plăti mai ușor și interacțiunea cu statul e mult mai fluidă.
1: Cum am putea să măsurăm succesul acestor platforme unice?
2: Sunt multe feluri în care le poți măsura. Le poți măsura în ore câștigate pentru oameni. Și vă dau un singur exemplu. La cazierul judiciar, când mă întorc, l-am menționat mai devreme. Gândiți-vă dacă am avea, luăm un număr rotund de 1 milion de caziere eliberate prin ghișeu.ro de la lansarea acestei funcții și până azi. În București, știți foarte bine, din păcate, cum e traficul. Și mă refer doar la București. Să-ți obții un cazier 3-4 ore din zi. 1 milion de caziere ori 4 ore, vorbim deja de 4 milioane de ore pe care le-am scutit oamenilor. Dacă vă uitați, altă metrică a succesului, ghiseo.ro, miliarde de lei colectați care ajung mai ușor în bugetul statului. Dacă vă uitați dintr-o perspectivă economică, cloud-ul guvernamental, o infrastructură care poate aduce în același loc servicii publice ale statului. Nu mai are nevoie fiecare să investească milioane în propriile servere, în securitate cibernetică și așa mai departe. Deci, felul în care putem evalua succesul diferă, putem să evaluăm pe de altă parte și insuccesul. Putem să admitem că în momentul de față România este codașă la transformare digitală și este o chestiune care pe noi trebuie să ne trezească la realitate, okay, să ne ambiționeze.
1: Haideți să-mi spuneți ce se poate întâmpla, de exemplu, în Polonia și nu facem deocamdată noi.
2: Da, astea sunt niște chestiuni sistemice pe care România încă nu le-a schimbat și nu le-a înțeles. E o chestiune de mentalitate, o chestiune de abordare a actului public. Din păcate, în România, în ultimii 36 de ani, au fost prea puțini lideri politici.
1: Bine,
2: sau lideri ai societății.
1: Bine, dar sunt mulți care spun că inclusiv Republica Moldova este mult mai prietenoasă cu digitalizarea decât România.
2: Știți de ce? Nu. Pentru că am avut multe vizite acolo din care pur și simplu ne-am întors uluiți. I-au lăsat în pace. Pur și simplu, indiferent de guvernele care se schimbau, ca și la noi, odată pe an, odată de două ori pe an și așa mai departe. Indiferent de tot acest climat instabil specific unei țări de surginte est-europeană, în ciuda acestor schimbări și acestor mișculații, i-au lăsat pe cei de la ADR-ul moldovenesc, da. AGE, Agenția pentru Guvernare Electronică, i-au lăsat în pace. Și atunci, experții de acolo, neavând acest factor politic care întotdeauna la o schimbare de guvern, rupeau strategia și făceau alta și așa mai departe, i-au lăsat să-și facă această misiune pe care o să transforme digital acel stat și iată astăzi, lăsați în pace cum au fost, au reușit să creeze infrastructuri digitale la care azi ne uităm cu jin, sincer vă spun, vorbim foarte des de Estonia ca un reper. Să nu ne mai zicem așa de departe. Lângă noi, la Chișinău, se întâmplă niște lucruri absolut fabuloase.
1: Domnule Andrei Nicolae, haideți să vorbim și despre ce avem.
2: Da.
1: Aș vorbi despre acest RoePass. Uh-huh. Haideți să vorbim puțin despre el. Ce poate să facă utilizatorul, la ce îl ajută, de ce îl scutește, etc.
2: Îl scutește de această muncă în care cetățeanul român trebuie el să ghicească în stele, eventual, pe ce site găsește un serviciu public. RoePass e menit să aducă în aceeași casă, sub același acoperiș, cât mai multe din procedurile statului, serviciile publice ale statului, astfel încât cetățeanul, cum spuneam, să nu mai orbecă el prin N site-uri ale statului, mai noi, mai vechi și așa mai departe. Este un principiu care se numește, cum vă spuneam, Single Digital Gateway, care se învârte în jurul ideii de user centricity. În digitalizare, unul dintre principiile cele mai importante este să pui cetățeanul în mijlocul deciziei, în sensul în care nu facem 10 site-uri pentru fiecare instituție, facem unul unde toate informațiile și toate resursele sunt disponibile, astfel încât, cum spuneam și o repet a treia oară, cetățeanul să nu mai fie pus pe drumuri digitale, să caute el diverse site-uri și așa mai departe. Nu, lucrurile într-un singur loc, să fie cât mai simplu pentru om să navigheze aceste cotloane aparent infinite ale statului.
1: Atunci când sunt foarte multe instituții la un loc și când este foarte, foarte multă informație concentrată într-un singur loc, se pune mereu întrebarea de cât de sigure sunt datele mele.
2: Păi, haideți să facem o scurtă comparație sau analogie. O instituție publică cu un sistem informatic găzduit on-premise, deci pe servere, la el în instituție, de multe ori, acele servere sunt end of support, end of life. Echipele tehnice care se ocupă de aceste sisteme informatice poate nu sunt cele mai bine pregătite. Evident că în comparație cu cloud-ul guvernamental, unde invităm să vină instituțiile publice, unde ai cele mai noi tehnologii, oameni extrem de bine pregătiți și mi-asum ce spun, niciodată prima paradigmă nu poate să fie mai sigură ca asta despre care vorbesc eu acum. Acele servere pe care mai plouă în diverse primării, care sunt sub biroul, proverbialul birou al directorului, n-au cum să fie mai sigure niciodată decât cloud-ul guvernamental, dintr-o perspectivă de cyber security, dar și dintr-o perspectivă a protecției datelor, pentru că acest cloud guvernamental are niște funcții de jurnalizare. De fiecare dată când datele unui cetățean sunt accesate de către o instituție publică în acest cloud, cetățeanul poate să știe această chestiune. Deci este încă un strat de securitate a protecției datelor, dacă vreți. Nu, argumentele sunt
1: și urmează
2: infinite.
1: Întrebarea, aceste servere a cloudului guvernamental sunt în România sau undeva în
2: România?
1: Sunt în România.
2: Este un cloud cu 4 data centere, toate în România.
1: Siguranța 100%?
2: Cât se poate de aproape de 100%, pentru că în cyber security ai fi naiv să spui 100%. Pot apărea, evident că pot apărea, că în orice fel de sistem pot apărea breșe, dar este cu siguranță cea mai sigură metodă de stocare astăzi în România, din arcul guvernamental.
1: Haideți să vorbim puțin despre ce înseamnă digitalizarea pentru toți. Uh-huh. Pentru că gradul de analfabetism în România este destul de ridicat. Nici nu vreau să mă gândesc atunci când vine vorba despre cunoștințele digitale ale populației, mai ales cea peste 50 de ani. Uh-huh. Da? Cum ne descurcăm în zona aceasta?
2: În România ai un paradox, iarăși, este o țară a paradoxurilor.
1: De-aia e frumoasă.
2: De asta e frumoasă, exact. Și da, de asta e frumoasă. ai în România, s-ar putea să amuze ce comparație pe care o să fac acum. Da, în România 13-14 milioane de persoane care folosesc pe telefonul mobil o anume rețea de socializare, să nu-i dau numele. Ne arată această statistică, care poate pare absolut irelevant la început, că 13 milioane de români, indiferent de ce competențe digitale au, știu să treacă printr-un proces de onboarding, să-și facă un cont, știu să dea scroll, știu să posteze fotografii, știu să dea mesaj, știu să interacționeze într-o formă
1: scriu
2: sau alta.
1: Păreri.
2: Exact. Știu într-o anumită formă să interacționeze cu o unealtă digitală. Și atunci putem înțelege din această realitate că dacă nimerim acea formulă în care platformele pe care le dezvoltăm sunt suficient de prietenoase cu utilizatorul, sunt suficient de ușor de folosit, putem avea succes. Îmi place să mă uit în această direcție. Da, pot să spun și mă pot uita în clasamentele europene și să văd că da, suntem într-adevăr, din păcate, pe locuri codașe în zona de competențe digitale, dar mă pot uita și în cealaltă direcție și mă pot vedea că anumite bănci online în România au un număr extrem de mare de clienți, nu dau acum nume, platforme de social media, deci românul e pasionat și românul îi place să interacționeze, poate n-are suficientă încredere în stat. Că statul poate să ofere o soluție digitală de încredere care să funcționeze, care să nu cedeze.
1: Ați simțit vreodată că cetățeanul român are mai mare încredere în instituții private decât în cele ale statului?
2: Da, dar este exclusiv vina statului. Pentru că e așa, adică nu putem învinoi cetățeanul român. Încrederea asta trebuie să ne câștigăm ca stat. Trebuie să venim cu soluții care să funcționeze, trebuie să venim cu produse până la urmă. Statul trebuie să vadă ce face, în sensul în care pune pe piață un produs la care cetățeanul trebuie să acheseze. Nu trebuie, adică am această obligație să construiesc acel produs să fie plăcut cetățeanului. Din păcate, statul nu vede chestiunile așa. Statul se gândește, eu am un monopol asupra exercitării puterii, orice fac, cetățeanul trebuie să înghită. Nu mai trăim în această paradigmă, nu putem să obligăm oamenii să ne folosească soluțiile pe care le punem pe piață și atunci obligația ne revine nouă, să fie competitive, să fie ușor de folosit, să fie eficiente și, cel mai important, să aducă un beneficiu real în viața omului.
1: Am vorbit despre cloudul guvernamental, care este super sigur, despre RoID, despre aplicația ghișeul.ro, despre faptul că e un paradox că poate cei în vârstă nu folosesc atât de mult
2: guvernarea în general.
1: Da, deși sunt foarte prezenți pe social media. Întrebarea mea este în ce măsură ne va ajuta sau nu în viitor inteligența artificială?
2: În măsura în care știm noi să ne folosim de aceasta, pentru că inteligența artificială poate fi văzută ca un risc, în sensul în care, și trebuie văzută într-o anumită măsură ca un risc, riscul de înlocuire, riscul de excluziune socială pentru persoanele care nu-l pot folosi, dar în același timp poate fi văzut și din cealaltă perspectivă și ați văzut că în toată discuția noastră încerc să văd din ambele perspective lucrurile. Într-o perspectivă în care ne poate ajuta să facem niște salturi spectaculoase ca umanitate, ca societate, pentru că dacă știi să te folosești de ea în interesul tău ca om, atunci, da, această capacitate de a crea legături neuronale infinit mai ample decât mintea umană, de a putea să rezolve, am văzut recent o ecuație nerezolvată în istorie, rezolvată de inteligență artificială în câteva zeci de minute. Deci, o capacitate de a prelucra informație fabuloasă, de care dacă știm să ne folosim, putem să progresăm ca societate, dar pe care dacă nu vom trata responsabil, poate provoca anumite riscuri. Eu nu sunt specialist în machine learning și în inteligență artificială. Ca utilizator îi înțeleg aceste potențiale beneficii, potențiale riscuri, dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că iarăși, și poate mă lungesc un pic prea mult cu răspunsul, dar e important să menționăm asta. Și reglementarea trebuie să aibă limite, pentru că reglementarea trebuie, pe de-o parte, să împace două realități. Să ne ferească de pericole, dar nu să pună capac evoluției și dezvoltării. E un echilibru foarte sensibil aici.
1: Echipa Autorității pentru Digitalizare României folosește AI?
2: Ar fi... Probabil aș minți dacă spune că nu.
1: Păi da, de ce siguranță, să spună nu? Adică...
2: Cu siguranță, da, știți de ce? Pentru că neavând un cadru oficial al statului, la noi suntem foarte sensibili cu chestiunile acestea, cu formalitățile și cu formalitățile.
1: Adică să nu folosești inteligența artificială ca și cum ai zice că nu mai folosesc mașina de spălat vase, că vreau să spăl cu mâna.
2: Exact. Da, vedeți dumneavoastră, spre deosebire de o persoană privată care e la latitudinea ei sau lui ce încarcă acolo, noi ca stat avem obligația să fim foarte atenți, pentru că dumneavoastră atunci când încărcați un document într-un LLM, deci într-o soluție de inteligență artificială, dacă îl încarci acolo, să fii sigur că acel document pleacă pe niște servere, de multe ori sau de fiecare dată în afara României, în Statele Unite și așa mai departe. Și eu, ca stat român, trebuie să fiu foarte atent. Sunt documente clasificate, sunt, nu știu, documente ce țin de licitații, sunt de fiecare structură dintr-o instituție, în funcție de ce, de lucrările pe care le are în lucru, trebuie să fie foarte atentă.
1: Păi și dacă e vorba de securitate, poate ar fi interesant ca statul român să investească niște companii care folosesc inteligența artificială autohtonă.
2: De asta spuneam că e sensibilă discuția despre folosirea inteligenței artificiale la stat, din această perspectivă a securității și a confidențialității informației, dar în același timp, cum spuneați dumneavoastră, n-avem cum să nu-i vedem beneficiile și să nu o folosim. De aia spuneam că v-aș minți dacă v-aș spune că
1: eu
2: nu.
1: Eu, ca cetățean român, mi-ar plăcea să folosească autoritatea acest lucru.
2: Da, din păcate...
1: Bineînțeles, dozată.
2: Corect. Adică, cum spuneam și mai devreme, cunoscând riscurile, dar înțelegând și beneficiile. Din păcate, la stat, inteligența artificială e folosită pentru acele poze pe care le postează pe Facebook autoritățile.
1: Adică, eu de multe ori când mă gândesc la digitalizarea României, mă gândesc la inspectorate școlare care nu mai pot să lucreze absolut deloc pentru că sunt pline de documente, da? Și de hârtii și așa de dosare. Mă gândesc la tot felul de instituții publice din zona de educație și creație, care în loc să-și facă treaba, trebuie să mute mormane de hârtie dintr-o parte în alta.
2: Vă dau o veste bună. Ce descrieți dumneavoastră acum sunt acele fluxuri...
1: Este realitatea.
2: Este realitatea și sunt acele fluxuri greoaie de față de care m-ați citat dumneavoastră că trebuie să scăpăm de ele și în PNRR. Chiar la finalul lunii trecute am închis un proiect de robotizare, de aducerea de soluții RPA, deci Robot Process Automation în administrație. Și anume, toate aceste situații pe care descrieți dumneavoastră, că ia dintr-un Word și mută într-un Excel, că mută o hârtie de la 2 la 4 și așa mai departe, în număr de 240 de astfel de interacțiuni ale statului cu statul, le-am robotizat și automatizat. A fost un proiect din PNRR. În 30 de instituții din România, 240 de fluxuri din acestea repetitive le-am automatizat complet, astfel încât funcționarul uman să nu mai piardă timp pe niște chestiuni care sunt doar laburioase, dar nu necesită neocortexul sau nu necesită o implicare intelectuală. Și ca să scutim acest timp, și vorbim de câteva milioane de ore scutite.
1: Deci să înțeleg că funcționarii sau profesori sau cei care lucrează în personalul administrativ
2: în multe instituții
1: nu o să mai fie înconjurați de dosare cândintilei?
2: În multe instituții, da. La Ministerul Mediului, de exemplu, avem câteva zeci de astfel de fluxuri pe care le-am robotizat și așa mai departe.
1: Ministerul Mediului ar fi chiar culmea.
2: Ar fi culmea, da. Fixie ei să nu înțeleagă că astea sunt niște soluții care scutesc timp, care scutesc energie, care scutesc un consum de resurse, da. Noi înțelegem lucrurile astea.
1: Și care au și o amprentă asupra sănătății,
2: absolut,
1: pentru că toate adună praf, adună...
2: Absolut. Lumi, și da? Sănătății mentale, adică gândiți-vă sincer acum, funcționarul public blamat și hulit de multe ori, dar omul acela când intră într-un birou și miroase a mucegai și a praf și pe omul ăla cade efectiv, cum a spus dumneavoastră, dosare. Da, automat că de multe ori posibil are o anumită atitudine pe care nu o încurajez și nu o susțin, dar o pot înțelege din această perspectivă. Și tocmai din acest motiv, aceste intervenții punctuale...
1: Adică avem speranța să nu mai vedem aceste dosare câțiva
2: ani? Da, absolut.
1: Nu avem... Bănuiesc că e un proces de durată.
2: Nu e o speranță.

0: Dar știți cu siguranță.
1: Având în vedere că sunt 10, l-ați identificat probabil aproape pe toate. Deci nu puteți să-mi spuneți că nu există răspuns corect și răspuns greșit, dar din perspectiva mea, cel puțin, vă zic două componente. Odată vorbeam de cloud și de faptul că fiecare instituție nu mai trebuie să aibă câte un server la ea în sediu. E, gândiți-vă că serverul ăla consumă. Serverul ăla intră într-o priză, serverul ăla consumă niște resurse care, mergând pe lanț, consumă fie cărbune, combustibil fosil pentru producere și așa mai departe. E, cloudul guvernamental ce înseamnă? Că acel server nu trebuie să mai existe, sistemul informatic poate rola în cloud, unde resursele sunt scalabile în funcție de nevoia utilizatorului. Și atunci, serverul ăla, în paradigma inițială, stătea în priză non-stop, consuma mereu la fel, în cloudul guvernamental consumă în funcție de nevoie, în funcție de câte accesări sunt, în funcție de câte click-uri sunt pe sistemul respectiv. Asta e o chestiune, dimensionarea consumului de resurse, pe de o parte, și pe de altă parte, gândiți-vă tangențial acel milion de ore și 6 milioane de ore scutite cu cazierele, sau 4 milioane de ore, cât am zis. Cât înseamnă asta în trafic? Cât înseamnă asta în dioxid de carbon eliberat în atmosferă? Cât înseamnă asta în tot ce înseamnă consumul de resurse la modul general? Omul care pleacă dintr-un birou și merge către altul și pe aia se întoarce stând în trafic. Vorbim de câteva milioane, repet, de ore pe care le-am scutit cetățeanului și pe care le putem vedea traduse și într-o zonă de ecologie, pentru că mai puțin dioxid de carbon în atmosferă, mai puțină poluare asociată deplasărilor, care știm cu toții că este un contingent important din ce înseamnă poluarea.
2: Mai puțină hârtie produsă,
1: mai puțină resurse consumate. Digitalizarea este, dacă în trecut s-a mers pe ideea de descentralizare, cât se poate de sparte serviciile publice și cât se poate de dispersate, digitalizarea vine cumva și prezintă o paradigmă opusă, în care le centralizăm, consumăm mai puține resurse, dar le oferim mai eficient. Despre asta e vorba până la urmă. Și mai sunt încă 8 minim, ca zis dumneavoastră că sunt 10, dar asta
2: mi
1: se par două importante.
2: Deci 10?
1: Nu. Minim 8, ok,
2: da, înțeles. Numai pe zona de economisirea hârtiei sunt, da, în linii pe care le face,
1: corect,
2: pe transport, pe energie, pe etc.
1: Corect.
2: Mi-ar fi plăcut, dar nu cred că o să mai avem timp să vorbim puțin și despre igiena digitală.
1: E importantă și pe scurt, oamenii trebuie să înțeleagă că m-am întrebat dacă Claudiu Stola stă safe. Păi nu este, pentru că cea mai slabă verigă în apărarea cibernetică este omul. Și oamenii care ne ascultă trebuie să înțeleagă, cu riscul de a-i supăra, că atunci când un prinț nigerian vă spune că ați câștigat o moștenire, nu există. Când cineva vă spune că ați câștigat o vacanță, ea cel mai probabil nu există. Că ați câștigat o mașină și așa mai departe. Deci să fim foarte, foarte atenți la ce link-uri apăsăm, la ce oferte dăm curs și așa mai departe, pentru că, repet, cea mai slabă verigă într-un lanț de apărare cibernetică este utilizatorul uman.
2: Am pregătit o secțiune a emisiunii, să zicem un quiz file. Da. E pe relaxan, adică nu e emisiune politică, stați liniștit, da?
1: Sunt foarte liniștit.
2: Încerc să obțin niște răspunsuri scurte. Uh-huh. Bun. Digital sau hârtie?
1: Digital.
2: Un singur portal sau mai multe platforme?
1: Un singur portal care să plănească mai multe aplicații.
2: Mai greu de schimbat, tehnologia sau mentalitatea?
1: Mentalitatea, fără discuție.
2: Inteligența artificială în administrație, oportunitate sau risc?
1: E o oportunitate și un risc dacă nu ne folosim de ea. Asta e de fapt. Că pierdem, scuze, a zis răspunsul scurt, dar n-am cum să mă abțin. E o oportunitate să o folosim și riscul să nu o folosim ar accentua decalajele pe care le avem. Pentru că să nu credeți că în statele mai de la vest de noi se doarme pe domeniul ăsta. Nu? În contră.
2: Ce nu ar trebui să decidă niciodată singur un algoritm?
1: Multe, multe lucruri. Dar până la urmă trebuie să vedem cum definiți decizia, pentru că să proceseze informație și să vină cu rapoarte către o decizie în final umană, aici mi-ar fi greu să găsesc domeniul unde n-ar funcționa bine așa, dar probabil pe chestiuni ce țin de viața omului, justiție, sănătate și așa mai departe, da, cred că decizia finală trebuie să fie din partea unui utilizator uman întotdeauna.
2: Un semn că România se digitalizează cu adevărat.
1: Avem un cloud guvernamental într-o țară în care acum 6 ani, dacă pronunțați această chestiune, probabil că nu multă lume, nici măcar din stat, n-ar fi înțeles. Deci acest cloud mie mi se pare o realizare extrem de notabilă a României, plus aceste 240 de...
2: Erau persoane care se fereau de această...
1: Da, știu.
2: De acest cloud?
1: Mă întrebați. Întrebare. Da, 100%. 100%.
2: De ce?
1: Păi gândiți-vă, și nu vreau să fac acum acuze, că nu-i locul meu și nu e nici momentul, dar gândiți-vă toate acele servere care se construiesc în fiecare instituție, și alea costă niște bani, și alea trebuie cumpărate, și alea... Vă dați seama. decurg din aceste, această enumerație multe
2: înțeleg
1: interese pe care
2: decât
1: le-am...
2: să fi cumpărat

0: 52 de mașini, ați cumpărat doar un autocar.
1: Un pic mai mare, da, exact, exact.
0: Bun.
1: Și atunci înțelege fiecare om care ne ascultă ce se poate ramifica de aici.
0: În câți ani nu vom mai fi curierii propriilor acte?
1: Asta, dacă ați inventat-o dumneavoastră, să știți că am folosit-o și eu, e foarte bună. Pentru că știți ce avem noi toți în comun ca oameni.
2: Eu n-am zis că am inventat nimic.
1: Dincolo de două mâini, două picioare.
2: Că doar v-am citat, așa am început.
1: Dincolo de două mâini, două picioare, mai avem ceva în comun, cu toții suntem curieri. Cărăm la subraz până obosim, ne luăm zile de concediu să cărăm documente pe care statul le are deja. Asta este problema. Nu simplu fapt că suntem curieri, că pe de altă parte ar fi fost frumos să mai facem niște pași, dar frustrant este că statul, acele documente pe care nouă ni le cere în copie, el le-a emis, le are. Deci în momentul în care o să avem interoperabilitate în România, în momentul în care sistemele o să poată să comunice între ele, nu o să mai fim curieri. Momentan încă suntem pe locuri, pe locuri nu mai suntem, dar să vă dau o dată, nu aș putea, sper cât mai repede.
0: Andrei Nicolae, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru interes.
0: Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare nu uitați, treceți pe verde.
3: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: RFI.
1: Les voisins du 12 bis. Ofițiune bilingvă pentru a învăța limba franceză.
2: Vai de mine, nu pot să cred.
3: Personne suivante, s'il vous plaît.
2: Ce e, Billy, de ce râzi?
3: Bonjour, passeport, s'il vous plaît.
2: E polițistul de la aeroport. Am uitat să opresc camera. Ia, arată-mi.
3: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
2: Păi nu, îi se văd decât mâinile.
3: Pourquoi êtes-vous à Paris? Vacances, études.
2: Și ce faci cu videourile astea? Le postez pe pagina mea. Ia uite ce haos era la aeroport. La grev. Super tare.
4: En raison d'un mouvement social, le trafic est interrompu sur la ligne B du RER.
5: Encore la grève?
6: Mais comment ça pour un jeu?
5: C'est la grève. Il n'y a pas de train, pas de RER. Désolé, madame.
2: Vai de mine. Merci că i-ai cerut lui Zirec să vină să mă ia. Cu plăcere. Hai, vino să iei micul dejun. Da, imediat. Postez astea și vin.
7: Et voilà. On est arrivé au 12 bis chez Rosa.
8: Restons calmes, restons calmes.
9: Yann, je suis pompier, va à l'hôpital, tout va bien.
2: Sosire incredibilă. O naștere pe scările blocului. Și gata, s-au dus.
1: Les voisins du 12 bis. Épisode 2. Un courrier mystérieux.
2: Bună, Mihai! Ce faci, iubitule? Bun, nu răspunzi. Voiam doar să zic că aici totul e ok. Doar că la sosire a fost o nebunie. Am pus câteva videouri online. Începutul aventurii mele pariziene. Aruncă-ți un ochi și zi-mi ce crezi.
10: Billy!
2: Bun, hai că te sun mai târziu. Mi-e dor de tine. Te iubesc.
10: Billy, poți să deschizi tu?
2: Da!
11: Bonjour, j'ai un colis pour Leila Touré, c'est vous?
2: Je ne comprends pas.
11: 12 bis rue du Paradis, au troisième étage, Leila Touré, est-ce que c'est vous?
2: Est-ce que...
11: C'est votre nom?
2: Votre nom...
10: Billy!
11: Ah, c'est votre mère? Bon, c'est votre adresse, alors est-ce que vous le prenez ce colis?
2: Oui.
11: Tenez, signez ici. Merci, bonne journée.
2: Au revoir.

0: Roza e urgent. Hai să deschidem pachetul.
1: Hai, poate găsim vreun indiciu.
0: Un stick USB? Parcă am fi într-un film de spionaj.
1: Două scrisori și o fotografie.
0: Ia să văd.
1: Ce frumusețe de femeie.
0: Oh, da, e foarte frumoasă. Și scrisorile?
1: Deci, Leila, ma chère, e semnat Aua. Îi scrie drage ei Leila.
0: Oh, ce tare!
1: J'espère bientôt obtenir mon visa long séjour, passeport talent. Ah, așteaptă o viză. Vrea să se instaleze la Paris, la Leila.
0: Ok.
1: Voici toutes les informations pour pouvoir m'inscrire au concours.
0: Ok, am înțeles. Vrea ca Leila să mă înscrie la concursul La Nouvelle Voix. La Nouvelle Voix, ce e asta?
1: E un concurs la televizor ca să ajungi un star de muzică ușoară.
0: Ah, ok, gen Vocea României.
1: Exact. J'ai mis ma musique sur la clé USB.
0: Ah, am pus muzica pe stick-ul USB.
1: Da. Și e și o scrisoare pentru jurul concursului. Je vis de ma musique, choriste, découverte de la France. A făcut un turneu în Franța, în primăvara asta, cu un grup din Mali.
0: O cântăreață maliană care vrea să facă o carieră în Franța.
1: Da. Stai, uite și CV-ul ei. Aua Kouyaté, né le 9 avril 89. Ah, are 34 de ani.
0: E vreo adresă în CV?
1: 17 rue de la République, Montreuil.
0: Genial, mergem?
1: Ok, bună idee. Îl sun pe Zirek.
0: Stai, dăm sticul USB.
2: Allô, Zirek?
1: Oui, bonjour, c'est Rosa.
2: Oui, ça va?
1: Écoute, tu peux me rendre un service, s'il te plaît?
2: Merci, à tout de suite.
1: E în regulă, Zirek vine acum.
2: Super!

Les voisins du 12 bis. O coprodukcie RFI și France Education International cu sprijinul Ministerului Francez al Culturii. Urmăriți Les voisins du 12 bis pentru a învăța și preda limba franceză pe France.

0: vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
1: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
1: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
3: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.
1: Bună seara și bine v-am regăsit! Iată, ca de obicei, la această oră, o nouă ediție Art Cultura, de data aceasta un eveniment absolut special. Vom vorbi despre concursul internațional George Enescu, ediția 2026, care se desfășoară zilele acestea la București. Alături de mine am deosebită plăcere și onoare de a-l avea pe maestru Vladimir Nemțanu. Maestre, vă urez bine ați venit în cadrul acestui, din păcate, destul de scurt dialog pe care o să-l avem legat de tot ceea ce se întâmplă în București, legat de numele lui Enescu, legat de arta violonistică, bineînțeles, și de faptul că, iată, o serie de tineri interpreți, bănuiesc, de o valoare excepțională și la rândul lor se prezintă sub egida acestui concurs minunat, ca să demonstreze că muzica este un element extrem de important pentru societatea noastră, muzica clasică și, bineînțeles, și muzica lui Enescu în consecință. Așadar, cred că prima întrebare pe care v-aș adresa-o ar fi: ce înseamnă pentru dumneavoastră această revenire în București, această participare în calitate de membru al jurului secțiunii pentru vioară? Ce înseamnă reîntâlnirea cu toate aceste lucruri, zone, emoții și mai ales ce înseamnă să jurizezi?
2: Da, în primul rând mulțumesc pentru primire și doi la mine, bineînțeles că e foarte emoționant să revii după atâția ani, cam 50, și să faci câțiva pași în Ateneul Român, pe care l-am cunoscut pe vremea aia foarte bine. Deci să revenim la ceea ce e esențial, adică concursul Enescu e un eveniment excepțional, după părerea mea, ca dovadă faptul că au fost enorm de mulți candidați care au depus, au vrut să participe la acest concurs. Am ascultat 184 de... Am ascultat și am văzut 184 de video cu candidați din lumea întreagă care vreau neapărat să participe, deci am selecționat numai 50 pentru prima etapă a concursului, ceea ce înseamnă că e o dorință mondială de a participa la acest concurs. Și nivelul, bineînțeles, pot să vorbesc de nivel deja, nivelul e extraordinar, e destul de greu de ales, însă încercăm cât posibil să avem criterii destul de obiective, ca de obicei, și să încercăm să păstrăm pe tinerii care cântă și perfect, și muzical, și cu inimă, și cu cap, și cu toate.
1: Ca tânăr instrumentist, la rândul noastră ați participat la concursuri foarte importante, de gen, bineînțeles, dedicate viorii, ați obținut laurii unor concursuri, unor competiții extrem de importante, precum cel de la Genova, concursul internațional Paganini, și vorbim și despre concursul Tibor Varga de la Sion, din Elveția. Până la urmă, această provocare uriașă, participarea la competiții de asemenea gen, pregătirea intensă, toată tensiunea emoțională și așa mai departe, toate lucrurile cu care acești tineri au de-a face, ce reprezintă pentru cariera lor?
2: Reprezintă un pasaj obligatoriu, după părerea mea, adică la un anumit nivel de competență trebuie să te confrunți cu alți tineri din lumea întreagă ca să vezi cam pe unde e nivelul tău. Adică e toată munca care e făcută de la început, studiile în fiecare zi, ore în șir, n-au niciun sens dacă n-ai curajul să te confrunți cu alții, cu alți violoniști care vin din lumea întreagă. Și îți dai seama, cu toate că nu există niciun concurs obiectiv, adică care să-ți dea o premiere matematică a tuturor talentelor din concurs, însă trebuie unul la mână, pentru că programele sunt foarte lungi și dificile, și doi la mână, pentru că e singurul mijloc de a găsi care e nivelul tău actual.
1: Deci în același timp este o formă de afirmare și în același timp de confirmare.
2: Exact, exact.
1: Da, există o discuție legată de aceste competiții. Și o vorbă spusă chiar de Bartok, cum că aceste competiții ar fi bune pentru cai, dar dincolo de doritatea și să spunem și umorul probabil pe care îl conține foarte mult această spusă, este un lucru necesar, crearea acestor spații în care tineri să se întâlnească, să se poată afirma, să se poată desfășura la adevărata lor valoare.
2: Bineînțeles, Bartok e un geniu. Deci concursurile, cu toată modestia, nu sunt pentru genii de tipul lui Bartok, dar... Însă, în primul rând, participarea la un concurs internațional nu e obligatorie. Să înscriu numai cei care vor. Cei care au simt necesitatea să confrunte cu alții. Însă, totuși, bineînțeles că concursurile de acum nu mai sunt echivalente ale concursului de acum 50 de ani, 60 de ani, unde din moment ce îi câștigai un premiu la un concurs internațional, cariera ta era confirmată, adică nu mai aveai mai probleme. Acum sunt concursuri cam peste tot, mulți tineri care au premii, însă poți să ai un concert, 2, 3, 4, 5, dar în orice caz, cariera ta nu e asigurată de faptul că asta e schimbarea importantă față de înainte.
1: Da, ce a determinat această schimbare? Ce s-a schimbat atât de mult în perspectiva celor care sunt interesați de viața de concert, a celor care promovează acești tineri? De ce selecția pare să fie din ce în ce mai dură de la an la an?
2: Pentru că înainte era, după părerea mea, analiza mea, înainte era singurul mijloc De a reuși. Faptul că ai un premiu internațional era dovada competenței tale. Și acum nu e singurul criteriu în funcție de care o carieră reușește sau nu. Sunt mult faptul că ai impresar sau media care sunt în spatele tău și te propulsează fără să ai nevoie de concurs internațional. Adică imaginea devine din ce în ce mai importantă, după părerea mea și numai a mea, de fapt. Imaginea devine foarte importantă a unui tânăr care e promovat peste tot pe diferite canale de muzică sau de altceva.
1: Da, plus că bănuiesc că și apariția acestor platforme media, platforme sociale și de răspândire a informației a dus și aici la o schimbare. Adică alternativa există clar, așa după cum spunea și dumneavoastră, te poți promova sau poți apărea în mod neașteptat în atenția publicului și fără să treci prin aceste...
2: Absolut. Și nu numai muzica
1: etape
2: clasică.
1: Etape clasice, să zicem.
2: Nu, nu numai muzica clasică. Cam peste tot. Cam peste tot. Dar, bun, asta e, cum să zice, mersul lumii. Dar, după părerea mea, la un moment dat, tot valoarea personală e cea mai importantă. Adică poate să meargă puțin dacă ai media în spatele tău care te împing, însă până la urmă tot valoarea decide.
1: Da, a fost vreme de câteva decade, ați deținut o funcție extrem de importantă în cadrul orchestrei din Bordeaux, ați bănuiesc că ați avut de concerte în care ați avut de-a face cu tot felul de soliști, de tineri, mai puțin tineri, oameni, artiști cu experiență, bănuiești și de serii nenumărate senzaționale, pentru că până la urmă asta ne dorim, acele amintiri fantastice care să ne dea sens existenței în sălile de concert, bănuiești și de la Bordeaux, dar nu numai, cred că din toată lumea. Cum a fost evoluția acestei, să zicem, constanțe în viața dumneavoastră? Ați fost alături de foarte, foarte multe personalități. Ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat? Ce rămâne la fel? Ce rămâne fascinant pentru dumneavoastră și pentru public?
2: Rămâne fascinant că trebuie tot atâta muncă ca să ajungi la un nivel, la un nivel corect, cum să zice, fără să vorbim de ceva excepțional. Însă am avut...
1: Asta e extraordinar, deci la un nivel corect.
2: Wow. E deja foarte greu. Sunt mulți ani de studii după. Pentru că e foarte exigent mijlocul în care ne învârtim ăsta. Mediul în care ne învârtim, mai corect. Trebuie să ai și sănătate și puțin noroc și să studiezi mult și să poți să voiajezi și sunt multe, multe condiții. Însă, pentru mine, cel puțin, ca violonist, cum am fost format ca să fiu concertist, după aia, bineînțeles, intrând în orchestră, ai posibilitatea să te atingi de alte, de exemplu, de repertoriu de operă, de repertoriu simfonic, adică din moment ce ai cântat toate simfoniile de Beethoven sau de Brahms sau de Mozart sau mai știu eu ce, ai altă viziune a muzicii decât cineva care n-a făcut decât concertele de Mozart pentru vioară. Vezi altfel lumea, îți deschide capul, cum se zice, și ai o viziune mult mai globală și mult mai sinceră, mai științifică, dacă pot să zic așa ceva.
1: Ce așteptări aveți de la acești tineri cu care intrați în contact și pe care trebuie, din păcate, să-i jurizați?
2: Da, din păcate, toată lumea știe. Sper că și ei știu că un concurs nu-i nimic precis. Că oricât de obiectiv ai încercat să fii, la un moment dat intervine gustul tău și pentru anumite repertorii și pentru anumite feluri de a cânta. Deci e foarte greu, dar tinerii care sunt aici vor același lucru. Să câștige eventual un premiu. Pentru că dacă studiezi atât de mulți ani fără o recompensă, e cam trist. La un moment dat trebuie să ai ceva, nu? Să
1: da. Câștigi ceva. Oricum bănuiesc că acea flacără care de multe ori în ochii celor din afară par și un fel de nebunie.
2: Păi e și un fel de nebunie.
1: Da.
2: Pentru că e sclavul instrumentului toată viața. Adică e partea mentală, partea sufletească și după aia e partea de gimnastică, unde degetele trebuie să meargă.
1: Și nu numai mintea, și până la urmă și sufletul trebuie să aibă o anumită elasticitate.
2: Păi, ghidul nostru e capul și sufletul. Degetele vin după aia.
1: Care este rețeta ca de lungul anilor ceva să nu se depună, ceva să nu devină rutină, ceva să nu se patineze, să nu devină banal în tot această afacere personală.
2: Înțeleg foarte bine, înțeleg. Adică nu poți să rămâi tot timpul pe același fel de a cânta, să confrunți în permanență, chiar și la vârsta mea. Tot timpul ai schimburi cu colegi, să te interesezi ce e mai nou, care sunt noile idei, să le adoptezi sau nu. Nu ești obligatoriu să le adoptezi. Dar faptul că rămâne o meserie și o pasiune în același timp. Pasiunea te face în fiecare zi să te scol cu cheful de a cânta ceva mai bine, dacă e posibil.
1: Da, ultima întrebare. Din păcate trebuie să încheiem acest dialog legată de personalitatea violonistică a lui Enescu. El a fost un mare interpret, un mare violonist. S-a bucurat de o recunoaștere și faimă extraordinară. Din acest punct de vedere, aș vrea să vă întreb cum este prizată muzica lui Enescu pentru vioară. În Franța, în zona din care veniți, în general, la nivel internațional.
2: Enescu era, bineînțeles, francofil, adică a trăit în Franța și a murit în Franța. E mormântat la Père Lachaise, la Paris, e o statuie, în sfârșit, o personalitate extraordinară, numai violonist, dar și pianist, și compozitor, și pedagog. Menuchin era elevul lui preferat și invers. Enescu era profesorul preferat al lui, care vorbește de el extraordinar. Și pe dreptate era un geniu, aș putea spune geniu. Să te poate atinge de orice, de compoziție, de vioară, de pian. E aproape...
1: Dirijat.
2: Da. E neatins.
1: Din păcate aici trebuie să punem capăt dialogul nostru. Maestru Vladimir Nemțanu, vă mulțumesc.
2: Și
1: bineînțeles, vă urez forță și până la urmă inspirație în alegerile care vor veni, pentru că concursul Enescu este în plină desfășurare. Vineri se desfășoară semifinala, iar duminică finala acestei competiții pentru vioară. Un ultim gând, cum vi s-a părut această întâlnire până acum? Cum vi se pare nivelul?
2: Formidabil. Să vezi atât de mulți tineri care încă, cum să zicem, au flacăra înăuntru de a face din ce în ce mai bine și de a reuși, și pasiunea muzicii în special, cântă pasionat, asta e formidabil, să vezi într-o epocă unde spun că, bon, muzica clasică nu prea mai interesează, faptul că sunt atât de mulți candidați dovedește exact invers.
1: Vă mulțumesc. Am deosebită onoare de a avea alături de mine pe maestru Bujor Prilipcean, unul dintre numele emblematice ale artei violonistice românești, Vioara Întâia, Quartetului Voces, un celebrisim, aș putea spune deja, ansamblu instrumental pe care România l-a dat întregii numi, maestru Bujor Prilipcean. Mă simt onorat să vă am alături, vă mulțumesc pentru faptul de a fi dat curs aceste invitații. O să intrăm direct în subiectul care ne o preocupă, pentru că timpul este scurt. Vom vorbi despre concursul internațional, despre concursul internațional George Enescu, ediția 2026, în care ediție sunteți prezent în calitate de membru al jurului secției de vioară. Înțeleg că lucrurile au fost extrem de interesante anul acesta, un număr mare de participanți, de doritori. În urma unei selecții au rămas un număr de 50 de tineri interpreți. Prima întrebare pe care v-aș adresa-o ar fi: cum vă simțiți în calitate de membru al juriului? Cum este să fii acolo, să asculți toți acești tineri și să faci o alegere, mai ales?
3: Întâi mulțumesc pentru această prezentare atât de largă și de frumoasă. Mă bucur foarte mult că ați pomenit de Quartetul Voces. A fost 45 de ani prima violină acestui quartet și cred că aș fi cântat și astăzi dacă nu s-a întâmplat ca unul din colegii mei, colegul de la Vioara a doua, să ne părăsească mult prea devreme. A fi într-un juriu nu e o noutate pentru mine. Am fost în multe jurii internaționale și naționale. Este o mare bucurie, dar o responsabilitate enormă, pentru că de propunerile care le faci, alegerile pe care le faci, dirigezi soarta unor tineri. Și aici este ca în justiție, n-ai voie să greșești. În momentul în care ai făcut o greșeală, ai dat un vot nefavorabil unui tânăr, se poate întâmpla să-i tai aripile prea devreme. Și asta este una din responsabilitățile care mă încarcă pe mine foarte mult, pentru că am trăit-o pe propria piele. De pildă, am văzut la un concurs internațional, nu-i dau numele, că n-are sens, prima oară când ne-am prezentat, am câștigat premiul întâi la Colmar. Un prestigios concurs internațional, dumneavoastră știți foarte bine, știu toți francezii ce minunat este orașul Colmar. De acolo francezii au mutat acest concurs la Evian și mai apoi la Bordeaux. Noi l-am apucat și la Colmar și la Bordeaux. La Colmar am luat premiul întâi, la Bordeaux am luat premiul 2.
1: Medalia de argint, da.
3: Medalia de argint, da. Dar ultimul concurs la care am participat și am jurat să fie ultimul a fost concursul de la ARD. Se sărbătorea la Hanovra de data aceasta jubileu, împlinirea 100 de ani al compozitorului german Karl Klingler. Și ăsta a fost cel mai greu concurs și m-am adus aminte de cuvintele marului Béla Bartók, că aceste concursuri sunt mai degrabă pentru cai și pentru câini. Noi am avut un un noroc, să spun așa, pentru că trebuie să ai și șansă, să ai și noroc, dar să ai și o calitate deosebită. Fiind în Germania, tot așa cum erau foarte multe formații înscrise și la noi atunci, așa s-a întâmplat și anul acesta, erau peste 200 și dacă nu mă știu, 50 de înscriși la vioară. Săraca Mihaela Martin, președinta jurului nostru, a avut de ales foarte mult și a selecționat 50 de tineri. Selecția a fost foarte bine alcătuită și a fost foarte greu să facem acum o diferență între ei. Atunci, la concursul de care vă pomeneam, la Hanovra, ăsta a fost în 1979. Vedeți ce bătrân sunt acum.
1: Nu. Există foarte multă experiență, atâta tot acumulată.
3: Atunci au fost admise doar 16 quartete. Gândit tot așa, 16 la început, rămân 8, rămân 4, rămân 2 în finală, adică primesc premii doar 2. Și cei care au primit premii au fost noi și quartetul Cherubini din Germania. Ideea este următoarea. Faptul că primești un premiu la o anumită vârstă îți dă aripi. Pentru că noi cu acest concurs am câștigat și o bursă de 2 ani de studii la Conservatorul din Köln, unde era, bineînțeles, Quartetul Amadeus. Quartetul pe care l-am iubit de când m-am născut. Și o să-l iubesc până când închid steagul. Dar ideea este că m-a mobilizat foarte mult și ne-a făcut cunoscuți în toată lumea, ca să spun, cel mai mult în Europa, pentru că din Europa numai în Albania n-am cântat, în rest am vizitat toate țările europene. A fost o experiență frumoasă și acum apreciez foarte mult și încep așa să sar de la o gândire la alta, faptul că fiecare etapă se termină cu un feedback, o discuție între cei care au picat și noi, jurorii. Lucru care este, după părerea mea, foarte benefic și extrem de atractiv și pentru tineri. Vor să știe de ce am picat. Și mulți înțeleg bine de tot că un juriu nu face dreptate decât încercând să te ducă mai departe, să înveți din greșelile care le-ai făcut acum, să nu le mai repeți. Eu am mai participat la jurii, la concursul UNESCO, dar mie mi se pare cel mai frumos juriu. Și sistemul de notare este splendid. Vii, pui nota, este băgată în computer și la revedere. Adică nu mai sunt acele interminabile discuții, mai dă-i lui ăla, aia ce bine a cântat, discuți cu un coleg care vine din afară și are și el poate un student acolo care îl iubește mai mult sau ceva. Nu, aceste lucruri s-au terminat anul ăsta și îmi place enorm de mult. Toată lumea tace, toți și-au dat notele, la revedere și bonjour!
1: Deci lucrurile merg mult mai ușor din punctul
3: de
1: vedere.
3: Da, foarte bine. După aia trebuie să calific la modul excepțional calitatea, să zicem, administrativă a concursului. Și aici o felicit pe doamna Uruc, de la Artexim, directoarea Arteximului, și pe acești minunați copii care sunt o mulțime în jurul nostru. Dacă ai nevoie de un pahar de apă, îl primești imediat. Dacă ai nevoie de, eu știu, orice altceva, o cafea, sunt aici prezenți să facă totul. Și îmi place foarte mult această perfectă orânduire. Primim mesaje, astăzi avem cu tare, mâine facem cu tare. Această organizare îmi place la nebunie și e o chestie vie, o chestie care o trăiești și te bucuri de ea. Deci ce aș mai putea să spun? Sigur că pe mine personal mă deranjează căldura asta excesivă de București. Se pare că am aflat astăzi dimineață la jurnal că de foarte mulți ani România n-a mai avut asemenea călduri tropicale, super tropicale. Dar pe copii văd că nu i-a deranjat. Au cântat foarte frumos. Marea majoritate a lor sunt copii de excepție. Se vede că au un drumare de cea mai înaltă calitate, așa cum am avut și noi până să ajungem la Quartetul Amadeus. Noi am avut profesori mari de tot, parte din ei din România. Păi nu o să-l uităm pe maestru Wilhelm Berger, cu care am început noi lucrul quartetului, când deja eu aveam câteva premii ca violonist de unul singur. De mic copil am fost purtat prin tot soiul de concursuri școlare, universitare și așa mai departe.
1: Dacă îmi permiteți, legat de acest lucru...
3: Aveți grijă că eu vorbesc foarte mult, întrerupeți-mă.
1: Da, nu e absolut nicio problemă asta, dar sunt curios să, față de momentele în care ați participat în calitate de, bineînțeles, tânăr artist la aceste concursuri și de vioară și la celelalte pentru muzică de cameră. Ce s-a schimbat? Ce a rămas la fel? Ce, nu știu, mai este punct comun? S-au dat niște, s-au predat niște ștafete între generații? S-a tezaurizat ceva? S-a schimbat totul în mod radical? Ce puteți să ne spuneți?
3: Da, este schimbat radical din punctul meu de vedere. Ceea ce vă pomeneam mai devreme, faptul că s-au eliminat aceste discuții între jurori, între colegii din juriu, înseamnă pentru mine un pas enorm înainte, pentru că acum fiecare spune părerea de unul singur, pare simplist.
1: Nu, dar mă gândeam și din punct de vedere conceptual, interpretativ. Cei tineri, cum
3: interpretativ
1: muzica
3: vorbim
1: de...
3: imediat, pentru că e foarte mult schimbat, iată, de pildă, concursul Enescu de anul ăsta are etape în care trebuie la un moment dat să cânți cu piano, obligatoriu o lucrare de Enescu, sonată de Enescu, ceea ce mi se pare foarte bine. Și anii trecut se făcea acest lucru, dar maniera în care fiecare care a ajuns de pildă acum în poziția de semifinalist, fiecare cântă de pildă cu orchestra o lucrare de Mozart și o dirigează singur. Este un concept cu totul nou. Și sigur că îmi place ideea. De ce? Pentru că și eu am deranjat sau dirijat de unul singur o viață întreagă Quartetul Voces. Asta nu înseamnă că trebuie să te bâții, nu înseamnă că trebuie să dai de mână, nu. Oamenii îți înțeleg din privire, din gesturile scurte pe care le faci, intrările, toate celelalte componente agogice sau dinamice, și dacă lucrezi bine cu ei, e ca o dresură. Cum să fac dresurile câinilor de vânătoare, de pildă.
1: Da, dar bănuiesc că este, se dezvoltă și un sentiment, o empatie de grup. Și,
3: exact, această empatie este extrem de interesantă.
1: Al șaselea simț în care fiecare membri ai quartetului se simt între ei și deja se construiește un discurs în mod comun, ceea ce
3: exact,
1: cred că este foarte greu de întâlnit în altă parte.
3: Am să vă las la plecare adresa mea și am să vă rog să-mi dați și dumneavoastră adresa dumneavoastră, să vă trimit cu mare plăcere prima integrală absolută a quartetelor de Beethoven făcute de Quartetul Voces, extrem de sportiv, în zile consecutive. Nu s-a mai făcut asta. Toate quartetele mari, nu le mai pomenesc că sunt multe, dar mă refer la primele 10, cam de unde e părerea unor distinși colegi de dumneavoastră, că face parte și Quartetul Voces. Nu s-a mai întâmplat așa ceva niciodată. De ce? Pentru că noi am ales varianta Menuhin în cadrul discuției sale memorabile cu Glenn Gould, care pomenea de importanța făcutului în studio acestor înregistrări, iar Menuhin a spus nu. Eu sunt pregătit să cânt pe scenă. Cel care este imprimat pe scenă redă cu adevărat viața de pe scenă și aia este interpretarea originală, care trebuie savurată de cunoscători și nu numai.
1: Mi se pare fantastic că ați pomenit de această întâlnire între Menuhin și Gluck, pentru că acolo este pomenit și Enescu. În acel dialog, dacă nu mă înșel. Și este o întâlnire televizată în care ei cântă parcă sonata 10-a de Beethoven.
3: Sunt, da, este adevărat.
1: Și Schönberg, parcă o fantezie pentru pian și vioară, ceea ce mi se pare extraordinar de interesant. Există această sincronicitate. După cum spune Jung, lucrurile se adună la un moment dat într-o logică mai complexă.
3: Absolut, sigur că da.
1: Tot acest efort, tot acest încercare fantastică pe care o reprezintă pentru tineri participarea la un concurs. Altcineva îmi spunea că în ziua de astăzi, dacă există iar așa ceva care s-a schimbat foarte mult, nu-ți garantează totuși o carieră. Este adevărat?
3: Foarte adevărat, da. Cariera nu este garantată de concursul internațional. Aici intervin mai mulți factori. Întâi de toate, cum știi tu să-ți construiești singur, de unul singur, această carieră? De pildă, iarăși revenind la Quartetul Voces, vreau să vă spun că eu am fost cel mai bun impresar care l-a avut Quartetul Voces. Pentru că eu am fost cel care a trebuit, împreună cu fratele meu, probabil că ați vorbit și cu el.
1: Dan Prelipcean.
3: Dan Prelipcean, da. A trebuit să construim singur acest drum, să discutăm noi direct aria București, mai mult ne-a încurcat, ea discuta cu noi cât bani ne dați.
1: Într-adevăr, bănuiesc că în contextul specific al anului 70-80 era cu totul altceva.
3: Vai de mine, atunci era greu de tot, atunci nici nu aveam voie să ținem banii câștigați de noi prin munca noastră, să stea în buzunarele noastre. Aria își lua 90% aproximativ, iar cei 10% care mai rămâneau pentru quartet trebuiau băgați repede în bancă. Și dacă vreau o sticlă de whisky sau un televizor, banca trimitea banii mei la shop-urile alea vestite care existau în România și puteam să-mi iau o sticlă de Campari sau de vodka sau un televizor sau ce mai existau prin shop-urile alea.
1: E foarte bun, binevenit acest comentariu muzical.
3: Ca lumea exact. Să audă că suntem într-un spațiu dedicat culturii.
1: Tot ceea ce evocați aici din perioada respectivă. Bănuiesc că lucrurile s-au schimbat în bine după Revoluție, nu?
3: Da, întâi nu mai există aria. Nu mai există aria și acum trăim noi pe munca noastră. Dar munca cu impresarii nu s-a schimbat. Impresarii au rămas aceiași oameni care îți comunică numărul concertelor și tantiemele pe care trebuie să le dăruiești lor. Din punctul ăsta de vedere, dar treaba asta nu mă deranjează, pentru că și asta arată o vocație de a putea comunica, de a negocia și de a ști să-ți vinzi marfa. Și ești prețuit de oamenii ăștia care de-aia lucrează în ultimă instanță ca să te pună în valoare pentru public.
1: Aș insista un pic asupra acestei distincții pe care am făcut-o și pe care subliniez-o și noastră. Faptul că la un moment dat ești într-un vârf de formă, câștigi un premiu, nu-ți garantează neapărat și un parcurs de, nu știu, de durată sau de o
3: Absolut.
1: Anumită calitate pe mai târziu. Este foarte dur. În același timp s-ar putea, legând de ceea ce a spus noastră la început, acel advânt, acele aripi care ar putea să fie frânte sau nu pentru un tânăr, el își asumă și această dimensiune, înseamnă.
3: Sigur că da, e obligatoriu, dar ce, hai să spunem, munca în Spania la căpșuni, de pildă, e mai ușoară, trebuie să stai aplecat tot. Fiecare muncă are greutatea ei și riscurile ei. În munca noastră, întâi de toate, imaginați-vă că noi din Iași a trebuit să călătorim foarte mult. E drept că am fost la început sponsorizați de compania Tarom. Dar Taromul ne-a lăsat la Frankfurt, Paris, Londra, Roma și așa mai departe. De acolo trebuia să închiriez o mașină. A fost o perioadă când colegii mei n-aveau permis de conducere. Și eu eram și primul violonist și șoferul quartetului. Știți câte milioane de kilometri am adunat în aceste peregrinări în Europa? Și una este să conduci acum în București sau în Iași, care au devenit orașe greu de suportat din punctul de vedere al traficului de mașini. Da. Dar pe vremea când noi făceam aceste turnee, era mai ușor să te găsești în plază la Concord și să cauți hotelul PLM, de pildă, în Paris. Sau alte exemple. Deci era la fel de greu. Numai că aici am adunat o experiență și grație Constituției și felului meu sportiv de a fi, în paranteză vă spun că o viață întreagă am plecat la mine cu pantofii de sport și cu îmbrăcămintea de jogging și dimineața la ora 5 eu eram deja pe stradă sau prin pădurile Bavariei sau mai știu eu pe unde, alergam 10-15 km în fiecare dimineață. Și cred că de asta am putut să fac efortul ăsta superb, superb și suprem. Pentru că altfel n-aș fi reușit. Nu, mă uit că azi nu mi-e rușine să spun că am 78 de ani și lumea spune așa de... Nu arătați de 78 de ani. Nu-i nimic, nu arăt.
4: Mulți înainte.
3: Încerc să arăt.
4: Există o explicație științifică.
3: Este, dar să știți că Vioara mi-a fost cel mai corect și cel mai bun prieten toată viața.
4: Da, sunt absolut convins de lucrul acesta.
3: Și studiul la Vioară, studiul cu inteligență, cum le spun copiilor, răstora tinerilor, tot studiul trebuie să aibă

0: tinerul interpret și din România și...
1: Încă prea puțin, am prins sensul întrebării. Încă prea puțin. Eu, care sunt un fanatic al marelui nostru maestru, George Enescu, și când am primit titlul de quartet de stat, primul quartet de stat al României, era în anii 1980, știam că în 81 se împlinesc 100 de ani de la nașterea marelui nostru compozitor și am zis, măi, ce putem face? Și am făcut prima integrală camerală absolută din lume pe care Electrecordul a incizat-o în discuri, în casete de discuri, și care acum se află la Olympia, în Londra. Așa, nu mai în România. Dar cine dorește poate avea această casetă. Ăsta a fost cadoul nostru pentru Enescu, dar asta am făcut noi. Am cântat foarte mult pe Enescu în 81, l-am sărbătorit peste tot. Cel mai impresionant moment, ca să mi-l aduc acum, și pentru că suntem la această emisiune care va fi ascultată în primul rând în Franța, m-a impresionat primirea care ne-a făcut-o atunci guvernul francez, care ne-a invitat la Paris. Am cântat în Marea Sală UNESCO și mi-aduc acum aminte de ovațiile care au însoțit finalul acestui concert, care a avut numele cele mai sonore care existau în România la momentul respectiv. Încep cu Ion Voicu, cu Ștefan Gheorghiu și Valentin Gheorghiu, cu Dan Grigore, cu George Crăsnaru, a fost Viorica Cortezu, Guianu și așa mai departe. Sala a fost arhiplină și noi, pentru că eram patru, a trebuit să închidem noi concertul, că n-aveam cum să... Și am cântat Quartetul 2, opus 22, în sol major de Enescu. Rar am avut așa aplauze și ovații. Ovații n-a fost pentru noi, pentru muzica lui Enescu. Și bineînțeles, primirea care ne-au făcut-o, vizita pe care am făcut-o în cimitirul Père Lachaise, la mormântul lui Enescu, momente de neuitat.
0: Da, maestre Bujor Plăipcean, din păcate aici trebuie să încheiem dialogul nostru. Înainte de a vă mulțumi încă o dată pentru această dublă participare și în calitate de membru al jurului la secția Vioara, din cadrul concursului internațional George Enescu, ediția 2026, dar iată și aici în calitate de invitat.
1: Mi-a făcut mare plăcere, vă mulțumesc mult.
0: Vă mulțumim.
2: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu. RFI.

0: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: RFI.